0: 70. žalm.
1: Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma. Zbormajstrovi Dávidov na spomienku.
2: Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma. Hospodin, ponáhľaj sa mi pomôcť. Nech sa zahambia a zapíria tí, čo ma chcú pripraviť o život. Nech s hanbou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa zahambení odvrátia tí, čo sa mi posmievajú. Nech sa tešia a radujú v tebe všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký. Ja som však úbohý a chudobný. Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si moja pomoc, môj vysloboditeľ. Hospodin, nemeškaj.

0: 71. žalm.
1: K tebe sa utiekam, Hospodin.
2: K tebe sa utiekam, Hospodin. Nech nie som nikdy zahambený. Svojou spravodlivosťou ma zachráň a vysloboď. Nakloň ku mne svoje ucho a pomôž mi. Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a moja pevnosť. Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti zvrhlíka a násilníka. Veď ty si moja nádej, Pane. Hospodin, tebe dôverujem od mladosti. Na teba som odkázaný od života matky, od lona matky si mojou ochranou. O tebe stále znie môj chválospev. Pre mnohých som ako zázrak, ty si mi však pevným útočiskom. Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú. Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma. Veď moji nepriatelia sa spolu radia a tí, čo po mne sliedia, o mne hovoria, Boh ho opustil. Prenásledujte a chyťte ho, nik ho nezachráni. Bože, nevzdialuj sa odo mňa. Môj Bože, ponáhľaj sa mi pomôcť. Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť. Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť. Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať. Prichádzať budem s chválou mocných skutkov Pána Hospodina. Pripomínať budem tvoju, len tvoju spravodlivosť. Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje obdivuhodné skutky. Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojim mocným ramenom všetky budúce pokolenia. Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siahajú k výšinám. Vykonal si veľké veci, Bože, kto sa ti vyrovná? Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme. Zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš. Aj ja ti budem ďakovať hrou na harfe za tvoju vernosť, môj Bože. Ospevovať ťa budem pri citare, svätý Izraela. Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Aj môj jazyk nech hovorí celý deň o tvojej spravodlivosti. Lebo sa zahambili a zapírili tí, čo mi chystali nešťastie.

0: 72. žalm.
1: Bože, zver svoju právomoc kráľovi. Šalamúnov.
2: Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť. Nech spravodlivo súdi tvoj ľud a tvojich biedných podľa práva. Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť. Nech biedným z ľudu prisúdi právo, nech pomôže chudobným a rozdrví utláčateľa. Nech sa ťa boja pri svite slnka i mesiaca, z pokolenia na pokolenie. Ako keď dážď padá na pokosenú lúku a ako rosa zavlažuje zem, tak nech za dní jeho vlády kvitne spravodlivosť a nech je hojnosť pokoja, kým nezanikne mesiac. Nech vládne od mora k moru, od rieky až po okraje zeme. Nech sa koria pred ním jeho protivníci, jeho nepriatelia nech lížu prach. Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky. Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedného i toho, ktorému nik nepomáha. Zmilúva sa nad slabým a biedným a zachraňuje život chudobných. Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach. Nech žije, nech mu dávajú zlato zo Šeby, nech sa vždy za ňoho modlia, nech mu každodenne dobrorečia. Nech je v krajine hojnosť obilia, nech sa vlní na vrcholoch kopcov. Nech prináša ovocie ako Libanon, nech rozkvitajú mestá ako tráva zeme. Nech jeho meno trvá na veky, nech jeho meno prekvitá, kým trvá slnko. Nech mu dobrorečia, nech ho blahoslavia všetky národy. Nech je zvelebený Hospodin, Boh, Boh Izraela, jedine on koná divy. Nech je zvelebené jeho slávne meno na veky a nech jeho sláva naplní celú zem. Amen. Amen.
1: Končia sa modlitby Dávida, Izajovho syna.

0: 73. žalm.
1: Aký dobrý je Boh k Izraelu. Asáfov žalm.
2: Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšene hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší. Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na koské miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdú na vnívoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko. Preto ohlasujem všetky tvoje skutky.

0: 74. žalm.
1: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Poučný žalm Asáfov.
2: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Prečo tvoje hnev horí proti ovciam tvojej pastviny? Rozpomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dávno získal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vykúpil, na vrch Sion, kde prebývaš. Vykroč k večným zrúcaninám. Nepriateľ vo svätyni všetko spustošil. Tvoji protivníci revali uprostred tvojho zhromaždiska. Svoje znaky vstýčili namiesto našich znakov. Vyzeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov dovysoka dvíhajú sekery. Všetky rezbárske diela zničili sekerou a kladivom. Tvoju svätyňu vypálili. Príbytok tvojho mena zneúctili do základu. Mysleli si, vyhubíme ich úplne. Vypálili všetky Božie zhromaždiská v krajine. Svoje znaky už nevidíme. Nie to už proroka. Nikto z nás nevie, dokedy. Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvalo urážať tvoje meno? Prečo svoju ruku sťahuješ späť? Zdvihni zlo na svoju pravicu a skoncuj s tým. Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi. Ty si svojou silou rozdvojil more, vodným obludám si porozbíjal hlavy, rozdrvil si hlavy Leviatana, dal si ho za pokrm žralokom, otvoril si prameň i potok, vysušil si mohutné riečne riavy. Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si miesto nebeským svetlám i slnku. Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil. Rozpomeň sa, Hospodin, nepriateľ ťa hanobí a bláznivý ľud zavrhol tvoje meno. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky. Na život svojich biedných nikdy nezabudni. Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelechmi násilia. Nech utláčaný neodchádza s hanbou, nech biedný a chudobný chvália tvoje meno. Vstaň, Bože, rozrieš svoj spor, rozpomeň sa, ako ťa blázon hanobí celý deň. Nezabudni na krik svojich protivníkov, na stále mocnejší hukot svojich odporcov.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Čo si predstavujete pod slovom šťastie? Šťastie môžeme chápať ako náhodu. Šťastná náhoda. Keď niekto vyviazne z nehody alebo vyhrá v športke, povieme, to mal, ale šťastie. Ale šťastie je aj vtedy, keď ste si niečo ani tak veľmi nenaplánovali a sa vám podarilo. Poviete si, pošťastilo sa mi. V histórii mali Rimania svoju bohyňu šťastia Fortúnu. Mohli by sme to preložiť ako šťastená. Táto bohyňa mala v jednej ruke roh šťastia, z ktorého sypala na ľudí šťastie. Samozrejme, keď to chcela. Ona sama rozhodovala, kde a kedy sypať a kde a kedy nesypať. V druhej ruke mala také lodné kormidlo, ktorým mohla meniť smer ľudských životov. Keď niekto ochorel alebo prišla vojna, tak ona mohla meniť osudy ľudí. Preto sa na ňu ľudia s úctou a prosbami obracali, aby si ju naklonili na svoju stranu. V slovenčine poznáme skôr iný význam slova šťastie, skôr také rozprávkové. Ako je to v našich rozprávkach? A žili šťastne, až kým nepomreli. To je taký šťastný život, kde sa nehovorí o nejakej náhode, ale o naplnení. Som zdravý, mám priateľov, prostriedky a dokonca tých prostriedkov ani nemusí byť až tak nejako veľmi veľa. Známy slovenský básnik, veriaci človek Pavol Orsák Hviezdoslav nádherne vyjadril také normálne, prirodzené šťastie v básni Žitia blaho vo svojom diele Hajníková žena. Nu nie moc treba k žitia blahu, len spokojnúostky drobné veci, kde z jednej misky berú, jedia, z jedného krčiaška, kde pijú, k tým ono ako vtáča sedá, čo tretie, v tichú harmóniu. A keď si vpadli kolo šie, im hudie rajské melódie. Pekné, nie? Šťastie, bláho, pokoj na zemi, zdravie. Máme sa radi. No to je nádhera. V dnešnom retroklube nám budú spievať Slovenský jas, Kresťanská mládež z Bratislavy a Evangelické kvartéto Nádej z Bratislavskej Petržalky. Príjemné počúvanie a užitočné premýšľanie o šťastí, ale aj o tom našom vlastnom šťastí, vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

0: Raz ráno som sa zobudil a keďže som nevedel, koľko je hodín, zapol som si rádio. Práve bol rádiožurnál. Na jeho konci hlasateľka prečítala veľmi zaujímavú správu. Že vraj nejakí vedci vypočítali, že naša Zem sa dostane do pôsobnosti znamenia vodnára. Ale spozornil som až vtedy, keď povedala, že to bude mať na našu Zem veľký vplyv. Že vraj ľudia sa úplne zmenia. Prestanú sa nenávidieť, prestanú vojny, nebude hlad a ani zemetrasenia. A dokonca povedala taký dátum začiatku tej udalosti, že by som sa jej mohol teoreticky dožiť aj ja. Keby to nebolo v rámci serióznych správ, asi by som tomu nevenoval žiadnu pozornosť. Ostal som ležať v posteli a začal som rozmýšľať, ako by mohol vyzerať taký prvý deň, keď sa to stane. Vírilo mi to v hlave, aj keď som vstával, cestoval, pracoval i odpočíval, až som si povedal, že sa pokúsim urobiť na túto tému muzikál. Išiel som za našimi mladými a požiadal ich o spoluprácu. A teraz budete môcť počuť výsledok nášho snaženia. Okrem samotných muzikálových piesní budete počuť aj niektoré autentické dialógy. A keď sa niečo vyskytne, čo by ste mali predsa len vidieť, rád do toho vstúpim a približím to, čo sa aktuálne na javisku deje. Majte však prosím na mysli, že celým tým dejom prechádza niť túžby človeka po šťastí.
1: Zas jeden obyčajný deň. Všednosť sa tlačí do okien. Kto konečne nám už odpovie, kde stále šťastie je? Kto nájde k šťastiu pravý kľúč? Do temna duše jasný lúč. Ten nech s nami je, šťastie prinesie a navždy zostane.

0: pamięci zostanie!
1: Hajka, tam otworzy nowy supermarket.
2: Co?
1: No, supermarket. A ja si kúpim nový počítač. Také dielo, 2000 giga. A potom si sadnem, zapnem si ho.
2: A zaspím.
1: Ale čo by, vymyslím novú hru a budem mať peniaze, veľa peňazí. Potom si kúpim červený športiak. Pre dvoch. Samozrejme, že ťa odveziem.
2: Aj
1: teba odveziem, aj teba. Všetkých vás odveziem.
2: To je super, že tu bude nový supermarket.

0: prácu. Konečne budem šťastná.
1: A ja budem šťastná, keď si konečne nájdeš prácu. No konečne mi vrátiš tých 100 eur.
0: Vrátim ti. Aj tebe konečne vrátim. Aj tebe vrátim. Aj tebe. Konečne mám od tebe.
2: Ale ticho tam, ticho. Konečne. Konečne zajtra.
0: Čo?
3: Čo?
2: Zajtra to príde.
0: Čo?
2: Ale čo? Bolo by niečo oveľa lepšie. Tu sa píše, že zajtra sa naša zem ponorí do znamenia vodnára. Tu sa píše, že už nebudú viacej na zemi zemetrasenia. Ani hlad. Naozaj, ľudia sa prestanú nenávidieť a budú sa na seba usmievať. Konečne budú šťastní.

0: sa ráno zobudím, namalujem krásny obraz o šťastí. Samé teplé farby, belasú oblohu a žiarivé slnko. A lúku plnú kvetov a na nej sa budú hrať deti. Veľa detí.
1: Prečo až zajtra? Začni malovať už dnes. A keď príde ten hovnár, obraz bude hotový.
0: No, áno. A vieš čo? Máš pravdu.

0: Navrhujem, aby sme nešli spať. A počkajme do rána.
1: To je dobrý nápad.
2: Ale nie, nie. Ja nemám rada čakanie.
0: Prečo?
2: No lebo minulo som na jedno čakala.
1: A?
2: No neprišiel.
0: No tak poďme spať.
1: Ale nie.
3: Áno, ľudia, poďme naozaj spať, lebo ani sa nenazdáme a noc nám ubehne a príde to šťastné ráno.
1: Tak poďme spať.
4: Všetci pospali, len maliarka ešte chvíľu pracovala na svojom diele. Keď sa už aj ona uložila k spánku, objavili sa dvaja zalúbenci, ktorí boli tak zabraní do seba, že si v tej tme ani nevšimli, že svojou neopatrnosťou nadšenej výtvarničke zvalili stojan aj s čerstvou malbou.
5: Poďte, poďte. Nie, poď sem. Ticho, nech sa nezobudia.
2: No, to by bolo reči.
5: A vadilo by ti to?
2: Nero.
5: Poďte. Poď.
4: No potom už všetko utichlo a nastala noc.
6: Počúvate Retro Klub.

0: Už je tu? Už prišiel?
1: No áno. Aj tá obrovská.

0: Ale no, však pozri, už svita nový deň. Nebudeme si to teraz takýto šťastný deň kaziť.
1: A ty nám maluješ ďalší obraz. A ešte oveľa krajší, uvidíš.
2: Ľudia, ono je to naozaj pravda. Ono je to naozaj všetko pravda. Včera som podal športku a vyhral som 10 000 eur. Áno, pozrite, to je čierne na bielom. 10 000. No. A viete čo?
3: Čo?
2: Rozhodol som sa, že každému druhému z vás dám po 200 eur.
4: Super!
2: No jasne.
3: 200 eur!
2: Tebe dám! Aj tebe dám! Aj tebe dám! Aj tebe, no jasne!
5: Čo je? Toto čo?
6: To je to spravodlivosť. Počúvaj, a keby si dal každému 100 eur, tak všetci by mali rovnako.
5: Čo presne tak? Daj nám 100 eur.
3: Nie.
6: A teraz mi povedz, že čo si už len v dnešnej dobe kúpiš za 100 eur?
3: Nič.

0: A to sa tu teraz budeme celý deň hádať kvôli tým hlúpým peniazom, keď je taký nádherný.
1: Tu nejde o peniaz,
0: presne tak. A o čo? O čo?
1: Spravodlivo,
0: ale áno. Ale ako spravodlivo?
1: Stane.
2: Čo ste všetci zošaleli? Toto je to vaše šťastie? Toto je to, na čo čakáte?
1: Ty čo už ty žušej?
3: Prečo tak?
4: Nebyš sa stále!

náš krátky muzikál skončil. Viem, že môžete povedať, že to v živote vôbec nemusí byť tak. Veď som si to vymyslel. Ale viete si predstaviť, že by také rozdávanie peňazí každému druhému dopadlo inak? Peniaze majú neuveriteľnú moc. Nedávno som sa chválil mojimi deťmi. Ospevoval som ich, ako sa majú navzájom radi, ako každý dopraje tomu druhému aj na svoj úkor. A ten človek sa na mňa pozrel a opýtal sa: a už dedili? Hej!

0: Počúvate Retro klub.
1: Pred muzikálom sme hovorili, že naša predstava o šťastí je blaho, pokoj na zemi, zdravie, keď sme spolu a máme sa radi. Biblia sa veľmi blíži k týmto myšlienkam. Prvý list Timoteovi hovorí, že veľkým ziskom je pobožnosť so spokojnosťou. Ale spokojnosť je dar, ktorý blahobytom nezískate. Šťastie sa nedá dosiahnuť len tým, že budeme zdraví a budeme mať finančné prostriedky. Apoštol Pavol je dokonca radikálnejší, keď hovorí, že ak si máme čo na seba obliec a máme si kde hlavu skloniť, s tým sa uspokojíme. Ak je niekto s týmto naozaj spokojný, tak je skutočne bohatší ako milionár, čo sa naháňa a trápi kvôli peniazom. Tak ak my chceme hovoriť o šťastí, nebudeme hovoriť o nejakom náhodnom šťastí, ktoré bohyňa Fortuna niekomu nečakane udelí, lebo túžba po takomto šťastí nás vedie na veľmi nebezpečné cesty, ako je modlárstvo, uctievanie peňazí, naháňanie slávy a podobne. Možno sa pýtame, prečo by sa nedalo dostať šťastiu spôsobom, že si vytýčim nejaké méty, peniaze, slávu a podobne a postupne sa k tomu šťastiu nejako dopracujem. Tu platí ten známy Augustínov výrok, jeho modlitba k Bohu. Stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, až kým nespočinie v tebe. Lebo ak my nemáme v sebe ten pocit, že patríme tomu, ktorý nás stvoril a stvoril nás pre seba, tak máme v sebe vždy také desivé prázdno. A je úplne jedno, či sme kresťania, či ateisti, bez Boha tá prázdnota v nás je. Ale my chceme hovoriť o šťastnom živote, ktorý je pokojný a ktorý dáva pocit naplnenia. Šťastie nevieme dosiahnuť bez toho, aby sme poznali, v čom vlastne spočíva. Aj známy evangelista Billy Graham sa venoval tejto téme vo svojej knižke Tajomstvo šťastia. Píše tam o blahoslavenstvách. Blahoslavený znamená šťastný. Ako začína? Šťastní sú tí, ktorí sú žobráci ducha. Šťastní sú žalostiaci. Skoro by sme mohli povedať, že šťastní sú nešťastní. Taký paradox. No ale prečo by žalostiaci mali byť šťastní? Lebo sú pripravení na potešenie. Ježiš o nich hovorí, oni budú potešení. Tí, ktorí sú žobráci ducha, sú pripravení na bohatstvo kráľovstva nebeského. To, že chceme byť šťastní, to nie je hriech, to je predsa Boží dar. Ale hriechom je, a v tom je tragédia človeka, že to chceme skrátkou, vlastnou cestou. Ježiš hovorí, že kto zachráni svoju dušu, svoj život, čiže svoje šťastie, stratí ho. Ježiš nás varuje, že ak niekto si dá za každú cenu svoj cieľ, svoje šťastie, stane sa nešťastným. Ale ak svoje šťastie, svoju dušu som ochotný obetovať, ako máme napísané, kto stráti svoju dušu, ten ju nájde. Krásny paradox. Kto nehľada svoje šťastie, je pripravený, aby ho dostal. Ak si dáš za prioritu, že musíš byť šťastný za každú cenu, tak určite skončíš ako nešťastný človek. Tak povedal Ježiš.

Ak šťastie nemá byť našim cieľom, čo nás potom privedie k šťastiu? Skúsme sa zamyslieť, odkiaľ berieme našu predstavu o šťastí. Možno, že sme si ju priniesli ešte z detských rozprávok, kde sme sa zamilovali do úspešných hlavných hrdinov. A čo tak populárne piesne? Čo sa tam spieva? V mnohých piesňach počujeme spevákov, že nám predstavujú svoje životné ideály. Je tam vzbúra, kritika spoločnosti, pohľad na lásku, na manželstvo. A ľudia to radi počúvajú, lebo to vyjadruje aj ich psychológiu, ich prirodzenosť. Hlavne sa v tých piesňach spieva o sústredení sa na seba samého. Počúvaj vlastné srdce, svoje vnútro, sústreď sa na seba. Alebo takí herci. Často sa slávnych hercov pýtajú na ich názory. Ale keď je niekto dobrý herec, to ešte neznamená, že má správne náboženstvo, správnu filozofiu, že rozumie svetu a že nás dovedie k šťastiu. Zamyslíme sa, kde je prameň našej predstavy o šťastí. My sme kresťania, tak nás musí zaujímať, čo na to všetko hovorí Biblia. Hneď na začiatku v knihe Genesis sa píše, že človek bol stvorený na obraz Boží. Byť Božím obrazom znamená aj to, že sme jeho reprezentanti. A ak chcem byť šťastný, nemôžem sa na seba dívať ako na reprezentanta seba samého, či na reprezentanta ľudstva, lebo som Boží reprezentant pre tento svet, pre spoločenstvo, v ktorom som postavený. Ak chceme byť šťastný, nesmieme sa sústrediť na seba. Tiež vieme, že to, že sme stvorení na Boží obraz, bolo narušené hriechom. Tak si nemôžeme len tak povedať, chcem byť šťastný, tak Pane Bože, kde si, chcem ťa reprezentovať. Nemôžeme predsa reprezentovať krajinu, s ktorou sme v nepriateľstve. A my s Bohom v nepriateľstve sme. Najprv sa s Bohom musíme zmieriť. V Matúšovi 11. kapitole čítame slová Pána Ježiša. Poďte ku mne všetci, ktorí sa námáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokojný srdci a nájdete si odpočinutie duše. Prísť k Ježišovi je podmienka, aby sme mohli byť Božími reprezentantmi. Ježiš bol jediný, skutočný Boží reprezentant, ktorý Boha naozaj reprezentoval na tejto zemi. Tak ak si chceme plniť program šťastia, musíme sa pridať k Ježišovi, poslúchať ho, nasledovať a učiť sa od neho. Lebo v našej prirodzenosti máme takú filozofiu, že vlastne sami seba sme stvorili. Ja viem, kto som, ja si plánujem život, ja viem, čo chcem a tak si chcem užívať. Ja sám definujem, čo je dobré. Ja sám si určím, ako to dosiahnem. A keď to dosiahnem, budem spokojný a šťastný. A je naozaj veľké nebezpečenstvo, keď aj my veriaci si práve toto z tej starej prirodzenosti prenášame aj do súčasnosti. Majme to na mysli pri našich modlitbách.

A čo povedať na záver? Majme na mysli, že ak chceme prežívať skutočné šťastie, v prvom rade musíme začať pokojom s Bohom. V Rimanom 5. kapitole čítame: ospravedlnení z viery žijeme v pokoji s Bohom. Ak chceš mať pokoj, najskôr sa musíš zmieriť so svojim stvoriteľom. Nemôžeme mať pokoj vo svete, ak sme pohnevaní s jeho majiteľom. A jedinou cestou k nemu je Pán Ježiš Kristus. A keď sme múdri, budeme sa pýtať na jeho vôľu. No možno to bude práve to, čo sa nám veľmi nepáčia a čo by sme nechceli. Ale nezabúdajme, že milujúci Boh má aj s nami svoj plán. A keď sa nám náš život bude stať niekedy ťažký a plný prekážok, majme na mysli, že Boh nás má vo svojich rukách. Môžeme prežívať väčšie šťastie? Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Drahý Bože a náš Stvoriteľ, ďakujeme, že si všetko tak dokonale utvoril a že v tom svojom pláne máš každého jedného z nás. S pokorou a radosťou sa dávame do Tvojich rúk, aby si nás viedol po svojich cestách. Lúči sa s Vami Slávo Král.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 18. kapitola.
1: Jitrova návšteva.
2: Midianský kňaz a Mojžišov tesť Jitro sa dopočul, čo všetko urobil Boh Mojžišovi a Izraelovi, jeho ľudu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta. Mojžišov tesť Jitro vzal Mojžišovu ženu Ciporu, ktorú Mojžiš poslal späť, a s ňou aj oboch synov. Jeden z nich sa volal Geršom, lebo Mojžiš povedal: som hosťom v cudzej krajine. Druhý sa volal Eliezer, lebo povedal: Boh môjho otca je moja pomoc, zachránil ma pred faraónovým mečom. Mojžišov tesť Jitro prišiel k nemu s jeho obidvoma synmi i s jeho ženou na púšť, kde táboril pri Božom vrchu. Odkázal Mojžišovi: ja, tvoj tesť Jitro, prichádzam k tebe s tvojou ženou i s obidvoma jej synmi. Mojžiš vyšiel v ústrety svojmu tesťovi, poklonil sa mu a poboskal ho. Vzájomne si zaželali pokoj a vošli do stanu. Potom Mojžiš vyrozprával svojmu tesťovi všetko, čo Hospodin urobil faraónovi a Egypťanom pre Izrael, ako aj o všetkých strastiach, s ktorými sa stretli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil. Jitro sa tešil zo všetkého dobrého, čo Hospodin urobil pre Izrael, keď ho vyslobodil z područia Egypťanov. Jitro povedal: nech je zvelebený Hospodin, ktorý vás vyslobodil z rúk Egypťanov a faraóna, že vyslobodil ľud z područia Egypta. Teraz som poznal, že Hospodin je väčší než všetci bohovia. Stalo sa to, lebo sa povyšovali nad vás. Potom Mojžišov tesť Jitro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s hostinou. Áron a všetci starší Izraela prišli, aby sa zúčastnili spolu s Mojžišom na obetnej hostine pred Bohom.
1: Mojžiš ustanovuje sudcov.
2: Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud. A ľud stál pred Mojžišom od rána do večera. Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: prečo to robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť? Mojžiš odpovedal tesťovi: pretože ľud prichádza ku mne dopytovať sa na Božie rozhodnutie. Keď majú nejakú spornú vec, prichádzajú ku mne. Ja rozhodnem a oznámim im Božie ustanovenie a zákony. Mojžišov tesť povedal: nerobíš dobre. Veľmi vyčerpávaš seba i tento ľud, ktorý je s tebou. To je nad tvoje sily, sám to nezvládneš. Poslúchni moju radu a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľudí pred Bohom a prednes mu ich záležitosti. Budeš ich upozorňovať na ustanovenia a zákony a ukážeš im cestu, po ktorej majú ísť, i skutky, ktoré majú konať. Spomedzi všetkých ľudí si vyhliadni schopných, bohabojných a dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia úplatok. Ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. Oni nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Uľahči si bremeno, nech ho nesú s tebou. Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy. Tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. Keď Mojžiš vypočul svojho tesťa, urobil všetko, čo mu radil. Z celého Izraela vybral schopných mužov a ustanovil ich za predstaviteľov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. Tí súdili ľud vždy podľa potreby. Ťažšie veci predkladali Mojžišovi a o všetkých ľahších prípadoch rozhodovali sami. Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa a ten sa vrátil do svojej krajiny.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj.

Možno si nie si istý tým, čo dnešok prinesie. Možno si nie si istý tým, čo si o tebe niekto myslí. Možno už ani nevieš, čo si máš o sebe myslieť ty sám. Naber jedinú istotu, ktorá ti prinesie skutočný život. Je to život v plnosti a večný život s Ježišom, ktorý ti ho vybojoval. Započúvaj sa do našich relácií a piesní a dozvieš sa viac.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Jeremiáš, 31. kapitola, 11. verš. Pretože Hospodin vykúpil Jákoba a vyslobodil ho z ruky silnejšieho, ako je on. John Straub vo svojej knihe Z jamy na kazateľnicu hovorí o silných a nežičlivých tlakoch života. Ubližovali mu a týrali ho telesne aj citovo. Poznamenáva, drogy som užíval skôr, než som mal občiansky preukaz. Nechal som školu a stále viac a viac som žil životom kriminálnika. Zločiny ho nakoniec dostali za mreže. V čase 5-ročného trestu sa Biblia pre neho stala skutočnou a on sa pokoril pred Bohom. Pán Boh ho vo svojej milosti vyslobodil zo zlozvykov, ktoré boli predtým silnejšie ako on. Staroveký Izrael často prežíval útlak a niekedy aj zajatie z ruky silnejšieho. No dokonca i vtedy, keď boli ťažkosti spôsobené ich vlastnou hlúposťou, Boh konal milosrdne a mocne v prospech svojho spúrneho ľudu. Keď Boh použil svoju mimoriadnu moc pre ich dobro, dala sa očakávať obnova, piesne radosti, hojná úroda a oslava. Život Johna Straupa je svedectvom o tom, že Pán Boh mocne koná v prospech tých, ktorí v Neho veria. Evanjelia svedčia o tom, že Kristus je mocnejší ako podlé sily zla a každý, kto bude vzývať Pánovo meno, môže dnes získať Ježišovu silu a moc cez úprimnú modlitbu viery a úprimné odovzdanie sa.

0: Milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7, poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.
1: Správy.
2: Počúvate správy s Monikou. Prezident Peter Pellegrini včera vymenoval Moniku Valašíkovú do funkcie predsedničky Najvyššieho správneho súdu Slovenska. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, správne súdy sú dôležitou oporou občanov pri ochrane ich práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy a svojim fungovaním posilňujú vymožiteľnosť práva aj autoritu demokratických inštitúcií. Prezident tiež akcentoval význam správneho súdnictva pre demokratický právny štát a dôveru občanov v spravodlivosť. Taraba sa nikdy nemal stať ministrom. Vyhlásil to predseda národniarov Andrej Danko, ktorý odkázal šéfovi Envirorezortu Tomášovi Tarabovi, aby sa nad sebou zamyslel. Taraba hrá podľa Danka voči ľuďom komédiu. Pripomenul totiž, že sa s Tarabom koncom mája dohodli jasne, že ak sa nezlepšia vzťahy medzi ním a Slovenskou národnou stranou, tak sám odíde z funkcie ministra. Predseda vlády Robert Fico im dal na urovnanie vzťahov čas do septembra. SNS hovorí o 15. septembri, kedy sa začína schôdza parlamentu. Taraba však vyhlásil, že 15. septembra určite neodstúpi a že si môžu dávať dátumy, aké chcú. Keďže sa spory medzi Tarabom a SNS nezmierňujú, ale vyostrujú, Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Taraba však sebaisto vyhlásil, že Kufa sa určite ministrom nestane. Česká spoločnosť ČEPRO preverila možnosť prepravy pohonných hmôt na Slovensko cez svoju produktovodnú sieť. Počas skúšky prepravila z terminálu v Kloboukoch u Brna do bratislavskej rafinérie Slovnaft 200 kubických metrov motorovej nafty. Podľa spoločnosti sa tým preverilo, či je možné existujúcu infraštruktúru využiť aj na reverzne dodávky smerom z Česka na Slovensko. Test nadviazal na dohodu českej a slovenskej strany preveriť možnosti vzájomnej pomoci pri zásobovaní pohonnými hmotami. V prípade mimoriadnych situácií. ČEPRO chce výsledky pilotného testu v nasledujúcich týždňoch podrobnejšie technicky vyhodnotiť. Údajný hlavný organizátor teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA Khalid Sheikh Muhammad sa má 5. júna 2028 postaviť pred súd. Khalida Sheikha Muhammada zajali v roku 2003 a od roku 2006 ho zadržiavajú na americkej základni Guantanamo. Obeťami teroristických útokov boli pasažieri a posádky štyroch unesených lietadiel, ľudia zo zrútených veží Svetového obchodného centra, hasiči aj personál Pentagónu. Počet obetí nezahrňuje 19 samovražedných únoscov z extrémistickej organizácie Al-Qaida. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Priatelia, vítam vás pri modlitbe za prenasledovaných kresťanov žijúcich v Nepále. Touto modlitbou vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Nepál, dlhý tvár Nepálska federatívna demokratická republika, je štát v Južnej Ázii s rozlohou 147 181 km štvorcových. Na severe má spoločnú hranicu s Čínou, ktorá je 1236 km dlhá, na juhu s Indiou, ktorá je dlhá až 1690 km. Nepál leží vo vysokých horách Himalájí, ktoré tvoria zároveň aj jeho severnú hranicu. Celkový počet obyvateľov je 29 519 000 a najpoužívanejšími jazykmi sú nepálčina, majtahali, bojpuri, taru a iné. Miestní obyvatelia žijú pokojným životom ovplyvneným tradíciami. Ich hlavnými náboženstvami sú hinduizmus, približne 75% obyvateľov, a buddhizmus. Kresťanov tu žije len necelé 3%. Hlavné mesto je Katmandu. 28. maja 2008 nepálski zákonodarce oficiálne zrušili monarchiu a krajinu prehlásili republikou, čím ukončili 239 rokov dlhú vládu monarchie nad týmto himalajským národom. Novozvolené zhromaždenie, vedené bývalým komunistickým povstalcom, prijalo na svojom prvom mítingu toto uznesenie drvivou väčšinou. Král Janendra dostal 15 dní na opustenie kráľovského paláca. Dnes je hlavou štátu prezident. Nepál je jednou z najchudobnejších a najmenej rozvinutých krajín sveta. Až polovica obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Náboženstvo zohráva v Nepále dôležitú úlohu. Konvertovanie ku kresťanstvu znamená sociálne odlúčenie, trojročné väzenie alebo vyhostenie. Oficiálne žije v Nepále 850 000 kresťanov. Najväčšia časť prenasledovateľov pochádza z príslušníkov hinduizmu a z miestnych buddhistických vodcov. Kresťania čelia mnohým ťažkostiam aj pri získavaní Biblií alebo inej kresťanskej literatúry. Hlas mučeníkov podporuje distribúciu Biblií, kresťanskej literatúry a mediálnych programov, ktoré šíria správy o evanjeliu, hudbu a biblické príbehy. Na začiatku roku 2016 zostali dvaja prvofrontoví pracovníci s miestnym párom Durgou a jej manželom Dinešom, kým slúžili v odlahej himalajskej dedine. Keď Durga ochorel, pracovníci sa za neho modlili a starali sa o neho, kým sa nezotavil. Následne obaja, aj Durga, aj Dineš, uverili v Pána Ježiša a začali šíriť evanjeliu medzi ostatnými. Počúvali audio Biblie a dovolili dedinčanom z nízkych vrstiev vstúpiť do ich domu poprvýkrát. Priatelia, modlíme sa spolu za Durgu a Dineša, ako i za prvofrontových pracovníkov, aby pokračovali v šírení evanjelia v Nepále. Drahý Pane Ježiši, prichádzame pred Teba a ďakujeme Ti za túto možnosť spoločne sa modliť za kresťanov, ktorí pre Tvoje meno trpia, sú prenasledovaní a nemôžu ľahko žiť, šíriť Tvoje meno, evanjelium, a zažívajú mnohé rôzne problémy kvôli viere v Teba. Ďakujeme Ti aj za kresťanov žijúcich v Nepále. Nie je ich veľké percento, ale je ich mnoho tisíc, Pane. A tak prosíme, aby Ty si im pomáhal vo všetkých starostiach, ktoré majú. Ďakujeme Ti, Pane, aj za Durgu a Dineša. Ďakujeme za ich vieru, za to, že dokázali prijať evanjelium od ľudí, ktorí im bezprostredne pomohli a starali sa o nich. Pane, prosíme o to, aby pomocou audiobiblií alebo tlačených biblií, rôznym spôsobom, je ich toľko, mohli mnohí uveriť v Teba, Pane. Vkladáme Nepál do Tvojich rúk. Prosíme aj o politickú zlú situáciu v tejto krajine. Prosíme, aby Ty si im pomohol aj v tom zriadení, ktoré tam momentálne je. Nie celkom dokončené, nie stabilné, nie celkom demokratické. Aby sa tá krajina mohla zmeniť na fungujúcu krajinu. Na krajinu, kde je demokracia, kde je pokoj, kde je sloboda, vyznania viery. Prosíme, Pane, aby aj mnohé zákony, ktoré tu sú, zneužívané na boj proti kresťanov, mohli byť zrušené alebo obmedzené. Veríme, Pane, že pri všetkých ťažkostiach, ktoré kresťania zažívajú, mohli byť pevní vo svojej viere, mohli ďalej šíriť aj sa dostať k Bibliám. Prosíme, Pane, o pracovníkov hlasu mučeníkov, tých ochraňuj pred všetkými nástrahami. Pomáhaj im a daj nájsť spôsoby, ako šíriť Tvoje slovo. Pane, zvesť Evanjelia bola pre mnohých v histórii oslobodzujúcou. Pre mnohých tu na zemi bola naozaj vykúpením. Pane, o to večné vykúpenie ťa prosíme. Daj, aby sa stalo reálnym pre mnohých, ktorí dnes teba nepoznajú. Pre mnohých v Nepále, Pane. Daj, aby tá percentuálne drobná skupina kresťanov mohla byť naozaj požehnaním pre mnohých v jej okolí. Prosíme, Pane, aby týchto 850 tisíc ľudí v teba veriacich mohlo byť silným hlasom, silným požehnaním pre celú krajinu. Prosíme, Pane, aj za pastora, ktorý prežil 600 dní za mrežami. Prosíme o mnohých ďalších pre teba trpiacich, aby došli spravodlivosti, došli pokoja, došli slobody. A tak, Pane, vkladáme Nepál, kresťanov v ňom žijúcich, do tvojich rúk, do tvojej ochrany. Naplň ich Duchom Svätým, naplň ich nádejou, pokojom, upevňuj ich vieru, Pane. Nech, Pane, je raz Nepál slobodnou krajinou, kde môžu ľudia v teba veriť slobodne. O to ťa veľmi prosíme. Amen.

Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo druhá

0: Zostávajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu ráno po 8:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Víkendové zamyslenie na tému väzenie versus sloboda. A po obede po 14:00 do reprízy relácie Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu do obeda po 10:00 si vypočujte reláciu Príbehy pre deti o zlatom telati a po 14:00 reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Počúvate správy s Monikou. Prezident Peter Pellegrini včera vymenoval Moniku Valašíkovú do funkcie predsedničky Najvyššieho správneho súdu Slovenska. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, správne súdy sú dôležitou oporou občanov pri ochrane ich práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy a svojim fungovaním posilňujú vymožiteľnosť práva aj autoritu demokratických inštitúcií. Prezident tiež akcentoval význam správneho súdnictva pre demokratický právny štát a dôveru občanov v spravodlivosť. Taraba sa nikdy nemal stať ministrom. Vyhlásil to predseda národnierov Andrej Danko, ktorý odkázal šéfovi Envirorezortu Tomášovi Tarabovi, aby sa nad sebou zamyslel. Taraba hrá podľa Danka voči ľuďom komédiu. Pripomenul totiž, že sa s Tarabom koncom mája dohodli jasne, že ak sa nezlepšia vzťahy medzi ním a Slovenskou národnou stranou, tak sám odíde z funkcie ministra. Predseda vlády Robert Fico im dal na urovnanie vzťahov čas do septembra. SNS hovorí o 15. septembri, kedy sa začína schôdza parlamentu. Taraba však vyhlásil, že 15. septembra určite neodstúpi a že si môžu dávať dátumy, aké chcú. Keďže sa spory medzi Tarabom a SNS nezmierňujú, ale vyostrujú, Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Taraba však sebaisto vyhlásil, že Kufa sa určite ministrom nestane. Česká spoločnosť ČEPRO preverila možnosť prepravy pohonných hmôt na Slovensko cez svoju produktovodnú sieť. Počas skúšky prepravila z terminálu v Kloboukoch u Brna do bratislavskej rafinérie Slovnaft 200 kubických metrov motorovej nafty. Podľa spoločnosti sa tým preverilo, či je možné existujúcu infraštruktúru využiť aj na reverzné dodávky smerom z Česka na Slovensko. Test nadviazal na dohodu českej a slovenskej strany preveriť možnosti vzájomnej pomoci pri zásobovaní pohonnými hmotami. V prípade mimoriadnych situácií. ČEPRO chce výsledky pilotného testu v nasledujúcich týždňoch podrobnejšie technicky vyhodnotiť. Údajný hlavný organizátor teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA Khalid Sheikh Muhammad sa má 5. júna 2028 postaviť pred súd. Khalida Sheikha Muhammada zajali v roku 2003 a od roku 2006 ho zadržiavajú na americkej základni Guantanamo. Obeťami teroristických útokov boli pasažieri a posádky štyroch unesených lietadiel, ľudia zo zrútených veží Svetového obchodného centra, hasiči aj personál Pentagónu. Počet obetí nezahŕňa 19 samovražedných únoscov z extrémistickej organizácie Al-Qaida. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním.

každej situácii. Ale ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže. Žalm 55:17. Áno, potrebujem sa modliť a chcem sa modliť. Čo iné, čo lepšie by som mohol robiť v radosti aj v utrpení. Zradený, opustený, v zármutku, v sklamaní, k Tebe volám, Bože môj. Moje okolnosti sa zdajú bez východiska. Ľudia chcú moju záhubu, moje srdce však naberá odvahu u Boha. On mi pomôže prekonať skúšky, ako to už mnohokrát urobil. Pán ma vyslobodí, v tom mám istotu a smelo to aj vyznávam. Nikto iný mi nepomôže, len Pán ma vyslobodí. Nepoznám iného vysloboditeľa. Nedúfam v ľudí, aj keď im môžem dôverovať. K Bohu volám ráno, na obed, aj večer, k nikomu inému, lebo On dokoná za mňa. Neviem, ako ma vyslobodí, ale viem, že to urobí. Viem, že ma vyslobodí najlepším aj najistejším spôsobom a jeho dielo bude dokonalé. Všemohúci Boh ma oslobodí od terajších i všetkých budúcich bied a je to rovnako isté, ako aj to, že On žije. Až príde smrť a budem stáť pred tajomstvami večnosti, budem sa môcť presvedčiť o pravdivosti zasľúbenia. Hospodin mi pomôže. Nech je to mojou chválou v tento deň na konci leta. Je to ako zrelé jablko zo stromu života. Osvieži a živí ma. Blahoslavený, kto stojí o takýto pokrm.

financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie. Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Prijmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

And when it led me to the cross, only then

0: prirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.
2: Správy.
3: Počúvate správy s Monikou. Prezident Peter Pellegrini včera vymenoval Moniku Valašíkovú do funkcie predsedničky Najvyššieho správneho súdu Slovenska. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, správne súdy sú dôležitou oporou občanov pri ochrane ich práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy a svojim fungovaním posilňujú vymožiteľnosť práva aj autoritu demokratických inštitúcií. Prezident tiež akcentoval význam správneho súdnictva pre demokratický právny štát a dôveru občanov v spravodlivosť. Taraba sa nikdy nemal stať ministrom. Vyhlásil to predseda národniarov Andrej Danko, ktorý odkázal šéfovi Enviro rezortu Tomášovi Tarabovi, aby sa nad sebou zamyslel. Taraba hrá podľa Danka voči ľuďom komédiu. Pripomenul totiž, že sa s Tarabom koncom mája dohodli jasne, že ak sa nezlepšia vzťahy medzi ním a Slovenskou národnou stranou, tak sám odíde z funkcie ministra. Predseda vlády Robert Fico im dal na urovnanie vzťahov čas do septembra. SNS hovorí o 15. septembri, kedy sa začína schôdza parlamentu. Taraba však vyhlásil, že 15. septembra určite neodstúpi a že si môžu dávať dátumy, aké chcú. Keďže sa spory medzi Tarabom a SNS nezmierňujú, ale vyostrujú, Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Taraba však sebaisto vyhlásil, že Kufa sa určite ministrom nestane. Česká spoločnosť ČEPRO preverila možnosť prepravy pohonných hmôt na Slovensko cez svoju produktovodnú sieť. Počas skúšky prepravila z terminálu v Kloboukoch u Brna do bratislavskej rafinérie Slovnaft 200 kubických metrov motorovej nafty. Podľa spoločnosti sa tým preverilo, či je možné existujúcu infraštruktúru využiť aj na reverzne dodávky smerom z Česka na Slovensko. Test nadviazal na dohodu českej a slovenskej strany preveriť možnosti vzájomnej pomoci pri zásobovaní pohonnými hmotami. V prípade mimoriadnych situácií. ČEPRO chce výsledky pilotného testu v nasledujúcich týždňoch podrobnejšie technicky vyhodnotiť. Údajný hlavný organizátor teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA Khalid Sheikh Muhammad sa má 5. júna 2028 postaviť pred súd. Khalida Sheikha Muhammada zajali v roku 2003 a od roku 2006 ho zadržiavajú na americké základni Guantanamo. Obeťami teroristických útokov boli pasažieri a posádky štyroch unesených lietadiel, ľudia zo zrútených veží Svetového obchodného centra, hasiči aj personál Pentagónu. Počet obetí nezahrňuje 19 samovražedných únoscov z extrémistickej organizácie Al-Qaida. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, začína relácia Dobrý štart. My vás zdravíme zo štúdia Rádia 7. Za mikrofónom je Lenka.
2: A Kika, ahojte.
1: Tešíme sa, že vás budeme dnes prevádzať týmto ránom. Verím, že aj vy sa tešíte. No a teda začíname. Kristinka, dnes budeme hovoriť o takej aj celkom vážnej téme. A teda moja otázka je tiež hneď vážna na teba. Ako riešiš, alebo čo ti pomáha riešiť situáciu, keď sa cítiš odmietnúť?
2: No, tak hneď mi napadli nejaké konkrétne v mojom živote. Či už to bolo odmietnutie nejakým chlapcom, alebo odmietnutie nejakou vysokou školou. Boli to bolestivé momenty. Ale keďže sa veľa z tých odmietnutí dialo už keď som poznala pána Ježiša, tak o toto bolo ľahšie, lebo som vedela, že to nenesiem sama. Konkrétne si pamätám, že keď som si prečítala, že ma neprijali na jednu takú vysnívanú vysokú školu, tak som išla pod perinu a išla som pozerať takú rozprávku moju obľúbenú. Aha. A som sa modlila, že pane, že buď tu teraz chvíľku so mnou, tak to potrebujem nejak iba vstrebať a jednoducho zistiť, že čo ďalej a tak ďalej. A veľmi mi pomáha, že Boh je s nami v takých úplne bežných momentoch a že keď potrebujeme také upokojenie a len tak chvíľu existovať, tak on nás vidí, čo sa stalo a veľmi mi pomáha to, že on vidí za roh. To je dôležité podľa mňa, lebo ja nevidím, že prečo sa toto teraz deje, ale on už má celý ten plán, všetko to vidí. A druhá vec je veľmi dôležitá pre mňa, že viem, že mi neurčuje identitu ani škola, ani chlapec, ani rodina, ani proste nikto, ani ja si ju neurčujem. Takže toto bolo pre mňa napokon takým vykúpením, by som až povedala, že on je ten, ktorý ma neodmieta, on je ten, ktorý ma príjma a ktorému patrím, takže to ma tak privádza do slobody a zároveň takého upokojenia.
1: Tak ďakujem aj za tvoju úprimnosť a my dnes vlastne budeme hovoriť aj o takých nepríjemných veciach v našom živote, možno o prekážkach a konkrétne naša téma je nasledovať pána aj cez prekážky a k tomu by som aj prečítala text z písma z 1. Petra z 3. kapitoly a budeme čítať 12. a 14. verš. Lebo oči pánové sú obrátené na spravedlivých a jeho uši sú naklonené k ich prosbe, ale prísna tvár pánova na tých, ktorí robia zlé. A ktože vám urobí zlé, keď budete horlivými nasledovníkmi dobrého? Ale keby ste aj trpeli pre spravodlivosť, blahoslavení ste a ich bázne sa nebojte ani sa neznepokojujte.

0: Počúvate Dobrý štart a milí poslucháči, dnes sa rozprávame o tom, ako môžeme vytrvať v nasledovaní Pána Ježiša Krista aj napriek tomu, že na tej ceste je teda mnoho prekážok. Pán Ježiš sám hovorí, aj na inom mieste, ako sme si dnes čítali, hovorí, že jednoducho budeme mať na tomto svete aj trápenie, prídu nejaké tie prekážky, ale že máme dúfať, lebo on je väčší ako to trápenie, on to všetko premohol. A ten text, ktorý sme si dnes čítali, hovorí hneď tak o tom, že Boh je tam, aj keď sú tam tie prekážky. Hovorí sa tam o tom, že oči Pánove hľadia na spravodlivých, jeho uši pozorujú ich prosby, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. Čiže Boh vidí aj to dobré, aj to zlé. A skôr ako sa dostaneme možno ďalej v tomto texte, lebo je tam mnoho myšlienok, ktoré dnes ráno budeme rozvíjať, ale skôr ako sa dostaneme tak hlbšie, tak mňa osobne aspoň veľmi Pán zastavuje už na tom prvom verši, ktorý sme si čítali, že vlastne Pán sa pozerá na tých spravodlivých a počuje a pozoruje ich prosby a tak ďalej, počúva tie modlitby, tak tu sa už tak hneď zastavím, že ale som to ja? Teda, že či ja som tá spravodlivá? Alebo nie som náhodou tá druhá, kde je napísané, že tvár Pánova je proti tým, čo zle robia, lebo ja o sebe viem zodpovedne povedať, že viem robiť zle a viem aj zle rozmýšľať a tak ďalej. A viem mať zlé motívy. Čiže ja sa tak vidím, ako keby, že skôr na tej druhej strane. Ale tu je podstatné povedať, že aspoň ja to tak zažívam vo svojom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a že on je ten, ktorý ma ospravedlnil. On je ten, ktorý síce vie o tých mojich zlých veciach, ale keďže som ním krytá, on, čo je spravodlivý, čo neurobil nikdy nič zlé, tak vlastne ten, ktorý by podľa tejto logiky mal byť jediný, koho Boh vie vypočuť, hej, tak on ma vlastne kryje a tým pádom sa ja dostávam do skupiny tých prvých ľudí, tých spravodlivých, lebo som krytá tým spravodlivým. A mne to dodáva veľkú nádej aj práve v tých prekážkach, v tých veciach, ktoré sa zle dejú v mojom živote, ktoré sa nedejú zle len nejak externe, ale možno interne, lebo to zlo vychádza aj zo mňa, hej. Tak viem, že ja som krytá Ježišom a že keď vyznávam svoje hriechy, patrím mu, viem o tom, že mu patrím, tak Boh ma počuje a pozerá na mňa.
1: Toto je úžasná správa. Myslím si, že aj dnes, ak by sme nič iné si možno nezapamätali aj z tohto dobroštartovského stretnutia, tak určite skvelé je to, že skrze obeť Pána Ježiša Krista, skrze jeho vzkriesenie, môžeme byť ospravedlnení a spravodliví v Kristovi. Takže ostaňte s nami, budeme sa počuť po chvíľke hudby. Keď

0: Milí priatelia, my dnes s Kristinkou hovoríme o tom, že nasledovať Pána Ježiša sa oplatí aj cez prekážky, alebo aspoň my dve sa tu chceme v tomto povzbudiť, pretože naozaj, keď sa staneme učeníkmi Pána Ježiša a ako sme aj hovorili, že príjmeme tú Pánovu Ježišovu spravodlivosť do svojho života a sme ospravedlnené, tak automaticky sa dostávame do duchovného boja. A teda v Božom slove je napísané, že keď sme Božími priateľmi, tak sa stávame nepriateľmi tohto sveta. Alebo je medzi nami nepriateľstvo, medzi svetom a nami ako učeníkmi Pána Ježiša Krista. A toto je fakt, ktorý ja som tiež si strašne dlho nechcela pripustiť, pretože ja chcem byť s každým priateľ a vždy sa ma to tak dotýkalo, ale ako žijem s Pánom Ježišom, tak som si uvedomila, že takisto aj toto platí o mojom živote, že nie so všetkými som priateľ, keď nasledujem Krista. A hoci ma to veľakrát aj zarmutilo v mojich pocitoch, tak vždy, keď prišla tá situácia, keď som sa potrebovala rozhodnúť, či pôjdem tou cestou s Pánom Ježišom, alebo teda urobím nejaký ten kompromis s týmto svetom a budem mať možno v tej chvíli lepší pocit, tak niekedy, keď som to urobila, tak som to oľutovala. A takéto situácie ma naučili držať sa Božieho slova. Držať sa toho, čo je také pravdivé, čo je pre mňa taká istota. A vtedy, keď som aj prešla takýmto niečím, tak Boh mi dal svoj pokoj do mojej mysle. A toto sa nedalo vyvážiť potom aj tým, že som bola sklamaná napríklad, keď som išla do nejakých kompromisov.
1: Ja si to niekedy predstavujem ako taký beh a často je to aj napísané v Biblii, že ako keby bežíme ten beh viery, mm-hmm. Hej, že je to niečo, v čom sa neustále posúvaš vpred. Ako je ide čas, tak sa aj posúva tvoj vzťah s Pánom a tak ďalej. Ale sú tam aj tie prekážky a keď si predstavíme ten prekážkový beh, ja som, keď som bola menšia, som veľmi rada sledovala aj olympiádu a tak a mala som to napozerané a pamätám si tie prekážkové behy, že jednoducho niekto tam niekedy zakopol a spadol, hej. A presne toto, čo hovoríš, Lení, že aj keď možno nezvládneme niekedy tú situáciu, že spravíme nejaký kompromis alebo sa snažíme priateliť viac s tým, čo hovorí svet a naša kultúra a tak ďalej a tým pádom vlastne tak odhadzujeme to, čo hovorí Božie slovo. Aj keď toto spravíme, tak mňa veľmi pozbudilo, keď som raz počula takú myšlienku, že padať budeme, ale záleží na tom, že či sa postavíš a že či smeruješ stále tým istým smerom. Lebo niekto si môže povedať, že už som zhodil túto jednu prekážku, už som sa zle rozhodol, kašlom už na to celé, zabalím to a ideš niekde preč. Ale treba si udržať ten smer za Pánom Ježišom Kristom, či tam sú alebo nie sú prekážky.

0: Nebojte sa ich, ani sa nelakajte. Milí poslucháči, toto je posledná veta z veršov, ktoré sme si dnes čítali. Čítali sme si z prvého listu Petra z 3. kapitoly a vlastne toto slovo ja vždy, keď vidím, že sa nemáme báť tých, ktorí majú možno iný názor na svet a na život a tak ďalej, ale že radšej máme mať tú bázeň pred Bohom, tak vždy si spomeniem na to, že keď možno to aj vy poznáte, že keď ste v rodine, v ktorej nie všetci sú znovu zrodení, nie všetci poznajú Pána Ježiša, tak niekedy vám to môže nahnať až taký strach sa s nimi rozprávať o Ježišovi a môže z toho vyplynúť niekoľko divných, nepríjemných situácií a niekedy to nie je pre nás absolútne prirodzené sa zdieľať vôbec o Ježišovi. A ja si myslím, že práve v rodine, pri tých najbližších ľuďoch je to často najťažšie vôbec hovoriť o Ježišovi, pretože oni ťa úplne poznajú a úplne o tebe všetko vedia a jednoducho, keď to nebolo prirodzené celý život pre nich, tak možno teraz je to niečo divné, keď to vytiahneš. Ale toto je slovo, ktoré ma vždy povzbudí. Keď mi Boh hovorí cez teda svoje slovo, cez Bibliu, že sa nemám báť, nemám sa ľakať. Myslím, že v Jeremiášovi je k tomu aj doplnené, že neboj sa ich, aby som ti ja nenahnal strachu pred nimi. Že naozaj je tam také upozornenie, že my sa nemáme čo báť ľudí. My môžeme s vierou hovoriť, nasledovať Pána Ježiša Krista, aj keď je tam možno tá prekážka, že niekto má iný názor, ale verím tomu, že niekto môže byť vďaka tomu napokon spasený, že mu budeš svedčiť o Ježišovi. A niekedy aj to správanie, to ako ty ideš v živote, môže byť veľkým svedectvom, ale keď nezaznie meno Ježiš, oni sa nemajú ako dozvedieť tú dobrú správu. Takže asi toľko odo mňa na teraz.
1: Uh-huh. Kika, to si úžasne povedala, pretože aj ja mám presne takúto skúsenosť, že veľmi je ťažké byť svetlom a svedectvom práve medzi tými najbližšími. Ale aj toto je pravda, že tiež som si uvedomila, že ako náhle som chcela byť taká prijatá, alebo priateľná pre všetkých, tak som sa ocitla v takej pasci strachu, že ja som si to zo začiatku ani neuvedomovala, ale vyslovene som bola potom paralizovaná strachom niečo povedať, pretože som si tak dávala všelijaké také analytické otázky, či to bude na požehnanie, či je práve táto chvíľa vhodná.
0: Áno, áno. Jasné.
1: Áno, že to boli veci, ktoré ma úplne akoby tak vedeli zviazať. A vôbec som nevedela byť tým svetlom a tou soľou. A veľmi také skvelé je, že môj otko, aj keď sme boli malí, tak nám vždycky hovoril, že najlepšie je vždycky výjsť pravdou hneď na začiatku. Mm-hmm. Kto si? A povedať to na začiatku, aj keď som sa dostala do zamestnania ako mladá, tak ja som si držala túto jeho radu a som si hovorila, aké je to skvelé naozaj hneď na začiatku vedieť povedať a priznať sa k Pánu Ježišovi a ako si aj ty povedala, že áno, život to je jedno svedectvo, ale vyznať ho, to je tiež taká veľmi podstatná vec.

0: Milí priatelia, my s Kristinkou hovoríme o tom, že potrebujeme ísť a nasledovať Pána Ježiša aj cez prekážky a práve pred chvíľkou hudby a ja som hovorila o tom, že ako ma vedel niekedy strach zviazať a doslova ma až paralizoval, ale úžasné bolo vždycky, keď som išla s pravdou von, keď to mám takto povedať, keď som odhodila akúkoľvek zábranu a možno svoje pocity v predstave, ako sa budem cítiť, keď ma niekto odmietne, alebo ma nepochopí, alebo čokoľvek iné, pretože diabol vždy bol veľmi rýchly a vždy mi vedel dať také rôzne argumenty, pre ktoré by bolo dobre byť radšej ticho a nepriznať sa. Ale úžasné bolo, vždy keď som sa priznala k Pánu Ježišovi, ja si teraz spomínam na jeden konkrétny príbeh, keď som išla na príjmačky na vysokú školu a vlastne vtedy som úplne jasne zavolala na katedru a spýtala som sa, že či vôbec má zmysel, či mám tam poslať prihlášku, keďže som veriaca a naozaj aj moje príspevky, ktoré tvorím, sa týkajú práve tejto témy. A pre mňa bolo úplne úžasné, keď ten vedúci katedry mi povedal, že áno, určite sa prihláste a potom na príjmačkách celý môj príjmací pohovor bol len jedno svedectvo, pretože sa ma pred ostatnými pýtal, bolo tam asi 10 ľudí, prečo verím v Pána Ježiša, prečo robím takúto
1: to
0: tvorbu.
1: To sú super príjmačky, no, pozri.
0: Áno, to som vlastne 20 minút len hovorila o tom, čo to znamená žiť život s Pánom Ježišom.
1: No tak to znie úplne úžasne. Ja si pamätám, že síce na príjmačkách som neriešila úplne takto, že či verím v Pána Ježiša alebo nie, ale na vysokej škole som mala naozaj tiež veľa príležitostí, kedy som sa mohla hneď priznať. Mm-hmm. Aj keď musím sa ja priznať, že som nechcela to hneď povedať. Že mali sme tam momenty, kedy ma vyslovene, že vyťahol profesor akurát, že ty teraz prečítaj túto svoju prácu, kde som plne, že mala svoje svedectvo, hej,
0: tak
1: napísané.
0: To je úžasné, tiež,
1: takže to bolo také tiež, že ja som tak chvíľku som bola v duchu, som sa tak rozprávala s Pánom, že to naozaj teraz akože odo mňa chceš, no ale poslúžilo to a po rokoch som videla aj ovocie tohto a hovorila mi aj konkrétne moja spolužiačka alebo aj viacere, že čo ich vtedy zasiahlo aj v tom, ako som čítala, takže vidím, že jednoducho to, čo Boh zasieva, to, čo sa rozhodne zasievať, možno aj keď v tej chvíli tam vidíme tie prekážky, tak on si to vie použiť. To

Rozprávame sa dnes v dobrom štarte o tom, ako nasledovať Pána Ježiša aj cez prekážky. Ja pri tom myslím možno aj na takých ďalších ľudí, ktorí by možno chceli v neho uveriť, možno prejavili nejaký záujem, ale vždy akurát, keď chceš ísť už aj svedčiť, už aj keď ty ideš cez tie prekážky, že možno nemáte rovnaký názor alebo čo, tak ešte sa tam niečo zjaví, čo tam jednoducho prekáža. A mne sa to deje napríklad, keď zavolám niekoho nového ku nám do zboru na bohoslužby a ako väčšinou, keď je tam nejaký nový človek, o ktorom viem, že ja som ho zavolala, že teda konečne prišiel a som z toho plne nadšená, tak už iba tak sledujem a tak mierne trpnem, že čo ho vyrušuje, čo si myslí o tomto, čo sa tu teraz robí, či teraz, ja neviem, ide hrať po bohoslužbách dozadu, tam máme nejaké také hry, že máme tam kalčeto, ping-pong a tak, takže či náhodou tam nejde a potom sa nestihne rozprávať s ľuďmi, alebo že či sa mu páči občerstvenie, alebo úplne tam tak premýšľam, že Pane, že toľko prekážok tu môže byť, že prišiel sem, aby počul tvoje slovo, aby sa zoznámil s ľuďmi, ktorí teba milujú, aby zažil aj ten záujem o neho, to prijatie, ktoré úplne vnímame v tých spoločenstvách, kde naozaj Ježiš je v strede. A úplne si tak preratúvam, že či tam nie je príliš veľa prekážok, či sa ten človek vie sústrediť ešte vôbec na Pána. A vtedy ma tak Boh zastavuje a mi ukazuje, že poprvé nemám to ja v rukách a po druhé, že všetko, čo ja vnímam ako prekážku v tej chvíli, tak on si to vie použiť. A naozaj sa to aj deje, že potom už iba sleduje.

0: tých ľudí, že čo všetko si pri nich použil, ako to Pán Boh poskladal aj celý ten deň. Takže to je naozaj skvelé, vedieť púšťať veci z rúk, aj keď vidíme prekážky, to nie je naša starosť. Pán Ježiš už zboril tie prekážky, on ich vie prekonať a my ho môžeme tak vo viere jednoducho nasledovať a tešiť sa z toho, čo robí.
1: Uh-huh. A myslím si, že tento boj, ten duchovný boj, o ktorom sme sa aj spolu rozprávali, tak prebieha v našej mysli, ako si aj ty povedala teraz, a že my potrebujeme dávať do poslušnosti Kristovej naše myšlienky. Uh-huh. Potrebujeme sa toto naučiť, aby sme nevideli dokonca prekážky tam, kde ani nie sú. A aby sme dokázali prejsť cez tie prekážky. Keď to budeme robiť, aspoň teda mne to veľmi pomáha, keď podriadujem svoje myšlienky do poslušnosti Kristovej, tak potom vidím aj jednu vec, čo sa deje v mojom vnútri, že nie som vedená svojimi pocitmi. Pretože pocity sú jedna úplne taká veľká vec v našom živote a niekedy práve cez tie pocity, keď riešime veci a situácie ako Kristovi učeníci, tak sa môžeme úplne vykoľajiť a dostať sa niekde, kde vôbec by sme sa nechceli dostať.
0: Dôverne to poznám.
1: A teda, milí priatelia, my aj dnes sme vás, aj nás navzájom, túto skrytosť Kristínkou sme sa pozbudzovali v tom, aby sme stáli na Božom slove. Aby sme prijali aj ten fakt, že keď sme Kristovi učeníci a nasledovníci, že stávame sa nepriateľmi tohto sveta, nie v zmysle, že každý človek je náš nepriateľ, práve sme hovorili o tom, že túžime hovoriť ľuďom o Pánu Ježišovi, ale systém tohto sveta, to, ako je nastavený, tak to je nepriateľstvom voči Bohu a teda nechceme robiť kompromisy, chceme stať víťazne v tom víťazstve, ktoré pre nás pripravil Pán Ježiš Kristus a byť si vedomý, že či pánové sú obrátené na nás a toto je taká istota a stabilita na každý jeden náš deň. Aj tento deň nech je pre vás požehnaním, radosťou a nech je víťazný. Zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči Lenka
0: a Kristinka, ahojte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a prinies ho aj do svojej rodiny.
2: Správy.
3: Počúvate správy s Monikou. Prezident Peter Pellegrini včera vymenoval Moniku Valašíkovú do funkcie predsedničky Najvyššieho správneho súdu Slovenska. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, správne súdy sú dôležitou oporou občanov pri ochrane ich práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy a svojim fungovaním posilňujú vymožiteľnosť práva aj autoritu demokratických inštitúcií. Prezident tiež akcentoval význam správneho súdnictva pre demokratický právny štát a dôveru občanov v spravodlivosť. Taraba sa nikdy nemal stať ministrom. Vyhlásil to predseda národniarov Andrej Danko, ktorý odkázal šéfovi Envirorezortu Tomášovi Tarabovi, aby sa nad sebou zamyslel. Taraba hrá podľa Danka voči ľuďom komédiu. Pripomenul totiž, že sa s Tarabom koncom mája dohodli jasne, že ak sa nezlepšia vzťahy medzi ním a Slovenskou národnou stranou, tak sám odíde z funkcie ministra. Predseda vlády Robert Fico im dal na urovnanie vzťahov čas do septembra. SNS hovorí o 15. septembri, kedy sa začína schôdza parlamentu. Taraba však vyhlásil, že 15. septembra určite neodstúpi a že si môžu dávať dátumy, aké chcú. Keďže sa spory medzi Tarabom a SNS nezmierňujú, ale vyostrujú, Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Taraba však seba isto vyhlásil, že Kufa sa určite ministrom nestane. Česká spoločnosť ČEPRO preverila možnosť prepravy pohonných hmôt na Slovensko cez svoju produktovodnú sieť. Počas skúšky prepravila z terminálu v Kloboukoch u Brna do bratislavskej rafinérie Slovnaft 200 kubických metrov motorovej nafty. Podľa spoločnosti sa tým preverilo, či je možné existujúcu infraštruktúru využiť aj na reverzné dodávky smerom z Česka na Slovensko. Test nadviazal na dohodu českej a slovenskej strany preveriť možnosti vzájomnej pomoci pri zásobovaní pohonnými hmotami. V prípade mimoriadnych situácií. ČEPRO chce výsledky pilotného testu v nasledujúcich týždňoch podrobnejšie technicky vyhodnotiť. Údajný hlavný organizátor teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA Khalid Sheikh Muhammad sa má 5. júna 2028 postaviť pred súd. Khalida Sheikha Muhammada zajali v roku 2003 a od roku 2006 ho zadržiavajú na americkej základni Guantanamo. Obeťami teroristických útokov boli pasažieri a posádky štyroch unesených lietadiel, ľudia zo zrútených veží Svetového obchodného centra, hasiči aj personál Pentagónu. Počet obetí nezahrňuje 19 samovražedných únoscov z extrémistickej organizácie Al-Qaida. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Myslíme tento mesiac na svoju rodinu trochu viac ako zvyčajne.
2: Navštívme tých, ktorí nám chýbajú.
1: Zastavujme sa v hneve.

kniha Ezechiel, 34. kapitola, 12. verš. Vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané. Záchranárka si na otvorenom mori umiestnila svoj čln, aby trénovala plavcov súťažiacich v triatlone, čo pozostáva z plávania, behu a cyklistiky. Keď ma potrebujete, priplávajte, ale nechytajte sa stredu člna, volala na nich, s vedomím, že by jej tak prevrátili plavidlo. Namiesto toho unavených plavcov nasmerovala k jeho prednej časti. Mohli sa chytiť slučky, aby ich kolega záchranár vedel ľahšie vytiahnuť z vody. Kedykoľvek nám hrozí, že nás život alebo ľudia stiahnu pod vodu, vieme, že ako veriaci v Ježiša máme záchrancu. Takto totiž vraví Pán Hospodin, ja tu som, pozhľadávam svoje ovce, vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané. Prorok Ezechiel takto uisťoval Boží ľud vo vyhnanstve. Vodcovia ich zanedbávali a vykorisťovali, starali sa a pásli samých seba a nie Božie stádo. Následkom toho sa rozptýlili po celej šírej krajine, ale nik ich nehľadal. Hľa, vytrhnem svoje ovce z ich úst, hovorí Hospodin. A jeho prísľub platí aj dnes. Čo potrebujeme urobiť? Pridržať sa všemocného Boha a jeho sľubov. Pozhľadávam svoje ovce a postarám sa o ne, vraví Pán. To je prísľub záchrany, ktorého sa oplatí pevne držať. Bože, náš záchranca, povzbuď nás k tomu, aby sme sa odvrátili od rozbúrených vln a vždy volali k Tebe, keď nás život vystraší.

0: Zaujíma vás história holokaustu?
1: Slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňal v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.
0: Vypočujte si reláciu

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, príjmaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo druhá.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Správy.
4: Počúvate správy s Monikou. Prezident Peter Pellegrini včera vymenoval Moniku Valašíkovú do funkcie predsedničky Najvyššieho správneho súdu Slovenska. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, správne súdy sú dôležitou oporou občanov pri ochrane ich práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy a svojim fungovaním posilňujú vymožiteľnosť práva aj autoritu demokratických inštitúcií. Prezident tiež akcentoval význam správneho súdnictva pre demokratický právny štát a dôveru občanov v spravodlivosť. Taraba sa nikdy nemal stať ministrom. Vyhlásil to predseda národniarov Andrej Danko, ktorý odkázal šéfovi Envirorezortu Tomášovi Tarabovi, aby sa nad sebou zamyslel. Taraba hrá podľa Danka voči ľuďom komédiu. Pripomenul totiž, že sa s Tarabom koncom mája dohodli jasne, že ak sa nezlepšia vzťahy medzi ním a Slovenskou národnou stranou, tak sám odíde z funkcie ministra. Predseda vlády Robert Fico im dal na urovnanie vzťahov čas do septembra. SNS hovorí o 15. septembri, kedy sa začína schôdza parlamentu. Taraba však vyhlásil, že 15. septembra určite neodstúpi a že si môžu dávať dátumy, aké chcú. Keďže sa spory medzi Tarabom a SNS nezmierňujú, ale vyostrujú, Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Taraba však sebaisto vyhlásil, že Kufa sa určite ministrom nestane. Česká spoločnosť ČEPRO preverila možnosť prepravy pohonných hmôt na Slovensko cez svoju produktovodnú sieť. Počas skúšky prepravila z terminálu v Kloboukoch u Brna do bratislavskej rafinérie Slovnaft 200 kubických metrov motorovej nafty. Podľa spoločnosti sa tým preverilo, či je možné existujúcu infraštruktúru využiť aj na reverzne dodávky smerom z Česka na Slovensko. Test nadviazal na dohodu českej a slovenskej strany preveriť možnosti vzájomnej pomoci pri zásobovaní pohonnými hmotami. V prípade mimoriadnych situácií. ČEPRO chce výsledky pilotného testu v nasledujúcich týždňoch podrobnejšie technicky vyhodnotiť. Údajný hlavný organizátor teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA Khalid Sheikh Muhammad sa má 5. júna 2028 postaviť pred súd. Khalida Sheikha Muhammada zajali v roku 2003 a od roku 2006 ho zadržiavajú na americkej základni Guantanamo. Obeťami teroristických útokov boli pasažieri a posádky štyroch unesených lietadiel, ľudia zo zrútených veží Svetového obchodného centra, hasiči aj personál Pentagónu. Počet obetí nezahrňuje 19 samovražedných únoscov z extrémistickej organizácie Al-Qaida. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

tomto čase sú tu opäť rady pre vás a dnes v rubrike Rady do záhrady vás znovu vítá Miro Paško. Ak aj záhradku nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať nielen rady čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.

0: Aj dnes sa pozrieme na to, ako úžasne hospodín stvoril prírodu a budeme sa venovať tomu, čo a ako robí v našej záhradke v septembri. Je to mesiac, v ktorom leto prechádza do jesene. Ak je záhrada premyslene usporiadaná a vysadená, tak ani koncom leta nestráca na atraktivite. V príjemných lúčoch septembrového slnka môže žiariť farbami kvetov, listov a plodov a vábiť nás na jej návštevu nádhernými vôňami. Prichádza zber ďalších druhov ovocia. Pri jablkách, ale aj napríklad hruškách, platí pravidlo, že keď ich chcete konzumovať okamžite, zbierať by ste ich mali v tzv. Konzumnej zrelosti. Ak ich ale chcete uskladniť, zbierajte ich niekoľko dní pred touto konzumnou zrelosťou a oni dozrejú pri uskladnení. Plody, ktoré padnú na zem, nie sú vhodné na skladovanie, ale treba ich okamžite zužitkovať. Alebo, ak sú veľmi poškodené, tak skutočne aj vyhodiť. Popadané ovocie by sa malo pravidelne zbierať a vyhodiť do biologického odpadu, lebo v nich môžu nájsť miesto choroby, ktoré nám môžu na ďalší rok priniesť problémy. Opäť by som rád pripomenul, vyhľadať si možnosť samozberu. V okolí Bratislavy je v ponuke niekoľko takých možností. V septembri dozrieva tiež hrozno vinnej révy. Keďže víno mi nechutí, tak som hľadal možnosť, ako uchovať aspoň čerstvý mušt, ktorý mi naopak chutí veľmi. Problém je ale zohnať čerstvý mušt. Aspoň teda, pokiaľ nemáte svoj. Opäť som si našiel na internete možnosť samozberu, v tomto prípade viniča, a doma na mlynčeku som si neskôr povytláčal vlastný mušt. Bol vynikajúci. Niekoľko fľašiek muštu som si aj zavaril, presnejšie pasterizoval a skúsil som zavariť aj bobule, ale asi som nemal dobrý recept, lebo na druhý rok sa mi pokazili. Ale pasterizovaný mušt bol skutočne veľmi dobrý. A možno to skúsim aj tento rok. Výhodou bolo, že netrebalo pridávať žiaden cukor a stále to bolo dokonale sladké. Ďalším ovocným druhom, ktorý sa menej často pestuje a hodí sa skôr do väčších záhrad, je gaštan jedlý. To do väčších záhrad už v poslednej dobe veľmi neplatí, lebo sú vypestované aj odrody s menšou korunou. Dá sa síce dopestovať aj zo semena, ale strom pravdepodobne začne rodiť veľmi neskoro a koruna bude obrovská. Preto je nutné, tak ako ostatné ušľachtilé odrody rôznych ovocných druhov, ho v správnom čase naočkovať alebo naštepiť. Identickú rastlinu dostaneme ale napríklad aj s odrezkou, ale na to už musíme myslieť v máji. Odrežeme si 10 až 12 cm mladé zelené odrezky, následne ich konce namočíme do rastového stimulátora a dáme zakoreniť do piesku, alebo ešte lepšie, do zmesi piesku a drveného polystyrénu. Na záver pohľadu do ovocnej záhrady som si nechal malú zaujímavosť. Takmer náhodou som na prechádzke v Bratislavskom prístave pred niekoľkými rokmi narazil na krásne rozkvitnutý ker. Kvety mi pripomínali fuksie od mojej starej mamy, keď som k nej chodil na prázdniny. Rozdiel bol ale vo veľkosti kríka. Babičkine fuksie mali asi 1 meter a tento vtedy ešte pre mňa záhadný, kvetmi obsypaný ker mal niekoľko metrov a rástol vo voľnej pôde. Kvety boli nádherne oranžovo-červené a bola ich tam spústa. Nikdy predtým som nevidel nič podobné v našich končinách. Rozhodol som sa zistiť, čo to je za ker. Na moje prekvapenie, u nás, kde sú teploty v zime často hlboko pod minus 0 stupňov, to bol ker charakteristický pre subtropické a tropické pásma. A dokonca je niekoľkokrát spomínaný v Božom slove. A snáď aj Eva si mohla niekedy otrhnúť práve tento druh ovocia, keď ju napríklad pokúšal Satan, lebo vraj bol bežný. Alebo veľkňaz v starej zmluve mal na spodnej časti rúcha pomedzi zvončeky všité aj imitácie jablčok. Konkrétne granátových jablčok. A čuduj sa svete, našiel som nádherný ker granátových jablčok takmer v centre Bratislavy. Rozhodol som sa teda ďalej opakovane sledovať jeho vývoj a na jeseň pri mojej jednej z prechádzok som našiel ker s bohatou úrodou nádherných veľkých purpurových jablčok. Moje srdce sa veľmi potešilo. V záhradke predsa ešte len na chvíľu zostaneme. Najväčšiu okrasnú časť v záhrade dnes často tvoria trávniky. Vyžadujú si našu najväčšiu a najčastejšiu starostlivosť. Na jeseň ich kosíme dovtedy, pokiaľ rastú. Je fajn, pokiaľ trávnik ide do zimy pokosený. Ak by ste to napríklad nestihli a napadal by nám na neho sneh, tak sa ľahko môže stať, že sa tráva ohne a začne už pod snehom hniť. A práve takémuto prípadu sa dá preventívne predísť práve jednoduchým spôsobom, a to kosením. Niektorí záhradníci odporúčajú aj jesenný preventívny postrek proti jarným hubovitým chorobám. Najčastejšie je to jarné napadnutie plesňou snežnou. Áno, je to možné, ale ja to nerobím. Pleseň snežná napadá iba nadzemnú časť rastliny a každý rok je iný tlak alebo množstvo napadnutých rastlín. Raz viac, inokedy menej. Ale moja skúsenosť hovorí, že trávnik má veľkú regeneračnú schopnosť. Na našej ulici, kde bývam, nikto nepolieva a nehnojí, teda okrem psov a psíčkarov, pási trávnikov okolo cesty. Často sú vypálené a vysúšené od horúceho slnka a po niekoľkodňovom daždi príde regenerácia a prebudenie. A keď je už taká polmetrová tráva, prídu obecné služby a opäť to vykosia až na zem a opäť zázrak. Aj toto vyraší a má snahu žiť. Keď som už pri tom hnojení, tak posledné hnojenie trávnika robíme práve teraz v septembri. Na zimu by mal ísť trávnik do doby odpočinku nenahnojený a s čo najnižším možným obsahom dusíka. Ten totiž spôsobuje, že rastlina je neustále hnaná do rastu a nedokáže sa pripraviť na odpočinok. Je to niečo podobné, teda aspoň u mňa to tak funguje, že ak si dám večer niečo kofeínového typu, tak dlho neviem zaspať. Často to končí po polnoci prehadzovaním sa na posteli a odchodom čítať si minimálne prvé tri žalmy. Prečo prvé tri? No lebo v polovici tretieho sa totiž hovorí o tom, že lahol som si a zaspal. A u mňa to skutočne potom funguje. A ja rád spím. Takže zásada. Málo dusíka na jeseň v trávniku, aby sa dobre vyspal. A málo kofeínu pre mňa z toho istého dôvodu. Pri trávniku ešte zostaneme. V septembri je hlavný čas na zakladanie nového trávnika. Prečo? Keď sa pozrieme do prírody, tak jeseň je hlavný čas, keď dozrieva takmer všetko. A pri trávach tiež dozrievajú semienka a buď vtáci alebo vietor ich poroznáša okolo materské rastliny. A tam padnú do rozličného typu pôdy a niektoré aj vyklíčia. Ak padnú do dobrej, tak ich následné potomstvo, alebo nazývame to úroda, je veľká a kvalitná. Pripomína vám to niečo? Biblické obrazy sú často prevzaté z pozorovania prírody. A o toto má dnešný človek ťažšie, že niektoré veci, ktoré sú v svojej podstate zákonitosti, nemusí ani celkom chápať alebo im rozumieť. Vráťme sa ale späť k trávnikom. Čerstvo vyklíčené semienka neznášajú vysoké teploty a naopak nízke teploty pri vyklíčení im už vôbec neublížia. A ak ešte prídu jesenné a jarné dažde, tak požehnanie je úplné. Ak rozmýšľate nad kúpou osiva, tak ako som to už v niektorej relácii spomínal, ale je potrebné to znova zopakovať, nakupujte to, ktoré je cenovo najdrahšie. Opäť otázka prečo? No lebo to, čo zasadíte sa v takej kvalite, ako ste kúpili, vám vráti už najbližší rok a samozrejme aj nasledujúce roky. Ak potrebujete na trávniku skutočne pásť kozy alebo ovce, tak je jedno, aké semeno kúpite. Ale ak to má byť krásny trávnik, tak zo zlého semena ho nikdy nevypestujete. A kvalitné veci sú drahé. Preto viem, čo hovorím, pokiaľ tvrdím, že pekný trávnik je jedna z najdražších vecí na našom dvore. Tiež mi bolo niekedy jedno, ako to tam vyzerá. Ale raz, keď ku mne Pán Boh hovoril, boli to asi tieto slová. Pozri sa na svoj dvor. Ten je obrazom tvojho charakteru a mal úplnú pravdu. Stále to u mňa nie je dokonalé a jeho slovami bežia niekde na pozadí, ale spolu s ním na tom pracujem. Ale opäť naspäť. Pripomeňme si na záver jednu dôležitú vec. V septembri je čas na výsadbu tulipánov, narcisov, krokusov a iných cibulovín a hlúzovín. Mnohé predajne mávajú v tomto mesiaci a ešte aj v októbri výpredaje tohto tovaru. Známe pravidlo hovorí, keď nezasadíš, neporastie. A v tomto konkrétnom prípade nerozkvitne. Toľko na dnes.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

krátkosti si povieme, o čom som dnes hovoril. Nad zberom a uskladnením ovocia a zeleniny je potrebné sa dopredu zamyslieť. Spomenul som moje pokusy zo zavárania hrozna a muštu z neho. Hovoril som o výsadbe gaštanov a kuriozite, ktorú som našiel na prechádzke, granátové jablko. A na záver sme sa opäť venovali trávnikom. Popri tom množstve informácií na internete alebo ak hľadáte v odbornej literatúre, nezabúdajte na ten základ. Dneska sme si to niekoľkokrát pripomínali a to je Božie slovo. Aj keď je to v tejto relácii zvláštne a skoro neuveriteľné, som svedkom toho, že najlepšia záhradkárska príručka je skutočne stále Biblia. Ale o tom by mohla byť celá ďalšia relácia. Skúste si to tam všímať, ako Boží mužovia a ženy boli závislí vo svojich životoch a práci na Pánu Bohu, ktorý dáva dážď na spravodlivých a nespravodlivých, na záhradníkov a nezáhradníkov. Nič sa nezmenilo. Máte podobnú skúsenosť? Ak nie, skúste, aký dobrý je náš Pán. O mesiac sa v poradni Rady pre vás v rubrike Rady do záhrady na vás opäť teší Miero Paško. Naša relácia vám znovu prinesie aktuálne poradenstvo pre vaše záhradky a možno aj interiérové rastliny. A na úplný záver len pripomeniem, že našu reláciu, ktorú vysielame už niekoľko rokov, tiež nájdete v archíve Rádia 7. Do počutia!

0: milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7. Poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.
1: Reklama.
2: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
3: Správy.
4: Počúvate správy s Monikou. Prezident Peter Pellegrini včera vymenoval Moniku Valašíkovú do funkcie predsedničky Najvyššieho správneho súdu Slovenska. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, správne súdy sú dôležitou oporou občanov pri ochrane ich práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy a svojim fungovaním posilňujú vymožiteľnosť práva aj autoritu demokratických inštitúcií. Prezident tiež akcentoval význam správneho súdnictva pre demokratický právny štát a dôveru občanov v spravodlivosť. Taraba sa nikdy nemal stať ministrom. Vyhlásil to predseda národniarov Andrej Danko, ktorý odkázal šéfovi Envirorezortu Tomášovi Tarabovi, aby sa nad sebou zamyslel. Taraba hrá podľa Danka voči ľuďom komédiu. Pripomenul totiž, že sa s Tarabom koncom mája dohodli jasne, že ak sa nezlepšia vzťahy medzi ním a Slovenskou národnou stranou, tak sám odíde z funkcie ministra. Predseda vlády Robert Fico im dal na urovnanie vzťahov čas do septembra. SNS hovorí o 15. septembri, kedy sa začína schôdza parlamentu. Taraba však vyhlásil, že 15. septembra určite neodstúpi a že si môžu dávať dátumy, aké chcú. Keďže sa spory medzi Tarabom a SNS nezmierňujú, ale vyostrujú, Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Taraba však sebaisto vyhlásil, že Kufa sa určite ministrom nestane. Česká spoločnosť ČEPRO preverila možnosť prepravy pohonných hmôt na Slovensko cez svoju produktovodnú sieť. Počas skúšky prepravila z terminálu v Kloboukoch u Brna do bratislavskej rafinérie Slovnaft 200 kubických metrov motorovej nafty. Podľa spoločnosti sa tým preverilo, či je možné existujúcu infraštruktúru využiť aj na reverzne dodávky smerom z Česka na Slovensko. Test nadviazal na dohodu českej a slovenskej strany preveriť možnosti vzájomnej pomoci pri zásobovaní pohonnými hmotami. V prípade mimoriadnych situácií. ČEPRO chce výsledky pilotného testu v nasledujúcich týždňoch podrobnejšie technicky vyhodnotiť. Údajný hlavný organizátor teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA Khalid Sheikh Muhammad sa má 5. júna 2028 postaviť pred súd. Khalida Sheikha Muhammada zajali v roku 2003 a od roku 2006 ho zadržiavajú na americkej základni Guantanamo. Obeťami teroristických útokov boli pasažieri a posádky štyroch unesených lietadiel, ľudia zo zrútených veží Svetového obchodného centra, hasiči aj personál Pentagónu. Počet obetí nezahrňuje 19 samovražedných únoscov z extrémistickej organizácie Al-Qaida. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 26. kapitola.
2: Ako k letu nepatrí sneh a k žatve dážď, nepristane bláznový česť. Ako preletovanie vrabca a poletovanie lastovičky, ani bezdôvodná kliatba nedosiahne cieľ. Bič na koňa, úzda na osla a palica na chrbát bláznov. Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si nebol ako on. Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa sám sebe nezdal múdry. Nohy si odtína a ukúsi násilie ten, čo posiela odkazy po bláznovi. Ako slabé nohy chromého je príslovie v ústach bláznov. Ako kameň vložený do praku je podsta preukázaná bláznovi. Ako trn, čo sa zadrel opilcovi do ruky, je príslovie v ústach bláznov. Ako strelec, čo chce všetko trafiť, je ten, čo najíma blázna alebo tulákov. Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznovstvo. Videl si muža, čo sa sám sebe zdá múdry. Blázon má viac nádeje než on. Lenivec hovorí, na ceste je levíča. Lev sa poneviera po námestiach. Dvere sa otáčajú na svojich pántoch a lenivec na svojom lôžku. Lenivec siahne rukou do misy a unaví sa, kým ju vráti k ústam. Lenivec si pripadá múdrejší než 7 rozumne odpovedajúcich. Psa chytá za uši ten, čo sa zamieša do sporu, ktorý sa ho netýka. Ako pometený, čo strieľa ohnivé šípy a smrtonosné strely, je človek, ktorý klame svojho blížneho a hovorí, veď ja som len žartoval. Keď nie je to dreva, vyhasne oheň. Keď nie je klebetníka, utíchne zvada. Ako uhlie pahrebu a drevo oheň, tak roznieti škriepný človek spor. Slová klebetníka sú ako maškrty. Schádzajú až na dno žalúdka. Ako postriebrená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srdcom. Kto nenávidí, pretvaruje sa perami, no vo svojom vnútri prechováva lesť. Keď hovorí prívetivým hlasom, never mu, veď v jeho srdci je sedmoraká ohavnosť. A hoci nenávisť podvodne zakrie, v zhromaždení sa zjaví jeho zloba. Kto inému jamu kope, sám do nej padne. Kto kotúľa balvan, na toho sa zvalí. Falošný jazyk nenávidí tých, čo zasiahol. Úlistné ústa privodia pád.

Možno si nie si istý tým, čo dnešok prinesie. Možno si nie si istý tým, čo si o tebe niekto myslí. Možno už ani nevieš, čo si máš o sebe myslieť ty sám. Naber jedinú istotu, ktorá ti prinesie skutočný život. Je to život v plnosti a večný život s Ježišom, ktorý ti ho vybojoval. Započúvaj sa do našich relácií a piesní a dozvieš sa viac.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

0: priatelia, poslucháči Rádia 7. Moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.
1: Správy.
2: Počúvate správy s Monikou. Prezident Peter Pellegrini včera vymenoval Moniku Valašíkovú do funkcie predsedničky Najvyššieho správneho súdu Slovenska. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, správne súdy sú dôležitou oporou občanov pri ochrane ich práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy a svojim fungovaním posilňujú vymožiteľnosť práva aj autoritu demokratických inštitúcií. Prezident tiež akcentoval význam správneho súdnictva pre demokratický právny štát a dôveru občanov v spravodlivosť. Taraba sa nikdy nemal stať ministrom. Vyhlásil to predseda národniarov Andrej Danko, ktorý odkázal šéfovi Envirorezortu Tomášovi Tarabovi, aby sa nad sebou zamyslel. Taraba hrá podľa Danka voči ľuďom komédiu. Pripomenul totiž, že sa s Tarabom koncom mája dohodli jasne, že ak sa nezlepšia vzťahy medzi ním a Slovenskou národnou stranou, tak sám odíde z funkcie ministra. Predseda vlády Robert Fico im dal na urovnanie vzťahov čas do septembra. SNS hovorí o 15. septembri, kedy sa začína schôdza parlamentu. Taraba však vyhlásil, že 15. septembra určite neodstúpi a že si môžu dávať dátumy, aké chcú. Keďže sa spory medzi Tarabom a SNS nezmierňujú, ale vyostrujú, Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Taraba však sebaisto vyhlásil, že Kufa sa určite ministrom nestane. Česká spoločnosť ČEPRO preverila možnosť prepravy pohonných hmôt na Slovensko cez svoju produktovodnú sieť. Počas skúšky prepravila z terminálu v Kloboukoch u Brna do bratislavskej rafinérie Slovnaft 200 kubických metrov motorovej nafty. Podľa spoločnosti sa tým preverilo, či je možné existujúcu infraštruktúru využiť aj na reverzné dodávky smerom z Česka na Slovensko. Test nadviazal na dohodu českej a slovenskej strany preveriť možnosti vzájomnej pomoci pri zásobovaní pohonnými hmotami. V prípade mimoriadnych situácií. ČEPRO chce výsledky pilotného testu v nasledujúcich týždňoch podrobnejšie technicky vyhodnotiť. Údajný hlavný organizátor teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA Khalid Sheikh Muhammad sa má 5. júna 2028 postaviť pred súd. Khalida Sheikha Muhammada zajali v roku 2003 a od roku 2006 ho zadržiavajú na americké základni Guantanamo. Obeťami teroristických útokov boli pasažieri a posádky štyroch unesených lietadiel, ľudia zo zrútených veží Svetového obchodného centra, hasiči aj personál Pentagónu. Počet obetí nezahŕňa 19 samovražedných únoscov z extrémistickej organizácie Al-Qaida. Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako by mal na súde čeliť obžalobe v prípade 40-tisícového úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby od podnikateľa Zoroslava Kolára. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní s tým, že Mako v tom prípade vystupoval ako spolupracujúci obvinený. Týždenník zároveň pripomenul, že hotovosť vo výške 40 000 eur podnikateľ údajne odovzdal Makovi v lete 2020. Peniaze následne smerovali k vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby za to, že si tajná služba nebude Zoroslava Kolára všímať. V tejto súvislosti by sa mal Mako postaviť pred špecializovaný trestný súd pre prečiny podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Ministerstvo vnútra Slovenska vyhlásilo novú dotačnú výzvu Bezpečné ulice, ktorá má pomôcť samosprávam pôsobiacim v centrách zdieľaných služieb prostredníctvom rozšírenia činnosti obecnej polície aj na susedné obce. Cieľom výzvy je konkrétne posilniť materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií a vytvoriť lepšie podmienky na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia v obciach. Podmienkou je, aby obecná polícia zabezpečovala svoje služby minimálne pre dve obce, ktoré sú súčasťou príslušného centra zdieľaných služieb. Podľa štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka je táto výzva ďalšou podanou pomocnou rukou na podporu medziobecnej spolupráce. Dvaja zamestnanci letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu, ktorou sa nakazili po uštipnutí komárom. Predpokladá sa, že komár sa do Nemecka dostal na palube lietadla. Na letisku rozmiestnili pasce na komáre. Odchytený hmyz prevezú do Inštitútu tropickej medicíny v belgických Antwerpách, kde ho podrobia genetickým testom, aby zistili viac o jeho pôvode. Záchranári vo štvrtok pokračovali v pátraní po viac ako 1300 nezvestných ľuďoch po ničivých bleskových povodniach a zosuvoch pôdy v oblasti nepálsko-tibetskej hranice, ktoré si podľa najnovšej bilancie vyžiadali najmenej 165 obetí. Podľa geologickej služby Spojených štátov katastrofu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil kolaps ľadovca, po ktorom sa uvoľnila obrovská masa vody, bahna a sutiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Nikdy tak nehovoril človek ako tento človek. Ján 7:46. Vieme my vôbec ešte niečo o moci slova? Zaiste nie menej ako naši rodičia. Zamyslíme sa však nad vplyvom tlače a rozhlasu. Dôležitú úlohu tu hrá, v akom obale je určitá správa podávaná. Podmanivosť slov rečníka alebo písateľa má pritom veľký, často rozhodujúci význam. Toto všetko vysvetľuje úspech niektorých súčasníkov, avšak nehovorí to ešte nič o tom, koľko pravdy je v takej výpovedi, ako to vieme zo skúseností. Výroky Ježiša Krista, Božieho syna, pred takmer 2000 rokmi nám boli sprostredkované písomne. Jeho priamy, osobný, podmaňujúci spôsob, ktorý z neho vychádzal, dnes už nemôžeme zakúšať. Ale účinok jeho slov dodnes nestratil nič na moci, pretože to sú Božie slová. Len mimochodom, nemali by sme podceňovať mocný vplyv, ktorý z nich vychádza. Mnoho miliónov kresťanov na celom svete si ich číta pravidelne a nachádza v nich silu. Božie slová sú v Biblii porovnávané so 7-krát prečisteným striebrom. Teda aj výpovede Božieho slova sú sami o sebe bezvadné a čisté. Dá sa to vycítiť pri ich čítaní. Odlišujú sa tak blahodárne od mnohých výrokov aj vysoko postavených ľudí. To preto, že v nich nie je zištnosti ani žiadnej samolúbosti. Všetky pánové výpovede sú aj bezpodmienečne pravdivé a z tohto dôvodu pre všetkých záväzné. Ani jeho odporcovia mu nemohli dokázať žiadnu lož. Ak teda znova raz nahliadnete do Biblie, do Evanjelií, nájdete to potvrdené. Potom sa vám stane ako vtedy jeho poslucháčom, ktorí dospeli k hlbokému presvedčeniu. On ich učil ako taký, ktorý má moc, a nie ako ich zákonníci. Matúš 7:29. Rádio 7. So you catch me when I fall, right? And you hear me when I call crying. And you fix me when I'm broke, right? And that's all I need to know.

Sú financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Príjmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
3: Správy. Počúvate správy s Monikou. Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako by mal na súde čeliť obžalobe v prípade 40-tisícového úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby od podnikateľa Zoroslava Kolára. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní s tým, že Mako v tom prípade vystupoval ako spolupracujúci obvinený. Týždenník zároveň pripomenul, že hotovosť vo výške 40 000 eur podnikateľ údajne odovzdal Makovi v lete 2020. Peniaze následne smerovali k vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby za to, že si tajná služba nebude Zoroslava Kolára všímať. V tejto súvislosti by sa mal Mako postaviť pred špecializovaný trestný súd pre prečiny podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Ministerstvo vnútra Slovenska vyhlásilo novú dotačnú výzvu Bezpečné ulice, ktorá má pomôcť samosprávam pôsobiacim v centrách zdieľaných služieb prostredníctvom rozšírenia činnosti obecnej polície aj na susedné obce. Cieľom výzvy je konkrétne posilniť materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií a vytvoriť lepšie podmienky na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia v obciach. Podmienkou je, aby obecná polícia zabezpečovala svoje služby minimálne pre dve obce, ktoré sú súčasťou príslušného centra zdieľaných služieb. Podľa štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka je táto výzva ďalšou podanou pomocnou rukou na podporu medziobecnej spolupráce. Dvaja zamestnanci letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu, ktorou sa nakazili po uštipnutí komárom. Predpokladá sa, že komár sa do Nemecka dostal na palube lietadla. Na letisku rozmiestnili pasce na komáre. Odchytených mys prevezú do Inštitútu tropickej medicíny v belgických Antwerpách, kde ho podrobia genetickým testom, aby zistili viac o jeho pôvode. Záchranári vo štvrtok pokračovali v pátraní po viac ako 1300 nezvestných ľuďoch po ničivých bleskových povodniach a zosuvoch pôdy v oblasti nepálsko-tibetskej hranice, ktoré si podľa najnovšej bilancie vyžiadali najmenej 165 obetí. Podľa geologickej služby Spojených štátov katastrofu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil kolaps ľadovca, po ktorom sa uvoľnila obrovská masa vody, bahna a sutiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Jeremiáš, 31. kapitola, 11. verš. Pretože Hospodin vykúpil Jákoba a vyslobodil ho z ruky silnejšieho, ako je on. John Straub vo svojej knihe Z jamy na kazateľnicu hovorí o silných a nežičlivých tlakoch života. Ubližovali mu a týrali ho telesne aj citovo. Poznamenáva, drogy som užíval skôr, než som mal občiansky preukaz. Nechal som školu a stále viac a viac som žil životom kriminálnika. Zločiny ho nakoniec dostali za mreže. V čase 5-ročného trestu sa Biblia pre neho stala skutočnou a on sa pokoril pred Bohom. Pán Boh ho vo svojej milosti vyslobodil zo zlozvykov, ktoré boli predtým silnejšie ako on. Staroveký Izrael často prežíval útlak a niekedy aj zajatie z ruky silnejšieho. No dokonca i vtedy, keď boli ťažkosti spôsobené ich vlastnou hlúposťou, Boh konal milosrdne a mocne v prospech svojho spúrneho ľudu. Keď Boh použil svoju mimoriadnu moc pre ich dobro, dala sa očakávať obnova, piesne radosti, hojná úroda a oslava. Život Johna Straupa je svedectvom o tom, že Pán Boh mocne koná v prospech tých, ktorí v Neho veria. Evanjelia svedčia o tom, že Kristus je mocnejší ako podlé sily zla a každý, kto bude vzývať Pánovo meno, môže dnes získať Ježišovu silu a moc cez úprimnú modlitbu viery a úprimné odovzdanie sa.

Ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

0: Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Oni to nikdy nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
2: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.

0: Ostávajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu ráno po 8 sa nechajte vtiahnuť do relácie Víkendové zamyslenie na tému väzenie versus sloboda. A po obede po 14. do reprízy relácie Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu do obeda po 10. si vypočujte reláciu Príbehy pre deti o zlatom telati a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Počúvate správy s Monikou. Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako by mal na súde čeliť obžalobe v prípade 40-tisícového úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby od podnikateľa Zoroslava Kolára. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní s tým, že Mako v tom prípade vystupoval ako spolupracujúci obvinený. Týždenník zároveň pripomenul, že hotovosť vo výške 40 000 eur podnikateľ údajne odovzdal Makovi v lete 2020. Peniaze následne smerovali k vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby za to, že si tajná služba nebude Zoroslava Kolára všímať. V tejto súvislosti by sa mal Mako postaviť pred špecializovaný trestný súd pre prečiny podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Ministerstvo vnútra Slovenska vyhlásilo novú dotačnú výzvu Bezpečné ulice, ktorá má pomôcť samosprávam pôsobiacim v centrách zdieľaných služieb prostredníctvom rozšírenia činnosti obecnej polície aj na susedné obce. Cieľom výzvy je konkrétne posilniť materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií a vytvoriť lepšie podmienky na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia v obciach. Podmienkou je, aby obecná polícia zabezpečovala svoje služby minimálne pre dve obce, ktoré sú súčasťou príslušného centra zdieľaných služieb. Podľa štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka je táto výzva ďalšou podanou pomocnou rukou na podporu medziobecnej spolupráce. Dvaja zamestnanci letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu, ktorou sa nakazili po uštipnutí komárom. Predpokladá sa, že komár sa do Nemecka dostal na palube lietadla. Na letisku rozmiestnili pasce na komáre. Odchytených mys prevezú do Inštitútu tropickej medicíny v belgických Antwerpách, kde ho podrobia genetickým testom, aby zistili viac o jeho pôvode. Záchranári vo štvrtok pokračovali v pátraní po viac ako 1300 nezvestných ľuďoch po ničivých bleskových povodniach a zosuvoch pôdy v oblasti nepálsko-tibetskej hranice, ktoré si podľa najnovšej bilancie vyžiadali najmenej 165 obetí. Podľa geologickej služby Spojených štátov katastrofu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil kolaps ľadovca, po ktorom sa uvoľnila obrovská masa vody, bahna a sutiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Božie povolanie do našich životov je väčšie ako strach, ktorý pri ňom môžeme mať. Milí poslucháči, na túto tému sa budeme dnes rozprávať v relácii Žiť vierou. Ja vás všetkých vítam pri počúvaní Rádia 7. Moje meno je Kristýna Valovičová a dnes tu so mnou bude aj jedna hostka, ktorej meno ešte zatiaľ neprezradím, ale môžete sa tešiť a teda máte sa na čo tešiť. Ale my si ešte skôr, ako sa ponoríme do tejto témy, aj čo sa týka teda takého praktického života v 21. storočí, čo znamená strach versus povolanie, tak ešte predtým si budeme čítať z knihy, ktorej sa venujeme aj v týchto vydaniach relácie Žiť vierou. Čítame si z knihy s názvom Radosná podriadenosť a čítame si o živote, teda skutočných príbehoch zo života Elizabeth Elliotovej, ktorá bola naozaj veľmi odvážnou misionárkou. A hneď prvá kapitola v tejto knihe, ktorú sme si teda ešte nečítali, začína tak in medias res, že čo sa vlastne dialo a čo vlastne táto misionárka prežívala vo svojom srdci, keď sa vracala do kmeňa, ktorý zabil jej manžela, ktorý tam bol predtým na misii. A celá táto kapitola sa volá, že teraz sa už nemohla obrátiť späť. Tak vám želám príjemné a inšpiratívne počúvanie, milí poslucháči, aby Pán Boh dal odvahu aj do našich srdc, aby tá odvaha bola väčšia ako ten strach, ktorý máme možno z nejakých vecí, do ktorých nás Pán Boh volá. Ale teda už viac nerozprávam ja, ale poďme sa pozrieť do príbehu Elizabeth. Nebude trvať dlho, kým budete všetci mŕtvi a zožratí súpmi. Elizabeth Elliotová, alebo Betty, ako ju volala väčšina ľudí, pozorne počúvala slová Maruji, indianskej ženy z kmeňa Quechua, ktorá bola rok v zajatí susedného kmeňa. Betty bola so skupinou ďalších ľudí poprvýkrát na ceste do tejto osady. Ale naučila si sa ich milovať? Naliehala Betty a dúfala v nejaký náznak nádeje či povzbudenia. Maruja potriasla hlavou. Ženy áno, ale mužov nie. Sú neľútostní, nemôžeš ich milovať. Betty cítila, ako jej pri slovách tejto mladej indianskej ženy prebehol mraz po chrbte. Rovnako ako Marujin, aj Bettyn život bol poznačený divokosťou tohto kmeňa. Keď bola Maruja zajatá, jej muž bol zabitý útočníkmi, ubodaný na smrť. 33 mesiacov predtým, pri tejto istej rieke, na ktorú sa práve chystali vydať na kanoe, bol týmto kmeňom na smrť ubodaný aj Bettyn manžel a ďalší štyria misionári. Obe ženy rozumeli tomu, aké to je stratiť niekoho milovaného zdanlivo nezmyselným násilným činom. Betty premýšľala o Marujiných slovách. Robila dobre? Koniec koncov, Maruja s týmto kmeňom strávila jeden celý rok. Poznala ich lepšie ako ktokoľvek iný a hovorila Betty a jej spolucestujúcim, že keď budú pokračovať vo svojom pláne, muži z kmeňa ich zabijú. Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Betty cítila studený nával strachu. Áno, musela uznať, že bolo vysoko pravdepodobné, že by mohla byť ubodaná na smrť rovnako ako jej manžel. No napriek tomu cítila zvláštny pokoj, takmer až radostný. Toto bolo vyvrcholením všetkého, kvôli čomu Betty pracovala a za čo sa modlila počas niekoľkých posledných rokov. Za toto jej manžel položil život. Bol to jej osud. Už sa nemohla obrátiť späť. Na úsvite sa skupina vydala z kanoe dolu riekou Curaray, po ktorej sa dostali k rieke Anyangu a cez ňu hore prúdom k rieke Tivaino. Nakoniec bola voda taká plitká, že sa z kanoe nemohli plaviť ďalej a cestujúci sa vydali cez džungľu pešo. Trvalo im to 2 dní, ale nakoniec v neskore popoludne prešli cez zákrutu na ceste, kde bola osada. Malý zhluk slamených chatrčí postavených na čistine. Nahý indiánsky muž len s pásom bavlnenej látky uviazanej okolo bedier stál na brvne a sledoval ich spolu s niekoľkými ženami, stojacimi vo vchodoch do svojich chatrčí, ako prichádzali. Všetci uprene pozorovali, ako skupina vchádzala do dediny. Betty sa zhlboka nadýchla, keď prechádzala okolo muža. Mala onedlho pocítiť ostrý úder do svojho chrbta? Žila jeden z tých príbehov na život alebo na smrť, o ktorých počúvala ako dieťa ešte v meste Germantown v Pensylvánii? Spomínala na to, ako fascinovaná sedávala pri jedálenskom stole a počúvala misionárov na návšteve, ako hovorili udivujúce príbehy o viere vo vypetých situáciách. Akým vzdialeným sa teraz zdal ten svet.

0: Počúvate Rádio 7, konkrétne reláciu Žiť vierou a milí poslucháči, tu v našom štúdiu už oproti mne sedí Ľudka Ester Trenkler, moja dnešná hostka. Ľudka, ahoj.
1: Ahojte.
0: Tak ja v prvom rade ti ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: Ďakujem,
0: do tejto relácie,
1: že ste ma pozvali. Milí priatelia.
0: Áno, myslím si, že ty si úplne vhodný hosť na dnešnú tému, kedy sa rozprávame o tom, že niekedy môžeme mať strach z vecí, do ktorých nás Pán Boh povoláva, alebo minimálne nejakú neistotu môžeme zažívať, ale vlastne to jeho povolanie, túto neistotu a tento strach môže prekonať. Viac nám ale dnes povie Ľudka, ale skôr ako začneme, vedela by si sa nám trošku viac predstaviť, že niečo viac o sebe povedať, že odkiaľ si, kto si, odkiaľ pochádzaš teda, ako pracuješ, čo je tvoja služba, prípadne ešte nejakú zaujímavosť, ak ti napadne.
1: Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie. My sme vlastne také kolegynky.
0: Áno.
1: Keďže ja tu mám aj takú milú reláciu, ktorá súvisí aj s tou mojou misiou alebo s tou mojou službou a prácou. A to je, že žehname Izraelu. A áno, pochádzam z Trebišova, čiže pozdravujem všetkých východniarov, ale celá moja rodina sme Prešovčania, Košičania, ale hlavne teda Prešovčania. A ja som rodina Trebišovčanka. Ale keď som mala 6 rokov, tak sme sa presťahovali do Vysokých Tatier. Milujem hory. Pán Boh ma ale povolal slúžiť na púšti, predovšetkým na púšti a nachádzať sa v takých nížinách a takých odľahlých krajoch, hlavne Izraela. Ale pôvodne som teda vyštudovala učiteľstvo, aj som bola učiteľkou materskej škôlke na Štrbskom plese a dlhé roky od mojich 15 rokov, možno, ja neviem, 20 rokov som pôsobila profesionálne ako herečka. V divadlách, v muzikáloch, v televíznych reláciách, v kadečom. Ale popri tom som vždy išla aspoň na mesiac alebo na 2 týždne do Izraela. A s tým sa potom narodila aj moja láska a aj to povolanie pre Izrael, ale aj pre iné národy.
0: Tak na to som ešte zvedavá, ešte sa ťa na to asi popýtam, že ako je to možné, že niekto si len tak pravidelne odskakuje do Izraela. A Ľudka, keďže sme v relácii Žiť vierou, tak ešte taká úvodná otázka, že v akej oblasti v tvojom živote momentálne najviac potrebuješ žiť vierou?
1: To je veľmi dobrá otázka, ale myslím si, že na ňu nemám teraz asi takú jednoznačnú odpoveď. Myslím, že to teraz v sebe tak hľadám, ale určite sa so mnou stotožňujú mnohí poslucháči. Je to asi tá viera, že Boh sa postará. On povedal, že sa postará, ale keď prídu ťažké okolnosti, tak vždy si človek tú vieru v to, že Boh sa postará, nech sa deje čokoľvek o mňa, tak tú vieru si chcem v sebe obnoviť.
0: Áno, takže taká Božia starostlivosť a že nedržíme asi my všetko až tak v rukách. Super, tak my sa, milí poslucháči, dnes budeme rozprávať na tému strachu z vecí, do ktorých nás Pán Boh volá, ale zároveň sa teda budeme venovať aj tej odvahe, ktorú nám vie Pán Boh dať do týchto vecí. Takže Ľudka, vedela by si nám možno porozprávať nejaké tvoje príbehy, nejaké svedectvá z tvojho života, kedy si sa možno trošku bála vstúpiť do tých Božích vecí, ale Pán Boh ti tento strach nahradil jeho odvahou?
1: Ja si myslím, že Pán Boh nepovoláva ľudí, ktorí sú možno 100% si istí, že som povolaný a teraz to príde. Ale mňa vždy inšpirovali muži a ženy, nielen misionári, ale muži a ženy viery, ktorí vlastne hovorili o tom, že v čase, kedy som si absolútne neveril, tak som bol povolaný do služby, alebo Pán Boh ma niekde zavolal a bol som totálne závislý na tom, že Boh sa postará. To je to, čo som povedala na začiatku. A ja som už teda hovorila, že som zvykla chodiť, bola to konvokácia alebo taká konferencia pre všetky národy v Izraeli, ktorá bola pre mňa veľmi kľúčová, lebo tam som sa zoznámila s ľuďmi z celého sveta. Ale potom Pán Boh túto víziu okrem modlitieb chvál za národy, za Izrael a s tým aj spoznávanie národov Izraela, skúsenosti, čím ďalej tým viac, tak Pán Boh mi zrazu položil na srdce napríklad, dobre, teraz chod na 2 týždne do Izraela. A prvá vec, ktorá nás ľudí napadne, bude a za čo, a kde budem bývať, a Izraeli drahý, a neviem čo.
0: A koľko si mala rokov vtedy?
1: Vieš čo, ja som prvýkrát bola v Izraeli, keď som mala 27.
0: O toľko mám teraz.
1: Áno, no vidíš. Už bola v Izraeli. Ale potom vlastne preskočím veľa tých rokov, kedy Pán Boh to posúval, že z 2 týždňov na mesiac, z mesiaca na rok, z roku na 2. A čo je zaujímavé, vždy Pán Boh, keď nás niekde povolal, nám nedá nad to, čo by sme akože nevedeli zniesť. Ale pamätám si také 2 levely, poviem. Prvý level bol, že odísť na nejaké 2 týždne. A ja som si hovorila, ja neviem, že to asi nezvládnem, nemám toľko peňazí, asi ma nepustia ani z práce, proste nedá sa to. Ale nakoniec jeden môj známy ma podporil v tom, že zrazu, keď som Bohu povedal vo vnútri áno, tak on mi ponúkol letenku, že on to vie vybaviť. A druhá moja známa mi povedala, že počkaj, ty to chceš skracovať, lebo sa bojíš o financie, ale čo ti Boh povedal prvé? Mm-hmm. Vždy sa vrať k tomu, čo si prvé vnímala. A hovorím, no, že to majú byť 2 týždne. Tak nešpekuluj, netráp sa, nerieš, proste jednoducho posluchni Boha a choď tam. A keď som to prijala vo svojom srdci, že to z mojej mysle prišlo do mojho srdca, tak sa mi zrazu otvorili dvere. Ja som dostala e-mail od jednej mojej známej, že sa dozvedela o tom, že idem do Izraela, takže mám všetko pripravené, dokonca tento rok ma chcú špeciálne požehnať a dať mi ubytovanie a spala som v hoteli a jednoducho prijali ma medzi nejakých vodcov, kde ja som nemala v ten večer čo jesť, keď som priletela do Izraela, len som tak ležala na tráve, nemala som ani ubytko v ten deň, ale nikomu som to nechcela povedať, ale vedela som, že Pán Boh ma tam chce mať a zrazu len nech som tam ležala na tej tráve, už som tam bola, tak to bolo zase, ale pardon, obdobie, kedy už som bola na mesiac, Pán Boh to vždy nadlžoval, o krok viac a pamätám si, že keď som tam bola v tom období, tak som ležala na tráve, prišla som na tú konferenciu a potom som mala ostať aj dlhšie. Hovorím si, dobre, misionári, moje príklady, oni to všetci prežili, prežijem to aj ja, tak dnes budem proste ležať tu vonku.
0: Tam si plánovala akože prespať.
1: Áno, že budem proste spať tu niekde vonku a nebudem s tým nikoho otravovať. Ďakujem ti, pani, že si so mnou, ale by som chcela a som hladná, ale však... A už som rozmýšľala nad tým, že tak tá tráva snad je jediteľná. A ja som, no, ale si hovorím, tak ja som počula rôznych misionárov, ktorí akože... Lebo bolo to 100% jasné, že Pán Boh mi povedal, mám odísť. Bolo to, vždy si pýtam potvrdenia. Jedna vec, že byť zodpovedný, a preto ja vždy to tak rozsudzujem pred Pánom, lebo väčšinou sú to také veci, kde naozaj ideš vierou. To nie je, že mám peniaze, mám to zabezpečené, všetko je tip-top pripravené. Nikdy to tak nie je. Alebo len čiastočne. Ale v podstate ja som vtedy si povedala, že idem, lebo som vedela jasne, že Boh sa o mňa postará.
0: Áno.
1: A jak som prišla, ležala som v noci na tej tráve v Jeruzaleme. A bola mi zima, bola som hladná, ale chválila som tak Pána, že a tak nejak to tu prežijem a som sa tak prikla s nejakou šatkou, on som uspieval, ako ho veľmi miluje. A že mu ďakujem, že som tam. A v jednom momente ja som normálne cítila, jak mi Duch Svätý hovorí, zober sa a choď teraz do toho hotela, ktorý je za tvojim chrbtom. A ja, že čo? Choď tam a choď tam teraz. A ja som si povedala, že tak bolo to tak jasné, že som sa proste postavila a išla do toho hotela. Tam hneď mi proste oproti vbehol jeden môj veľmi dobrý známy, jeden pastor, a hovorí, Ľudka, kde si? Pretože tu máme také stretnutie pred tou konferenciou, také vodcovské, a vodcovia tuto v Jeruzaleme ťa volajú, sa dozvedeli, že si tu, a oni ťa volajú, aby si sa prišla s nami na večerať a bola s nami na takom stretnutí. A ja, že nie, nie, že to je určite nejaký omyl, že ja nie som žiaden vodca tam, alebo čo. Nie. Jednoducho. Otvorili sa dvere, ja som si tam sadla, boli tam všetci významní pastori z Blízkeho východu a neviem odkiaľ. Mňa si posadili za vrch stola, bolo tam toľko jedla a švédskych stolov a teplých vecí, že ja som mal pocit, že sa rozplačem. Potom sa to dozvedeli aj nejakí moji známi, že ako tam vlastne som, aj teda táto jedna moja tiež známa, ale ktorej som nič nehovorila, a mala som zabezpečené ubytovanie v ten večer. A ona pochopila, videla, že mi treba pomôcť v ten čas, ale proste Boh sa postaral, nie že mi dal jedlo a spanie, že som to prežila na ulici. Nie, išla som vierou, samozrejme nie bláznivala, akože zvažovala som, potrebovala som ma to potvrdiť, že áno, skutočne je to Boh, ktorý ma tam volá, a Pán Boh ma posadil za vrch stola s teplým jedlom niekde v hoteli. Ešte som tam mohla aj prespať ten večer. A ja mám veľa takýchto svedectiev. Ak je to od Pána, Pán Boh sa vždycky postará, ale ja verím, že k Bohu musíme pristupovať vierou. A potom tá viera aj rastie. A rástol aj ten level, až som prišla teda na rok do Izraela, ktorý sa potom tiež predložil na dlhšie obdobie. A pracovala som ale pod Domom modlitby, čo je taká organizácia, ktorá vlastne existuje po celom svete. Pracovali sme s deťmi, boli tam nepritržité chvály a modlitby za celý svet. Veľmi bohatý program, veľmi veľa charity, veľmi veľa práce medzi Arabmi a Židmi. Nie sú to len modlitby a chvály, veľmi veľa praktickej pomoci, veľmi veľa. Takisto pamätám si, keď som končila už po roku tú službu, tak som sa pýtala Pána, že tak čo teda ďalej, idem na Slovensko a vrátim sa, všetko bude v poriadku, vrátim sa späť do práce. A Pán Boh mi stále dával na srdce, nie, tvoja misia sú chvály a modlitby a je to seriózna práca. A ja už som v tej chvíli vedela po mnohých zázrakoch, že Boh, keď dá na srdce nejakému levitovi, to poviem, lebo Boh dáva znovu postavať tieto levitskej službe alebo službe levitov, kňazov, strážcov na hradbách, že keď sme sa modlili, niekedy nám Pán Boh dal vedieť dopredu, čo sa deje. My sme sa za to pomodlili a zistili sme, že presne na tom mieste bunker bol odhalený, alebo presne tá ochrana, ten Iron Dome, ktorý chráni Izrael, bol vyslaný na miesto, ktoré presne bolo odstreľované, alebo Jednoducho, Boh nám dával niekedy dopredu vedieť, čo sa stane. No. My sme sa modlili a tie miesta, tí ľudia boli ochránení nadprirodzene. A to nebolo jedno takéto svedectvo. Mm-hmm. Takže to bolo také veľmi, veľmi zaujímavé.

0: Ľudka, ty si pred piesňou spomínala, že netreba ísť možno tak bláznivo do tých vecí, že čo máme pocit, že Pán Boh nás do toho volá a možno niekedy sú tam také prekážky, že strach a tak ďalej, ale teda to si aj dnes rozprávame, že to ešte neznamená, že do toho nemáme ísť. Ale takisto si povedala, že ty si pýtaš vlastne potvrdenia od Pána Boha. Vedela by si nám možno aj našim poslucháčom tak povedať, že aké si mala ty potvrdenia, alebo že na čo má vlastne človek čakať, čo má očakávať, keď si vypýta od Pána Boha, že potvrď mi, že si ma naozaj zavolal, že som počula správne.
1: No ku mne Pán Boh veľakrát rozpráva veľmi radikálnym spôsobom, keď ide o veľmi radikálne nejaké povolanie, že naozaj bláznivé, že veľmi rýchlo, alebo pamätám si, keď tak pôjdem konkrétne.
0: Áno.
1: Verím, že každý poslucháč, ktorý nás teda počúva a možno má takéto povolanie od Pána, ja si pýtam, tak ako teda aj naši poslucháči, určite potvrdenie od Pána, ale takým spôsobom, že ja mu poviem, ja ťa nechcem pokúšať, Bože, ale prehovor ku mne takým spôsobom a možno 2-3 krát, že ty ma poznáš, ty vieš, čo ku mne hovorí a myslím si, že každý to má veľmi špecifické, ale aby som si bola 100% istá, že si to skutočne ty, môžeš mi 2 alebo 3 krát takto niečo povedať. Napríklad, teraz idem do Brazílie a keď som bola v Brazílii pred 2 rokmi, predtým než začala korona, tak to spojím tento príbeh, tak som bola vo svojej izbe v Belo Horizonte a nerozmýšľala som nad Slovenskom, vtedy sa o korone napríklad ešte ani nevedelo. A ako som sa tak modlila, tak som cítila, ako veľmi silná Božia prítomnosť proste prišla do izby. A to viete, že proste je tam Pán a niečo výnimočné ti povie. A ja som vtedy vnímala, že kúp si letenku na Slovensko, budeš tam 2 roky, potom sa vrátiš do Brazílie, ale 2 roky budeš na Slovensku. A tým, že ja som mala už rozrobenú prácu v Izraeli, už aj v Brazílii, ja si hovorím, to nedáva zmysel, na čo by som sa... Ja som už aj akože, nie že zabudla na Slovensko, ale naozaj bola som dlhodobo...
0: Neplánovala si sa vrátiť vôbec.
1: Áno, odstrihla som, všetko som odstrihla a vlastne položila som totálne svoj život, všetko, peniaze, všetko som dala na oltár. A ten prerod stať sa misionárom a milovať a stotožniť sa s kultúrou, s ľuďmi a s tou krajinou je ťažký proces, nie je úplne jednoduchý. A zrazu, že 2 roky na Slovensku. To sa vlastne stalo, že ja som si kúpila letenku v termíne, ktorý mi Pán Boh dával na srdce. A keď som si ju kúpila, o 0,5 roka na to som prišla na Slovensko. Ale s tým, že sa zatvorili hranice už iba za môjim chrbtom a nastala karanténa, prišla korona. A teraz po 2 rokoch, čiže mňa Boh vlastne ochránil. A zároveň teraz už tie 2 roky vyše prešli a ja vlastne by som mala teraz cestovať do Brazílie. A tiež modlila som sa, bum, poviem to veľmi rýchlo. Prišlo mi jasne, stále keď som sa modlila niekoľko týždňov, Brazília, čas sa vrátiť. Hovorím, dobre? A jeden večer som si tak sadla a hovorím, Pane, tak teraz večer mi daj nejaké potvrdenie, ale vyslovene si použi nejakého, prosím ťa, človeka, ktorý mi povie, ktorým tým smerom mám ísť, lebo je to veľmi radikálne rozhodnutie. Nič sa nestalo. Ja som spala, ale ráno som sa zobudila a po veľmi dlhej dobe som si ráno našla správu od mojej známej pastorky z Brazílie, ktorá sa mi dlho neozývala a hovorí mi, my sa 2 roky za teba modlíme, aby si sa vrátila. Vďaka Pánovi, ty si nám vtedy aj hovorila nejaké slova, čo si od Pána vnímala, všetko sa stalo, bolo to takým potvrdením a teraz vieme, že prišiel čas, aby si pomohla nám založiť dom modlitby v Brazílii. Prosím ťa, poď, nauč nás, ako to robiť. A máš všetko pripravené, aj bývanie, proste môžeš sem prísť, vieme sa o teba postarať. To bolo pre mňa takým veľkým potvrdením, lebo skutočne oni mali vtedy večer. A druhá vec bola tá, že si hovorím, dobre, a okej, chápem, rozumiem, je to jasné. Ale potom som chcela ešte jedno potvrdenie a išla som skrátka na jedno modlitebné stretnutie, ako som tak išla po meste, tak zrazu som zmenila smer. Neviem prečo, nemala som žiadne nadprirodzené zjavenie, ale veľmi som tak, neviem, niečo ma ťahlo ísť úplne inou uličkou. A zrazu som zastala, mňa ako keby vo vnútri niečo zastavilo, ale ja som sa nemodlila, ja som len tak som mala dobrú náladu, išla som po ulici a to, ja verím, že to bol duch Boží, pretože mne sa úplne nezmyselne vykrútila hlava vysoko, vysoko hore.
0: Aha.
1: A ja som zastala, ako keby ma niekto zastavil, že ma chytí za rameno. Ano. A nad mojou hlavou viala brazilská zástava, ja som stala pred brazilskou ambasádou, ktorú som tam v živote nevidela. A ja že, aha, dobre. Dobre. A potom samozrejme aj takéto vnútorné utvrdenie a aj to, že keď sa človek už potom na tú misiu pripravuje, tak vidí, že to má nejaký zmysel, že naozaj to Pán Boh chce.
0: Ano.
1: Čiže musíte mať naozaj istotu a nebyť ako keby niečo sa mi prisnie a nerozsúdim to a idem nejako bláznivo, ešte som potom na obtiaž možno nejakým ľuďom. To nie je cesta.
0: V Žalme 125, o ktorom sa aj dnes rozprávame v relácii Žiť vierou, sa píše toto. Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky. Ľudka, ako vnímaš ty pravdivosť týchto slov vo svojom živote?
1: Ja si myslím, že sa to inak ani nedá. Keď som prišla prvýkrát slúžiť do Izraela, tak som, a potom samozrejme aj do iných národov, tak stret s kultúrou, duchovný stret, ja som slúžila v Jeruzaleme priamo na Olivovej hore. Vy keď tam máte žiť dlhodobo a máte tam pôsobiť, ako určite aj na iných miestach vo svete, tak vy musíte mať svoju, ja to poviem, že skalou a hradom, vašou nádejou, vašim všetkým musí byť Hospodin, inak to človek nevydrží. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré by som proste mohla rozprávať. Moja známa Kate Hess, ktorá je manželkou Toma Hessa, ktorí slúžia na Olivovej hore už 35 rokov. Veľa služeb z Izraela vykopli a nie je to úplne jednoduché. Vôbec my nemôžeme rozmýšľať ako na Slovensku. Izrael veľmi špecifický. Misie sú tam dokonca zakázané, ale vy môžete prakticky preukazovať ľuďom lásku, môžete sa modliť a samozrejme mať vzťahy s ľuďmi. Ale ja si pamätám tie zvláštne duchovné momenty, kedy sme sa modlili, tí, ktorí sme prichádzali prvýkrát a my sme cítili, že my musíme z toho mesta odísť. Nedá sa to ako keby pomenovať, ale tá opresia, a verím, že to nie je len v Jeruzaleme, že to je určite aj na iných miestach, bola tak obrovská, že my sme nevedeli prečo, čo, ale že okamžite musím opustiť toto mesto. To vnímajú inak aj niektorí Izraelci, pretože samozrejme Pán Ježiš sa vracia do Jeruzalema, svet ide proti Jeruzalemu, alebo jednoducho tam sa všetky národy stretnú a Pán Ježiš sa tam vráti, čiže ten duchovný boj je tam obrovský. A keď človek ide na nejakú konferenciu, je to skvelé, ale žiť tam, byť tam dlhodobo, človek to pocíti. Ale táto moja známa Kate Hess mi povedala, vieš čo? Keď som sa vydala za Toma a vedela som, že tu mám pôsobiť a žiť na Olivovej hore a pripravovať cestu Pánovi tu, tak som takisto mala niekedy tieto stavy, že ja som nevedela ani výjsť domu. A to mi povedali viacerí misionári a všetci povedali jednu vec. Ty si musíš zastať to, že tu si. Ona hovorí, ja som sa niekedy len postavila zo stoličky a povedala som, ja tu ostanem a mňa odtiaľ to ten zlý proste nedostane. Ja som sem prišla a ja som to začala a ja to dokončím. A trvalo to mesiace, ale potom ten tlak odišiel preč. A to som zistila ja, ona a x ďalších ľudí, ktorí už veľmi dlho v Izraeli, v Jeruzaleme pôsobia a museli sme stáť na tej skale, ktorou je Hospodin a na tom povolaní, ktoré nám on dal.
0: Skvelé. Ľudka, ďakujeme veľmi aj za takéto povzbudenie. Ja by som možno ešte tak na záver, ak ťa môžem poprosiť, že by si sa modlila za našich poslucháčov a aj vy, milí poslucháči, ak vás inšpirovalo to, o čom sme sa dnes rozprávali v relácii Žiť vierou a ak chcete aj vy počuť svoje povolanie, respektíve Božie povolanie do svojho života a chcete byť nebojacne a nebojacne do toho vkročiť, tak si myslím, že teraz je tá pravá chvíľa tak volať na Hospodina a pokojne aj teraz spolu s Ľudkou. Takže ak ťa môžem poprosiť, tak prosím, pomodli sa za nás.
1: Áno. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty nám ideš príkladom. Ty sám si žil život viery a určite si prechádzal situáciami, ktoré boli nesmierne ťažké. Ale ďakujeme ti, že nám ideš príkladom, že je dôležité nielen začať ten beh, ale ho aj dokončiť a ísť vierou. Nech to stojí, čo to stojí. Pane, ďakujeme ti za to, že celé Božie slovo je plné príkladov ako Daniel, ako Ester. Nech to stojí, čo to stojí. Ja idem a naplním Božú vôľu. Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Pre mňa žiť znamená Ježiš. Ja sa modlím, aby tieto slova boli realitou v našom živote, v tom, že budeme ochotní ťa nasledovať a žiť s vďakou, s radosťou a s vierou každý jeden deň na tvoju slavu, Hospodine. V mene Ježiš. Amen.
0: Amen. Ďakujem ti ešte raz za to, že si nám prišla do našej relácie Žiť vierou porozprávať aj tvoje skúsenosti a tvoje svedectvá zo života. Tak ja sa s tebou už na teraz lúčim. Ahoj.
1: Ahojte a teším sa možno aj na budúce.
0: A milí poslucháči, my budeme pokračovať už o malú chvíľu.

Mali ste možnosť počuť rozhovor s Ľudkou Ester Trenkler, ktorá nám dnes rozprávala v relácii Žiť vierou o tom, ako ona sama žije vierou a ako ona sama prežíva to, že povolanie od Pána Boha je naozaj väčšie ako akýkoľvek strach, ktorý tam môže prísť. A ja vás chcem ešte povzbudiť Žalmom 125, ktorý sme si už aj dnes spomínali, ale chcem ho ešte tak pripomenúť, kde sa píše toto. Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion, nepohne sa, trvá na veky. Milí poslucháči, kebyže môžeme iba na chvíľku sa tak stíšiť a na chvíľu iba teraz zabudnúť na každý strach, na každú starosť, ktorú momentálne máme v hlave, a len tak v tichu, v jednominútovej modlitbe povedať Pánu Bohu slovo ďakujem za to, že On sa naozaj stará nie len o náš život tu a vykrýva naše potreby, ale že On trvá na veky a že On sa nepohne. Všetko, čo hovorí, je pravda, všetko, čo urobil, je pravda a nepohne sa to. Keby sme mu toto mohli dnes iba tak na chvíľu vyznať, verím, že toto môže zmeniť aj naše srdce, respektíve Boží dotyk môže zmeniť aj dnes naše srdcia, pretože On je ten, ktorý nám vybojoval nielen dobrý život tu na zemi a niečo, za čím sa naháňame, čo mu teda hovoríme aspoň my dobrý život, ale On hovorí, že ten dobrý život, ten skutočný domov, kde je jednoducho radosť a žiaden strach, tak to je naozaj vo večnosti. A milí poslucháči, akékoľvek povolanie už vy máte vo svojom živote od Pána Boha alebo ho chcete zistiť, tak vám do toho žehnám, aby ste o tom vedeli, čo od vás chce Pán Boh a aby ste vedeli, že presne tak, ako sa píše v týchto slovách, že tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sa nepohnú, sú ako vrch Sion, nepohnú sa, trvajú na veky, tak aby ste aj vy vedeli, že do čohokoľvek vás Pán Boh volá počas tohto života, tak je to niečo, čo bude mať večný význam a večný zmysel, možno aj napriek veciam alebo nejakým vzťahom, ktoré popri tom možno stratíte, ale myslím si, že nadobudnete naozaj oveľa, oveľa viac, pretože Boh je ten, ktorý vám naozaj chce všetko dať. Tak vám žehnám, aby počas vašej cesty životom a vášho vstupovania do povolania, ktoré pre vás Pán Boh má, aby ste naozaj pevne stáli na Jeho slove, aby ste zistili, že spoliehať sa na Pána Boha je ako stať na niečom veľmi pevnom a večnom, čo sa nepohne. Aby ste vedeli, že keď o vás Pán Boh hovorí, že vás miluje, že vaše hriechy sú odpustené, ak ste ich vyznali, tak aby ste vedeli, že toto je pravda a táto pravda je naozaj večná, dá sa o ňu oprieť. Takže milí poslucháči, prajem vám ešte príjemný zvyšok tohto dňa, príjemné počúvanie Rádia 7. Moje meno je Kristýna Valovičová. Ja sa na vás budem tešiť opäť niekedy na budúce v našej relácii Žiť vierou. Tak žite vierou aj dnes a vedzte, že povolanie, ktoré pre vás Pán Boh má, je väčšie ako akýkoľvek strach.

0: Poďte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo Druhá míľa.
1: Správy.
2: Počúvate správy s Monikou. Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako by mal na súde čeliť obžalobe v prípade 40-tisícového úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby od podnikateľa Zoroslava Kolára. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní s tým, že Mako v tom prípade vystupoval ako spolupracujúci obvinený. Týždenník zároveň pripomenul, že hotovosť vo výške 40 000 eur podnikateľ údajne odovzdal Makovi v lete 2020. Peniaze následne smerovali k vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby za to, že si tajná služba nebude Zoroslava Kolára všímať. V tejto súvislosti by sa mal Mako postaviť pred špecializovaný trestný súd pre prečiny podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Ministerstvo vnútra Slovenska vyhlásilo novú dotačnú výzvu Bezpečné ulice, ktorá má pomôcť samosprávam pôsobiacim v centrách zdieľaných služieb prostredníctvom rozšírenia činnosti obecnej polície aj na susedné obce. Cieľom výzvy je konkrétne posilniť materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií a vytvoriť lepšie podmienky na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia v obciach. Podmienkou je, aby obecná polícia zabezpečovala svoje služby minimálne pre dve obce, ktoré sú súčasťou príslušného centra zdieľaných služieb. Podľa štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka je táto výzva ďalšou podanou pomocnou rukou na podporu medziobecnej spolupráce. Dvaja zamestnanci letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu, ktorou sa nakazili po uštipnutí komárom. Predpokladá sa, že komár sa do Nemecka dostal na palube lietadla. Na letisku rozmiestnili pasce na komáre. Odchytených hmyz prevezú do Inštitútu tropickej medicíny v belgických Antwerpách, kde ho podrobia genetickým testom, aby zistili viac o jeho pôvode. Záchranári vo štvrtok pokračovali v pátraní po viac ako 1300 nezvestných ľuďoch po ničivých bleskových povodniach a zosuvoch pôdy v oblasti nepálsko-tibetskej hranice, ktoré si podľa najnovšej bilancie vyžiadali najmenej 165 obetí. Podľa geologickej služby Spojených štátov katastrofu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil kolaps ľadovca, po ktorom sa uvoľnila obrovská masa vody, bahna a sutiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Zaujíma vás história holokaustu.
1: Slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňal v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.
0: Vypočujte si reláciu

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a pozreli by sme sa spoločne na to, aké sú najčastejšie tri dôvody toho, prečo sa dnes mladý človek alebo mladá rodina zadlží. Jeden z tých dôvodov, ako sme si minule začali rozoberať, bolo, že keď urobí drahý nákup, alebo inak povedané preplatí nehnuteľnosť, ktorú vlastne chce nadobudnúť. Poprosím ťa, Rado, aby si pokračoval v tejto téme, zhruba zhrnul, čo sme hovorili minule, v prípade, že poslucháči nepočúvali predchádzajúcu reláciu a pohneme sa aj k tým ďalším dvom.
1: Takže hovorili sme o tom, že najčastejšie príčiny, prečo ľudia majú finančné ťažkosti, sú tri, ktoré vidím, a to je to, že kúpili si nehnuteľnosť, na ktorú nemali, kúpili si auto, na ktoré nemali, alebo išli do podnikania, do ktorého v podstate nemali ísť. Dotkli sme sa aj témy, vlastne, čo znamená preplatiť nehnuteľnosť. Ja by som skôr položil otázku, vlastne, aká je tá nehnuteľnosť, ktorú si môžem dovoliť kúpiť. Tu sa držím takých dvoch parametrov. Prvý je ten, že potrebujem mať vlastné peniaze, s ktorými idem do kúpy. Odporúča sa, aby sme mali aspoň 30% vlastných peňazí. Už ak nie 30, tak aspoň tých 20, ale určite nie, že si všetko požičiam od známych, niečo od banky a tak si to nejak vyskladám, ale určite by mali byť v tom vlastné peniaze. Prečo? Veľmi jednoduchá odpoveď, preto, lebo ak trhy pôjdu dole, ceny nehnuteľnosti pôjdu dole, aby sa nestalo, ako sa to stalo u ľudí, ktorých poznám v čase krízy 2008 roku, kedy sa udialo to, že hodnoty nehnuteľnosti zišli o 20-30% dolu, ale zostatky na hypotékach mali vyššie.
0: Pre tých, ktorí máte radi také príklady, tak skúsil by si nám, Rado, poviem príklad na 100-tisícovom byte, povedať, ja ti rovno skúsim ti dať ťažkú úlohu, dám ti, že mladý pár kupujú 100-tisícový byt a zoberú si 100-tisícovú pôžičku, kedy si bolo možné, aby vlastne banka požičala celých 100-tisíc. A druhá možnosť je, že tých 70%, čiže 70-tisíc. Skús nám teda na tých číslach vysvetliť, čo sa teda deje v prípade, že niečo nepôjde dobre a potrebujú riešiť dlh.
1: Tak veľmi jednoducho, keď sa vrátim k tej kríze 2008, máme byť za 100 000 eur, hodnota zišla, ja neviem, v priebehu roka na 80 000 eur, ale tá hypotéka, viete dobre, že za rok o toľko nezíde, zišla povedzme na 95 000, čiže hypotéka bola 95 000, ale keby chceli predať nehnuteľnosť, tak nemôžu, lebo by museli ešte dofinancovať tých 15 000 eur.
0: Áno. Čiže zobrali sme 100 000, prišla kríza, stratili sme príjem, potrebujeme, keďže banka trvá na tom, že máme ďalej platiť, nevieme splácať, nikto nám už nechce požičať, potrebujeme byť predať, ale už ho vieme predať vzhľadom k tomu, že je kríza, že je viacero takýchto ľudí s problémom, to znamená, vtedy ceny idú dole, keď veľa ľudí chce predávať a málo ľudí kupuje. Byt dokážeme predať len za 80 000. Táto rodina de facto predá byt za 80 000, ale stále ešte ostáva 15 000 dlžná banke alebo inej inštitúcii alebo rodine. To znamená, má veľký problém a dostáva sa do situácie, ktorú nevie riešiť, lebo plat nepostačuje na to, aby to ďalej splácala, keďže dokonca ho aj nemajú.
1: Takže to je prvý parameter, pri ktorom sa rozhodujem, ktorá je tá nehnuteľnosť, na ktorú mám, čiže potrebujem mať vlastné peniaze kvôli tomu, čo sme si teraz povedali. A druhý parameter, ktorý je veľmi dôležitý, je, že výdavky na bývanie, vrátane hypotéky, vrátane všetkých nákladov, ako je nájomné, plyn, energie, všetko toto by malo vojsť do 30% príjmu. Úplný, že strop je 40%, ale 30% je také ideálne. Čiže ak máme príjem, povedzme, do rodiny 1 000 eur, tak výdavky na bývanie by nemali presiahnuť 300 eur, maximálne však 400 eur. Aj to vrátane, aj hypotéky. Týmito dvoma parametrami by som odporúčal, aby sme sa držali.
0: Dobre, takže to dnes by ukončilo naše rozprávanie vzájomné. Milí poslucháči, dnes sme sa rozprávali o tom, že netreba kupovať predraženú nehnuteľnosť. Pri kúpe nehnuteľnosti treba mať aspoň 30% vlastných finančných prostriedkov a v budúcej relácii by sme sa pozreli na to, aké sú iné možnosti, keď teda nemáme kupovať drahú nehnuteľnosť, ako by mladá rodina mohla začať inak zakladať svoje bývanie alebo si ho kúpiť. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Reklama.
2: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

0: about you. Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a priniesť ho aj do svojej rodiny.

Možno si nie si istý tým, čo dnešok prinesie. Možno si nie si istý tým, čo si o tebe niekto myslí. Možno už ani nevieš, čo si máš o sebe myslieť ty sám. Naber jedinú istotu, ktorá ti prinesie skutočný život. Je to život v plnosti a večný život s Ježišom, ktorý ti ho vybojoval. Započúvaj sa do našich relácií a piesní a dozvieš sa viac.

0: priatelia, poslucháči Rádia 7. Moje meno je Bohuslav Javor. V rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.
1: Správy.
2: Počúvate správy s Monikou. Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako by mal na súde čeliť obžalobe v prípade 40-tisícového úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby od podnikateľa Zoroslava Kolára. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní s tým, že Mako v tom prípade vystupoval ako spolupracujúci obvinený. Týždenník zároveň pripomenul, že hotovosť vo výške 40 000 eur podnikateľ údajne odovzdal Makovi v lete 2020. Peniaze následne smerovali k vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby za to, že si tajná služba nebude Zoroslava Kolára všímať. V tejto súvislosti by sa mal Mako postaviť pred špecializovaný trestný súd pre prečiny podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Ministerstvo vnútra Slovenska vyhlásilo novú dotačnú výzvu Bezpečné ulice, ktorá má pomôcť samosprávam pôsobiacim v centrách zdieľaných služieb prostredníctvom rozšírenia činnosti obecnej polície aj na susedné obce. Cieľom výzvy je konkrétne posilniť materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií a vytvoriť lepšie podmienky na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia v obciach. Podmienkou je, aby obecná polícia zabezpečovala svoje služby minimálne pre dve obce, ktoré sú súčasťou príslušného centra zdieľaných služieb. Podľa štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka je táto výzva ďalšou podanou pomocnou rukou na podporu medziobecnej spolupráce. Dvaja zamestnanci letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu, ktorou sa nakazili po uštipnutí komárom. Predpokladá sa, že komár sa do Nemecka dostal na palube lietadla. Na letisku rozmiestnili pasce na komáre. Odchytených mys prevezú do Inštitútu tropickej medicíny v belgických Antwerpách, kde ho podrobia genetickým testom, aby zistili viac o jeho pôvode. Záchranári vo štvrtok pokračovali v pátraní po viac ako 1300 nezvestných ľuďoch po ničivých bleskových povodniach a zosuvoch pôdy v oblasti nepálsko-tibetskej hranice, ktoré si podľa najnovšej bilancie vyžiadali najmenej 165 obetí. Podľa geologickej služby Spojených štátov katastrofu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil kolaps ľadovca, po ktorom sa uvoľnila obrovská masa vody, bahna a sutiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Vráciam sa späť.

0: Oni to nikdy nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7. Poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.

0: My place in this world. Ostávajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu ráno po 8:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Víkendové zamyslenie na tému väzenie versus sloboda. A po obede po 14:00 do reprízy relácie Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu do obeda po 10:00 si vypočujte reláciu Príbehy pre deti o zlatom telati a po 14:00 reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Počúvate správy s Monikou. Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako by mal na súde čeliť obžalobe v prípade 40-tisícového úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby od podnikateľa Zoroslava Kolára. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní s tým, že Mako v tom prípade vystupoval ako spolupracujúci obvinený. Týždenník zároveň pripomenul, že hotovosť vo výške 40 000 eur podnikateľ údajne odovzdal Makovi v lete 2020. Peniaze následne smerovali k vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby za to, že si tajná služba nebude Zoroslava Kolára všímať. V tejto súvislosti by sa mal Mako postaviť pred špecializovaný trestný súd pre prečiny podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Ministerstvo vnútra Slovenska vyhlásilo novú dotačnú výzvu Bezpečné ulice, ktorá má pomôcť samosprávam pôsobiacim v centrách zdieľaných služieb prostredníctvom rozšírenia činnosti obecnej polície aj na susedné obce. Cieľom výzvy je konkrétne posilniť materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií a vytvoriť lepšie podmienky na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia v obciach. Podmienkou je, aby obecná polícia zabezpečovala svoje služby minimálne pre dve obce, ktoré sú súčasťou príslušného centra zdieľaných služieb. Podľa štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka je táto výzva ďalšou podanou pomocnou rukou na podporu medziobecnej spolupráce. Dvaja zamestnanci letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu, ktorou sa nakazili po uštipnutí komárom. Predpokladá sa, že komár sa do Nemecka dostal na palube lietadla. Na letisku rozmiestnili pasce na komáre. Odchytený hmyz prevezú do Inštitútu tropickej medicíny v belgických Antwerpách, kde ho podrobia genetickým testom, aby zistili viac o jeho pôvode. Záchranári vo štvrtok pokračovali v pátraní po viac ako 1300 nezvestných ľuďoch po ničivých bleskových povodniach a zosuvoch pôdy v oblasti nepálsko-tibetskej hranice, ktoré si podľa najnovšej bilancie vyžiadali najmenej 165 obetí. Podľa geologickej služby Spojených štátov katastrofu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil kolaps ľadovca, po ktorom sa uvoľnila obrovská masa vody, bahna a sutiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. Od prvého mikrofónu vás zdraví Ada, od druhého Nani.
2: Čaute.
1: A od tretieho Simi.
3: Ahojte.
1: A dnes sa budeme rozprávať o zážitkoch, ktoré sa udiali v rámci rodiny. Vystupuje v nich babka, detko, vaši starí rodičia a vystupuje v nich ocko a možno sa tam objaví aj mamka. A ja by som vás poprosila, aby ste mi porozprávali, čo sa skrýva za vetou: poď zlatíčko, ja ti ju nasekám.
3: Trblietka, ona chytila jašteričku.
1: Ale musíme povedať poslucháčom, kto je Trblietka.
3: Trblietka je naša sliepočka.
1: Dobre.
3: Ona chytila jašteričku. Babka to videla a ona jej povedala, že poď zlatíčko, ja ti ju nasekám.
1: Ó, nie. Nani, a čo sa stalo naozaj?
2: Trblietka chytila tú jaštericu do zobáka a pozobala ju, takže ju už nasekať netreba.
1: Aha.
3: A utekala s tou pod kuriny, s tou jašteričkou.
1: Áno.
3: Už mŕtvou, chudinkou.
1: Bála sa, že by jej ju babka zobrala a urobila by si ju na večeru?
2: No asi áno. A babka ju naháňala, aj tak ju ešte volala von odtiaľ, nech jej ju naseká, a stále kričala tú istú vetu.
1: Takže toto je ten príbeh, čo sa skrýva za vetou: zlatíčko, poď zlatíčko, ja ti ju nasekám.
2: Ale najsmiešnejšie na tom bolo to, že nakoniec jej ju nezobrala babka, ale ostatné sliepky.
1: Ajaj, takže ona preto utekala pod ten kurín, aby ju neorabovali kamarátky o jej úlovok.
2: Ale oni si ju všimli a uvideli ju, jak uteká, a aj zacítili ten pach.
1: Tej jašterice.
2: Áno.
1: Tak nakoniec z toho bola delená hostina. Trblietka nemala celú jaštericu, áno?
2: Trblietka ju len chytila, nakoniec ju trblietka ani nezjedla.
1: Ani z nej nič nemala?
2: Len kúsok asi.
1: Fíha, tak to bola tvrdá škola delenia sa s krdľom sliepok.
3: A si väčšinu toho zjedli ostatné sliepky.
1: No tak to je nepríjemné. Neviem, ako to urobí trblietka na budúce. Dúfam, že mi to porozprávate potom.
3: Ale aj tak skoro celá jašterica sú šupiny.

0: Počula som, dievčatá, že vaša bábka a váš detko v svojom čase hrávali dve hry a museli sa nejako dohodnúť. Nani, povedz nám k tomu viac.
1: Áno, babka ľúbil hrať dámu a oni ju zvykli hrať, lenže babka vyhrávala a detkovi sa to nepáčilo, tak sa nahneval a nechcel s ňou hrať vôbec. Lenže babka povedala, že si treba niečím vyplniť čas, nebyť len stále vonku, tak vymyslel, že budú hrať žolíka. No, lenže zas detko bol lepší v žolíkovi a stále vyhrával v žolíkovi.
0: No.
1: Takže sa museli nejako dohodnúť a vymysleli to dosť dobre. Do obeda hrávali dámu a po obede hrávali žolíka a potom na druhý deň hrali do obeda žolíka a po obede dámu.
0: Fíha, ešte aj takto, že do obeda a po obede si rozdelili.
1: Áno, aby to nebolo také, že jeden bude mať jeden deň to a druhý deň to, lebo to by potom by sa nemuseli dohodnúť.
0: Áno, podľa kondície, lebo možno do poludnia mali viacej energie, tak sa dohodli aj takto, to sa mi veľmi páči inak.
1: Zvykli sme sa do tých hier zapojiť aj my, napríklad aj do žolíka, tam väčšinou, a do dámy tiež. Zvykli sme hrávať aj viacej partičiek, napríklad aj babka s detkom zvykli hrávať viacej partičiek, nielen jednu, aby si vyplnili viacej času.
0: No a ja som toho žolíka s vami hrala a Simonka, obzvlášť kvôli tebe, detko, vyrobil niečo veľmi zaujímavé.
2: Áno, on vyrobil také držiaky na veľa kariet z dreva.
0: Wow, ako vyzerali tie držiaky?
2: Boli to jak stojančeky, ale bolo to také dlhé. Bola v tom dierka na karty.
0: Taký jarčok?
2: No, a bol celé z dreva a zalakované.
0: Wow, a ako ti to pomáhalo?
2: Takže som si tam uložila tie karty a nemusela som to držať.
0: V tej detskej ruke, že?
2: No.
0: Čo by toľký počet kariet ani tá ruka možno ani nepoňala. Mne sa to veľmi páči a ja tiež, keď som u vás, hrávam žolíka práve s týmto krásnym prípravkom alebo nástrojom, ktorý pomáha držať tie karty akoby v prehľade a zároveň nie je zaťažená ruka. Takže teším sa na budúce na partičku žolíka, ale aj dámy.

0: teraz by som bola rada, keby ste mi vyrozprávali, ako prebiehalo hľadanie sliepky červienky Simi.
1: No, Natáška, babka jej povedala, že jedna sliepka jej chýba. Tak Natáška tam prišla a išla ju hľadať. Najprv to dobre prepočítali, že či to je tak vážne.
0: A bolo?
1: Áno, chýbala.
0: Mm-hmm.
1: No a tak ju išli hľadať, ale nevedeli ju nájsť. No, tak zavolali aj mňa.
0: Aha, posiela do tímu.
1: No, a my sme pozerali aj vonku z ulice, lebo ona vedela lietať.
0: A kto všetko hľadal?
1: Ja, Natáška a babka.
0: Mhm, takže trojčlenný ženský tím.
1: No, a potom nás napadlo, že či nepôjdeme pozrieť do šopy.
0: Mhm.
1: Ja som to tam celé presvietila baterkou. A červienka sedela na našom aute.
0: No prosím, tak tvojmu röntgenovému lúču neunikla.
2: Bolo to na našom peknom aute a ona sedela úplne na streche a musela tam aj nejako vyletieť, takže nám doškriabala celý kufor.
0: Vážne?
2: Áno.
0: A musel mať aj nejaký pán lakierník prácu?
2: Nie, lebo to nebolo až také výrazné, lebo mala ostrihané.
0: No a to jej kto ostrihal nechtíky?
2: Ja, lebo ja robím aj manikúru, aj pedikúru.
0: Sliepkam.
2: Aj sliepkam, aj ľuďom.
0: Mm-hmm, ale sliepky majú potom čo, keď majú len dve nohy?
2: Oni, to bude, pedikúra.
0: To bude pedikúra.
2: Áno, lebo dúfam, sa tomu hovorí nohy.
0: Áno, dúfam, že im aj lakuješ nechty, nie?
2: To, k tomu sme sa ešte nedostali a to by asi babka nedovolila.
0: A do UV lampy ich dať normálne?
2: To by mi zničili UV lampu.
0: To asi áno, tu by ti doškriabali.
1: No a tá červinočka sa tam dostala tak, že ocino si išiel pre fixku. A ona bola práve preletená, práve to preletela.
0: Mm-hmm.
1: No a ona sa vplietla z druhej strany šopy.
0: Mm-hmm.
1: A ocino ju potom zamkol, lebo sme išli na zmrzlinu.
0: No prosím, takže ju nezbadal. Nevšimol si to nie, keď ju tam zamkol.
1: No.
0: A až potom, keď ste sa vrátili, ste to vypátrali, áno?
2: Áno.
0: No tak to je šikovná tá sliepočka.
2: A bolo to asi o 9. večer.
0: Tak už stihla pretancovať nejaký ten lak na tom aute s tými pazúrkami.
2: Ona tam už spinkala.
0: Tak to mala luxusné bidielko.
2: No to teda.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7 a dnes sa rozprávame o príhodách s členmi rodiny, predovšetkým s babkou, s detkom a s rodičmi dievčat, ktoré mám dnes v štúdiu. No a Nani mi spomínala nejaký príbeh, ktorý sa týka pádu z nejakej tyče a figuruje tam aj nejaký kýbel. Aj babka, aj detko, tak ako to bolo?
1: Ja som spadla z tyče, po ktorej sa ťahá elektrický kábel. Ja som sa tam ľúbila vešať a všelijaké veci tam robiť. A pod tým bol veľký kýbel, v ktorom sme dokonca niečo sadili, malo to byť také vintage. A ja som sa tam raz vešala, rodičia práve boli na motorke a ja, babka a detko sme boli vonku. A ja som visela práve na tej tyči a ja som padla rovno do toho kýbla a povedala som au, lenže babka je dosť háklivá na slovo au. Ona sa vždycky zlakne, že sa nám niečo veľmi zle stalo, alebo napríklad vždycky, keď na korčuliach spadneme, no tak nám povie, že neháč sa na kolená. To je jej obľúbená veta. A ja som spadla do toho sudu a babka mi povedala, že mám zakázané sladké.
0: Aha, za čo? Za ten pád?
1: Áno, za to, že som spadla, ale pritom som za to vôbec nemohla.
0: A za to, že si sa tam asi štverala?
1: Nie, to mi vždycky dovolili, aj doteraz mi to dovolili, lenže teraz sa na to už sama nepodujímam, lebo mám o mnoho viacej kýl.
0: Ja, ale veď si štíhla ako prútik.
2: Áno, a ja sa tam vešiam a ja som raz spadla, ale vtedy tam našťastie babka nebola.
0: Takže si nemala zakázané sladké.
2: Ale ja som Natáška nemala zakázané sladké, len jej to povedala, lebo rodičia nám zapadne zakazujú.
0: Jasné.
1: Áno, a sladké celkovo není také až hrozné, keď nám to zakážu.
0: Mhm. Takže jete aj niečo iné, okrem sladkosti.
1: Jasné.
0: A čo také máte rady najviac? Napríklad na večeru.
1: No, na večeru ja zvykávam jesť takú neobvyklú vec, čo sú že pukance, ale nie vždycky, ale najradšej si dám tortilu s acidofilným mliekom.
0: A si mi?
2: Ja si zvyknem dávať rohlík so syrom a s rajčinami, alebo si zvyknem ešte dať opečenú tortilu.
0: No, dobrú chuť, milí poslucháči.

svojich svätých viac. Neby sa hodne o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí veľmi

0: Dievčatá, ja som počula, že ste mali jedného dňa v obývačke takého neobvyklého návštevníka. Ako sa tam dostal a kto to bol?
1: No, bola to naša sliepka Trblietka, lebo my sme chceli ju dať do pivnice, ale tam ocko niečo robil.
0: Mhm.
1: No tak sme si povedali, že ju ideme ukázať babke.
0: Oh, a to kam? Rovno do tej obývačky si my?
1: Áno.
0: No tak to som teraz zvedavá, ako to dopadlo.
1: Babka po nej hodila papuč.
0: Čože? Takže to aj po tebe, aj po Nani, nie?
2: Áno. A vykríkla, že nedávajte sem to špinavé zviera.
0: No prosím. A bola špinavá?
2: Nie, umyli sme ju.
0: Aj paprče?
1: Áno.
0: No teda.
1: My ich zvykneme umývať takou starou zubnou kevkou, tie papučky.
0: No tak, a ako sa oni správajú pri tom, keď ich umývate?
2: Oni nás nechajú a spolupracujú, aj zdvíhajú nožky.
0: Čože?
1: No, aj si niekedy láhnú na chrbátik.
0: Wow, tak to je krásne. No a neobmekčili ste týmto babku, že mala umyté tie nohy?
2: Nie. Jasné, že nie, lebo babka je v presvedčení, že stále robia výkaly.
0: Aha.
1: My im zvykneme robiť aj také wellnessy, že im umývame nohy v vonkajšom umývadle aj v sprche. A raz sme mali takú sliepku orlickú.
0: Uh-huh.
1: No a ja som chcela, aby si na mňa lahla. Ona sa tam vyvalila. A ja som si odsadla. A ona bola na vankúši. A opretá o mňa.
0: Oh.
1: A spadla z neho.
0: No prosím, konečne zaujala pohodlnú pozíciu a nejako z nej vypadla.
1: No a jak tam spadla z toho, tak vtedy išla na chrbát a tak si zvykla na tú pózu.
0: Aha, to ležanie na chrbátiku.
1: No, tak zvykla stále sedieť, no ležať skôr.
0: Áno.
1: A ona mala také, jaké by nohavice.
0: Aha.
1: Také kráťasy.
0: A k tomu wellness by sme ešte mohli spomenúť, že sliepočky sa ešte popolia.
1: Ja im zvyknem robiť také popoliace bombičky, aké by. To je urobené, pritlačím o seba ten popol.
0: Áno.
1: Dám tam nejaké kúsky hliny a sa mi to podarí pospájať.
0: Mhm.
1: A potom vždy, keď sa popolia, to na nich roztlačí.
0: Ó, takže majú popolenie aj zo spodu, aj z vrchu. A prečo sa popolia Nani?
2: Aby nemali na sebe roztoče a my kupujeme im špeciálne prášky, ktoré na nich sypeme aj do ich popolisiek. Oni si vlastne vyhlbia takú jamku a my im to tam nasypeme, aby nemali roztoče.
0: Ďakujem. Počúvali ste Momentky Rádia 7, milí poslucháči. Z Nani.
2: Čaute.
0: A zo Simi.
1: Ahojte.
0: A od posledného tretieho mikrofónu vás zdraví Ada.

0: financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Prijmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

0: správy.
1: Počúvate správy s Monikou. Prezident Peter Pellegrini včera vymenoval Moniku Valašíkovú do funkcie predsedničky Najvyššieho správneho súdu Slovenska. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, správne súdy sú dôležitou oporou občanov pri ochrane ich práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy a svojim fungovaním posilňujú vymožiteľnosť práva aj autoritu demokratických inštitúcií. Prezident tiež akcentoval význam správneho súdnictva pre demokratický právny štát a dôveru občanov v spravodlivosť. Taraba sa nikdy nemal stať ministrom. Vyhlásil to predseda národnierov Andrej Danko, ktorý odkázal šéfovi Envirorezortu Tomášovi Tarabovi, aby sa nad sebou zamyslel. Taraba hrá podľa Danka voči ľuďom komédiu. Pripomenul totiž, že sa s Tarabom koncom mája dohodli jasne, že ak sa nezlepšia vzťahy medzi ním a Slovenskou národnou stranou, tak sám odíde z funkcie ministra. Predseda vlády Robert Fico im dal na urovnanie vzťahov čas do septembra. SNS hovorí o 15. septembri, kedy sa začína schôdza parlamentu. Taraba však vyhlásil, že 15. septembra určite neodstúpi a že si môžu dávať dátumy, aké chcú. Keďže sa spory medzi Tarabom a SNS nezmierňujú, ale vyostrujú, Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Taraba však sebaisto vyhlásil, že Kufa sa určite ministrom nestane. Česká spoločnosť ČEPRO preverila možnosť prepravy pohonných hmôt na Slovensko cez svoju produktovodnú sieť. Počas skúšky prepravila z terminálu v Kloboukoch u Brna do bratislavskej rafinérie Slovnaft 200 kubických metrov motorovej nafty. Podľa spoločnosti sa tým preverilo, či je možné existujúcu infraštruktúru využiť aj na reverzné dodávky smerom z Česka na Slovensko. Test nadviazal na dohodu českej a slovenskej strany preveriť možnosti vzájomnej pomoci pri zásobovaní pohonnými hmotami. V prípade mimoriadnych situácií. ČEPRO chce výsledky pilotného testu v nasledujúcich týždňoch podrobnejšie technicky vyhodnotiť. Údajný hlavný organizátor teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA Khalid Sheikh Muhammad sa má 5. júna 2028 postaviť pred súd. Khalida Sheikha Muhammada zajali v roku 2003 a od roku 2006 ho zadržiavajú na americké základni Guantanamo. Obeťami teroristických útokov boli pasažieri a posádky štyroch unesených lietadiel, ľudia zo zrútených veží Svetového obchodného centra, hasiči aj personál Pentagónu. Počet obetí nezahŕňa 19 samovražedných únoscov z extrémistickej organizácie Al-Qaida. Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako by mal na súde čeliť obžalobe v prípade 40-tisícového úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby od podnikateľa Zoroslava Kolára. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní s tým, že Mako v tom prípade vystupoval ako spolupracujúci obvinený. Týždenník zároveň pripomenul, že hotovosť vo výške 40 000 eur podnikateľ údajne odovzdal Makovi v lete 2020. Peniaze následne smerovali k vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby za to, že si tajná služba nebude Zoroslava Kolára všímať. V tejto súvislosti by sa mal Mako postaviť pred špecializovaný trestný súd pre prečiny podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Ministerstvo vnútra Slovenska vyhlásilo novú dotačnú výzvu Bezpečné ulice, ktorá má pomôcť samosprávam pôsobiacim v centrách zdieľaných služieb prostredníctvom rozšírenia činnosti obecnej polície aj na susedné obce. Cieľom výzvy je konkrétne posilniť materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií a vytvoriť lepšie podmienky na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia v obciach. Podmienkou je, aby obecná polícia zabezpečovala svoje služby minimálne pre dve obce, ktoré sú súčasťou príslušného centra zdieľaných služieb. Podľa štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka je táto výzva ďalšou podanou pomocnou rukou na podporu medziobecnej spolupráce. Dvaja zamestnanci letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu, ktorou sa nakazili po uštipnutí komárom. Predpokladá sa, že komár sa do Nemecka dostal na palube lietadla. Na letisku rozmiestnili pasce na komáre. Odchytený hmyz prevezú do Inštitútu tropickej medicíny v belgických Antwerpách, kde ho podrobia genetickým testom, aby zistili viac o jeho pôvode. Záchranári vo štvrtok pokračovali v pátraní po viac ako 1300 nezvestných ľuďoch po ničivých bleskových povodniach a zosuvoch pôdy v oblasti nepálsko-tibetskej hranice, ktoré si podľa najnovšej bilancie vyžiadali najmenej 165 obetí. Podľa geologickej služby Spojených štátov katastrofu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil kolaps ľadovca, po ktorom sa uvoľnila obrovská masa vody, bahna a sutiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Priatelia, vítajte pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko. Verím, že už ste sa tešili, že sa znovu stretneme a ja som sa tešil. Verím, že budeme mať požehnaný čas, že Pán Boh pripravil aj dnešný čas, aby to bol čas povzbudenia, aby to bol čas inšpirácie, aby to bol čas takého pôsobenia Ducha Svätého. Dnes budeme hovoriť o téme, ktorá, možno ste si všimli, doteraz stále sme hovorili v našej relácii o tom, ako žiť taký nasadený život pre Boha, ako svedčiť, ako ho chváliť, ako nežiť pod nejakým otrockým odsúdením a podobné témy. A dnes budeme hovoriť vlastne možno takú tému, ktorá má za úlohu tak vyvážiť tieto témy alebo vložiť ich tak do takej správnej perspektívy neba a zeme. Viete, keď ľudia výjdu z rôznych svojich zviazaní, výjdu z takých zlých pomerov, v ktorých žili predtým, než spoznali Pána Ježiša Krista, možno nemali pravidelnú prácu, ich rodina bola rozbitá, alebo ich deti boli nie až tak dobre vychované, a zrazu sa pred ľuďmi otvorí priestor preto, aby mohli zakúšať nový život v Kristovi. Je to ako keby úplne nový list, čistý list pred nimi a oni píšu ako keby novú kapitolu a sú nadšení z toho. Začnú svedčiť iným, horlivo si čítajú Božie slovo, niekoľko hodín možno sa modlia a takýto život vyzerá veľmi taký duchovný. Možno niekedy zažil som ľudí, pre ktorých čítanie Biblie sa stalo ako keby celodennou náplňou práce, takže ani nestíhali chodiť do práce alebo plniť si svoje povinnosti. A niekedy to vyzerá naozaj veľmi duchovne a vyzerá to až tak zahambujúco pre ľudí, ktorí už dlhší čas nasledujú Pána Ježiša Krista. Ja sa dnes chcem, že by sme spolu sa pozreli na tento spôsob života a ja som dnešnú tému nazval, že žij normálny život. Žij normálny život. Nemyslím teraz normálny v zmysle noriem tohto sveta, ale jednoducho každý z nás má nejaké povinnosti, nejaké veci. Budeme proste o tom trošku premýšľať a necháme, aby aj Božie slovo trošku posvietilo do tejto témy, aby sme to tak vedeli skutočne dobre uchopiť a vstúpiť do toho. Pamätám si takú pastoračnú skúsenosť, ktorú som mal u jedného muža, ktorý sa rozhodol pre Pána Ježiša už v takom zrelšom veku, mal cez 40 rokov, odovzdal život Pánu Ježišovi Kristovi a ja som sa dozvedel, že tento muž, ktorý bol veľmi taký horlivý, svedčil ľuďom, rôznych ľudí aj v dedine, kde býval, oslovil, hovoril im o Pánu Ježišovi Kristovi, hovoril im o tom, čo urobil Pán Ježiš preňho samotného. A ja som sa až neskôr dozvedel, že on dokonca raz za týždeň zvykol nakúpiť niekoľko bochníkov chleba a tento čerstvý chlieb zobral do rómskej osady, nedaleko mesta, kde sme bývali, a chodil tam, rozdával ten chlieb rodinám, ktoré naozaj to veľmi potrebovali, svedčil im o Pánu Ježišovi, bol veľmi horlivý a skutočne to vyzeralo veľmi, veľmi duchovne, veľmi také naozaj chválihodné. Ale musím vám povedať, že bolo to také chválihodné až do času, kedy som sa dostal do tejto rodiny a rozprával som sa s jeho synom, ktorý mal niečo cez 20 rokov v tom čase, a vyskytla sa taká príležitosť naozaj otvorene s ním hovoriť aj o živote jeho otca, aj o viere v Pána Ježiša Krista. A pýtal som sa tohto mladého muža, že či on nikdy nemal túžbu spoznať Pána Ježiša. Tento mladý muž, keď som začal tento rozhovor s ním, sa obrátil ku mne a s veľkou nenávisťou v tvári a proste v tom svojom slovnom prejave povedal, že on nechce s Bohom mať nič spoločné. Ja som až potom neskôr sa dozvedel, že tento jeho otec, ktorý bol veľmi horlivý a chodil teda do tých rómskych osád, robil to v čase, keď tento chlapec mal okolo 12 rokov.
V mojom srdci zrazu bol taký smutok, lebo som si uvedomil, že to bol presne čas, kedy on mohol svojho syna zachytiť pre pána Ježiša Krista. Mohol sa mu venovať, mohol s ním možno hrať fotbal, alebo chodiť na túry, alebo len niekde za dedinou si opekať klobásku alebo slaninku a vytvoriť si naozaj dobrý vzťah. A tento muž, pretože mal pocit, že sa obetuje pre pána Ježiša Krista, tohto svojho syna strátil. To, čo bolo dobre na tomto príbehu, bolo, že tento muž sa naozaj spametal a uvedomil si svoju chybu a urobil pokánie. Priznám sa vám, že neviem, ako to s jeho synom dopadlo. Že či to znamenalo aj novú možnosť pre ňoho, alebo že či tie dvere skrze toto zranenie zostali navždy zatvorené. Je to taký smutný príbeh, ale chcem, aby sme o tom rozmýšľali, aby sme si uvedomili, že máme okolo seba ľudí a situácie, ktoré naozaj potrebujú vieru, aby sme ich dobre zvládli. Mnoho ľudí uniká z rodín, pretože nedokáže žiť naozaj naplnený život. Boja sa byť so svojimi deťmi, boja sa byť so svojimi manželkami, boja sa rozvíjať nejakú komunikáciu, nejaké zdieľanie. A toto je niečo, čo my ako ľudia, ktorí sme spoznali pána Ježiša Krista, máme vlastne mať takú odvahu vstúpiť do tejto oblasti. Dovoliť pánu Ježišovi, aby on priniesol zmenu. Aby on priniesol veci, ktoré budú naozaj ukazovať, že máme nový život v sebe. Môžeme sa pozrieť na život a službu pána Ježiša Krista a my samozrejme väčšinu času sa sústreďujeme na to, čo urobil hneď za tým, ako bol pokrstený v rieke Jordán, ako Duch Svätý zostúpil na ňo a my vidíme tú skutočne úžasnú službu, ktorá sa rozbehla. A je to úplne prirodzené, že sa tomu venujeme. Aj keď si pozriete evanjelia, tak prevažná časť evanjelií sa venuje presne tejto časti života pána Ježiša Krista. Zároveň si ale potrebujeme uvedomiť, že pán Ježiš mal za sebou aj taký normálny život. On sa narodil v rodine stolára. Títo stolári v tom čase vlastne, mnohí vykladači hovoria, že to boli v podstate stavbári, to boli ľudia, ktorí stavali domy. A pán Ježiš fungoval, dá sa povedať, v rodinnej firme, kde sa od svojho rodiča, od svojho nevlastného otca Jozefa učil, ako pracovať. Jednoducho ťažko pracoval a zároveň sa spolu podielal na tom, aby rodina mala dostatok, aby sa uživila, aby dobre mohli fungovať. A toto je niečo, čo si potrebujeme uvedomiť. V podstate veľká časť zo života pána Ježiša Krista bola presne tá časť, kedy on investoval svoj čas do práce. Pracoval. Potom prišli 3 roky naozaj intenzívnej služby, kedy Boh ho povolal do toho, kedy Boh ho uschopnil do toho. Niekedy mám pocit ako kresťania, ako keby sme práve túto časť nášho života, kde môžeme byť príkladom a kde môžeme svietiť iným ľuďom, chceli preskočiť, alebo ako keby sme ju nepovažovali až za takú dôležitú. Dnes mnohokrát na tom misijnom poli sa považuje práve služba laikov, ľudí, ktorí nie sú na plný úväzok služobníkmi v cirkvi, ale ktorí pracujú na plný úväzok, na plný čas niekde v nejakej sekulárnej práci. Uvažuje sa v misijnom svete, že títo ľudia sú veľmi cenní, pretože vedia osloviť svojich kolegov, vedia osloviť ľudí, ktorí trávia čas s nimi v práci a zároveň títo ľudia nemajú nejaký pocit nejakej odťažitosti týchto ľudí, že jednoducho oni robia niečo iné. To sú kňazi, to sú pastori, to sú nejakí duchovní služobníci. Ale berú týchto ľudí ako proste ľudí, ktorí sú ich partneri, ktorí sú spolu s nimi na tej istej lodi. Presne toto pán Ježiš robil. A keď si uvedomíme
V príbehu v Lukášovi v 2. kapitole je spomenutý príbeh pána Ježiša Krista, keď ako 12-ročný sa stratil svojim rodičom, bol v chráme a začal rozhovor s učiteľmi písma, s učiteľmi zákona a veľmi presvedčivo s nimi hovoril a bolo vidno, že má múdrosť, ktorá nepochádza od neho. A on tam zostal a rodičia zrazu na ceste zistili, že nikde medzi príbuznými alebo proste jednoducho na tej ceste sa nenachádza, tak sa vrátili naspäť do chrámu a tam vlastne 12-ročného pána Ježiša, mladého, ešte nie ani tínedžera, videli, ako sa rozpráva s týmito učiteľmi. Pán Ježiš im povedal, keď ho hľadali a boli celí zúfali, kde je, povedal, že nič zlé, nič nelegálne neurobil, že jednoducho len sa zaujímal o veci svojho nebeského Otca. Jednoducho dal im veľmi jasne najavo, že on nie je na zemi kvôli tomu, aby ďalej rozvinul otcovú firmu, ale že bude pracovať pre firmu nebeského Otca, že bude prinášať spasenie a záchranu ľuďom, ktorí sú stratení. Ale všimnite si, tam je napísané potom, že sa im podával. To je napísané na konci 2. kapitole v Lukášovi, že on sa im podával. Jednoducho rešpektoval svojich rodičov. Rešpektoval tie veci, ktoré mu kázali robiť. Prechádzal školou, cez ktorú prechádzal každý jeden z nás, ktorá je veľmi užitočná. Niekedy mám pocit, že niektorí kresťania, zvlášť mladí, keď sa obrátia k pánu Ježišovi, majú pocit, že ak poslúchajú pána Boha, že im to dáva legálne právo neposlúchať svojich rodičov. A toto je veľký omyl. Áno, sú situácie, kedy musíme poslúchať viac Boha ako svojich rodičov, a ak nás vedú do nejakých vecí, ktoré sú v rozpore s Božím slovom, tak aj ako mladí potrebujeme vedie to vyjadriť a povedať, že Pán Ježiš Kristus je pre nás viac. Ale mnohokrát tie situácie nie sú o tom. Nie je to o tom, že by naši rodičia nás viedli proti Bohu alebo žiadali od nás nejaké veci, ale je to len jednoducho úplne prirodzená vzbúra, ktorá v človeku je, pýcha, kedy človek má túžbu sa nepodať nikomu. Viete, niekedy sa nám zdá, že podať sa Bohu, ktorého nevidíme, je niekedy o mnoho jednoduchšie, ako podať sa rodičom, podať sa otcovi napríklad, ktorý možno aj niekedy nie celkom správne s nami jednal, možno nám niekedy aj ublížil, možno niekedy nás aj tak naťahoval a dráždil, alebo nejakým spôsobom proste nám ublížil. A zrazu podať sa mu je také pokorujúce. Ale ja vás chcem povzbudiť v tomto. Samozrejme, závisí to aj od veku človeka. Nemyslím si, že dospelý, zrelý muž má byť ako nejaké infantilné stvorenie, ako nejaké dieťa, ktoré rešpektuje na slovo svojho rodiča. Jednoducho už potom ľudia sa dostávajú do fáze partnera voči rodičom, ale aj tak majú mať takú úctu a rešpekt, ktoré si majú podržať aj ďalej. Tak priatelia, dostali sme sa niekde v našej téme Ži normálny život a my si teraz pustíme jednu dobrú pieseň a po nej budeme znovu pokračovať v našej téme.

Tak priatelia, po piesni pokračujeme ďalej v našej téme, ktorej sa dnes venujeme. Hovoríme o tom, aby sme sa povzbudili alebo našli naozaj taký biblický základ pre taký normálny život, ktorý žijeme. Jednoducho také plnenie si povinnosti v práci, v rodine a byť v tom naozaj verný a byť v tom príkladom. Hovorili sme nejaké negatívne skúsenosti o ľuďoch, ktorí ako keby odrezali všetko to reálne a venujú sa len ako keby duchovným veciam a ako keby preženú určité veci. Naša túžba nie je odrezať duchovný život, ale naša túžba je naozaj tú mozaiku vyskladať tak, aby to bolo zdravé, aby to bolo niečo, čo bude naozaj ukazovať na Pána Ježiša Krista. A my sme pred piesňou hovorili o živote Pána Ježiša Krista, ktorý dlhé roky pôsobil ako tesár a robil poctivú prácu. Fungoval v otcovej firme a zároveň vedel sa podať svojim rodičom. Toto sú veci, ktoré nás pripravujú potom na tie duchovné úlohy, ktoré Pán Boh pre každého jedného z nás má. Isto ste si všimli, že apoštol Pavel mnohokrát v listoch, ktoré napísal, najprv preberá biblický podklad, kde vysvetľuje, na základe čoho môžeme žiť víťazný život, na základe čoho máme schopnosť prekonať určité veci, určité obmedzenia v našich životoch. Ale potom, na záver listov, v tej druhej polovici toho listu, väčšinou píše veľmi praktické pokyny a hovorí, ak si prijal Krista, tak už nekradni. To sa mi veľmi páči. Tam je napísané nielen, že nekradni, ale radšej ty dávaj iným. Čiže úplný protiklad. Ten, kto bol zvyknutý okradať iných a brať ľuďom, aby mal on viac, tak zrazu on si má odobrať z toho svojho a má vlastne sa naučiť byť štedrý, šokovať ľudí. Že zrazu ľudia si povedia, veď to je ten zlodej a on dokáže dávať. A všimnite si, toto sa stalo napríklad s colníkom Zacheom, keď sa stretol s Pánom Ježišom. To musel byť šok pre tých ľudí, lebo oni zrazu videli muža, ktorý ich okrádal, ktorý žiadal od nich vyššie dane, ako bolo potrebné platiť. A zrazu tento muž prišiel a všetko nahradil. Všetkým, ktorým ublížil, vrátil peniaze naspäť. A dokonca potom ešte štvornásobne vyrovnal tie dlhy. To bolo niečo šokujúce, ale ja verím, že toto je podstata toho, o čom dnes hovoríme. Ak totiž tvoj život je zmenený, tak bude sa prejavovať aj v tých praktických, normálnych častiach tvojho života. Budeš nielen excelentný modlitebník, budeš nielen excelentný evangelista alebo chválič, ale budeš excelentný človek, s ktorým budú ľudia radi a na ktorom živote bude naozaj vidieť, že Pán Ježiš vstúpil do jeho vnútra a premenil tie rôzne hriešne časti jeho života na veci, ktoré sú premenené a ktoré nesú naozaj obraz Pána Ježiša Krista. Pavel hovoril ešte iné veci, neklam svojho blížneho, hovor pravdu. Niekedy je to naozaj ťažké, lebo vie, že trošku zaklamať alebo poriadne zaklamať ťa ochráni pred určitými nepríjemnými situáciami a zrazu, keď hovoríš pravdu, si ako keby vystavený niekedy nepríjemným veciam, ale ľudia si to veľmi rýchlo všimnú. Takisto Pavel hovoril, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A toto všetko ukazuje na jednu vec, že ak Pán Ježiš vstúpil do nášho života, že to nie je len zmena, ktorá vydrží, pokiaľ sme v zhromaždení, pokiaľ sme v kostole, pokiaľ sme v modlitebni, ale jednoducho tá zmena je viditeľná celý náš život. Jednoducho ja nežijem iný život v nedeľu na zhromaždení a iný spôsob života potom v pondelok alebo v bežný pracovný týždeň. Jednoducho ten život má byť rovnaký, má byť premenený, má byť taký, aby zjavoval nový život v Kristu Ježišovi, ktorý je v nás. Niekedy podceňujeme sile tohto nového života, ktorý je v nás. Viete, je to super, ak zbor má dobre a moderne urobenú web stránku.
Ale ak životy členov zboru sa až tak veľmi nelíšia od morálnych štandardov ľudí, ktorí žijú okolo nás, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, niečo nie je v poriadku? Viete, tá webová stránka nebude hovoriť hlasnejšie ako naše premenené životy. Mnohokrát som sa stretol s ľuďmi, ktorí nepoznali Pána Ježiša, buď ho hľadali, alebo sa bránili prijať ho. A mnohokrát vlastne títo ľudia nám nastavovali také zrkadlo a hovorili, tí ľudia, oni sú len takí pokrytci. Oni iné hovoria a iné potom žijú. Zvlášť to počuť o ľuďoch, že proste on chodí do kostola a je v skutočnosti horší ako ten človek, ktorý sa bráni, hej, a ktorý nepozná Pána Ježiša. A toto by malo byť také silné pre nás, že Boh zmenil náš život. On povedal, hľa, činím všetko nové. Ak si prijal Pána Ježiša Krista, je všetko nové. Nie ty sa snažíš žiť nový život, ale ty žiješ nový život, lebo Ježiš Kristus žije v tebe a on ti dáva silu, aby si žil premenený život. Pamätám si na jednu bohoslúžbu, keď na túto bohoslúžbu prišla profesorka angličtiny jedného nášho mládežníka. Prv než odovzdal svoj život Pánu Ježišovi, sa správal v škole dosť divoko. Ona napríklad spomínala, že fajčil na záchode a keď jej kolega išiel upozorniť tohto študenta, že to sa nesmie robiť, tak jednoducho ho vyhodil zo záchodu. Mal všelijaké zhoršené známky zo správania a rôzne veci, kedy hrozilo, že ho vyhodia zo školy. Ale tento chlapec, keď prijal Pána Ježiša Krista, jeho život sa zmenil. Predtým dokonca uvažoval, že prestane chodiť do školy a že to nechá tak. A keď prijal Pána Ježiša Krista, tak zrazu sa rozhodol, že školu si dokončí, že urobí si maturitu a že jednoducho nevzdá to. Bolo treba mnohé veci dobehnúť, mnohé veci sa bolo treba doučiť, ale jednoducho to nevzdal a išiel do toho naplno. A táto profesorka sa rozhodla, že príde na bohoslúžbu a bolo to z toho dôvodu, ako ona sa vyjadrila, že chce vidieť, kde sa zmenil. Chce vidieť to spoločenstvo, ktoré vnieslo túto zmenu do jeho života. Hneď sme ju uviedli na pravú mieru, nie my sme ho zmenili, ale Ježiš, ktorý je medzi nami a ktorý žije v našich životoch. Sila premeneného ľudského života je tá najlepšia reklama na spoločenstvo, je tá najlepšia reklama na cirkev. Ona jednoducho ukazuje, že Ježiš Kristus je skutočne ten, ktorý žije, ktorý je vzkriesený, ktorý opustil svoj hrob a ktorý má moc aj dnes zmeniť ľudské životy. Možno vyskúšajte niekedy urobiť si takú vlastnú štatistiku. Ja sa veľmi rád zvyknem pýtať, keď som medzi veriacimi ľuďmi, keď mám možnosť kázať, pýtam sa ľudí, koľký z nich, akým spôsobom sa obrátili. Koľký z nich prišli na nejaké pozvanie, na plagát, na nejaké evangelizačné zhromaždenie. Koľký z nich prišli, pretože sami hľadali, ako sa dostať na nejaké miesto. A koľký z nich prišli, preto, lebo niekto ich blízky veril v Pána Ježiša Krista. Myslím si, že viete asi to, čo budem hovoriť teraz ďalej. Moje pozorovanie ukázalo na to, že prevažná väčšina ľudí, ktorí prišli k Pánu Ježišovi Kristovi, boli ľudia, ktorých pozvali ľudia, ktorí už Pána Ježiša žili, ktorí už s Pánom Ježišom mali vzťah. To nám ukazuje presne na tú silu premeneného ľudského života. Ak ty žiješ Krista, tak Pán Ježiš o tebe povedal, že si svetlom sveta a si solou zeme. Jednoducho to znamená, že on žije v tebe a on cez teba svieti ľuďom okolo teba. On cez teba solí tie rôzne veci, aby to, čo prezentuje tvoj život, bolo chutné. A ja ťa v tomto chcem veľmi povzbudiť aj seba samého, aby sme žili takéto životy, aby sme tento normálny život s Kristom mohli prenášať ďalej, aby to bolo viditeľné, aby ľudia okolo nás vedeli, že patríme Pánu Ježišovi Kristovi. Jeden môj priateľ,
ktorý je pastor, mi hovoril, ako pri rozhovore s jedným chlapcom, tento chlapček mu zrazu povedal, ujo pastor, ak Ježiš žije v nás a Ježiš je určite väčší ako sme my, tak to potom musí znamenať, že on z nás musí trčať. To sa mi veľmi páčilo. Úžasná múdrosť, ktorú tento malý chlapec povedal. Je to presne tak, ak si pustil Ježiša do svojho života, ak on je tvojim pánom, tak on bude trčať z tvojho života. On bude trčať takým spôsobom, že bude cez teba ukazovať cestu ďalším ľuďom. A jednoducho ľudia okolo teba budú vidieť Ježiša, ktorého ty máš v srdci. V liste Koloským apoštol Pavel napísal: choďte v múdrosti pred tými, ktorí sú vonku, vykupujúc čas. Jednoducho žij život, ktorý je normálny, ale ktorý skrze Krista, ktorý žije v tebe, má prvky nadprirodzeného života. To je tajomstvo života, ktoré je plné svedectva a ktoré má naozaj silu. Niekedy vidím ľudí, že sa snažia byť takými obhajcami Pána Ježiša Krista, ale ako keby im chýba taký mandát, chýba im vnútorná autorita, keď hovoria. Hovoria dobré veci, hovoria pravdivé veci, hovoria biblické veci, ale chýba sila toho, že by Duch Svätý v ich živote potvrdzoval toto svedectvo. Vieš, my nikoho nevieme priviesť ku Kristovi. Ale ak máš tento mandát, ak máš toto vnútornú autoritu, ktorú môže dať jedine Boh, budeš mať ľudí, ktorí prichádzajú cez teba ku Kristovi, pretože budú vedieť, zo života tohto človeka trčí Ježiš a ja chcem tohto Ježiša. Budeme sa teraz na záver modliť. A ak ťa Duch Svätý oslovil cez našu dnešnú tému, otvor mu svoje srdce, dovol mu, aby aj v tvojom živote mohlo platiť to, čo apoštol Pavel napísal: hlačiním všetko nové. Hlačiním všetko nové. Máš to. Ježiš to pripravil pre teba a ty môžeš len vstúpiť do toho. Modli sa so mnou. Drahý Otče nebeský, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista a ja sa modlím, aby on mohol byť v mojom vnútri. Modlím sa, Pane Išu, aby môj život nebol iný v zbore a iný v škole alebo v práci, ale chcem, aby môj život bol rovnako stále tebe na slávu. Pomôž mi v tom, Pane Išu, ja ti otváram svoj život, ty buď môjim pánom. Chcem byť človekom, z ktorého života trčí Ježiš, tak, aby bol viditeľný. Aby to bolo viditeľné, keď budem v škole, aby to bolo viditeľné, keď som v práci, aby to bolo viditeľné, keď som uprostred svojej rodiny, keď som so svojimi priateľmi, keď som so svojimi susedmi, aby jednoducho v každej jednej situácii si bol oslavený ty, Pane Ježišu, a tebe, aby bola vzdaná sláva cez môj život. Amen.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: Izraelské udalosti.
1: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 28. júla 2026. Slovensko bude čítať mená obeti holokaustu. 9. september je na Slovensku dňom obeti holokaustu a rasového násilia. Pri tejto príležitosti sa v Bratislave opäť uskutoční tradičné verejné čítanie mien obeti holokaustu. Pietné podujatie sa 9. septembra začne o 17. hodine v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava na Lavrinskej ulici 20 v Bratislave. Desiatky osobností slovenského verejného, kultúrneho a spoločenského života prečítajú na ľudí z deportačných zoznamov z roku 1942. Ich životy ukončilo nacistické prenasledovanie a systematické vyvražďovanie židovského obyvateľstva. Podujatie sa koná pod záštitou jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry, herečky Emílie Vášáriovej. Súčasťou programu bude aj vyhlásenie a ocenenie víťazov študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli. Projekt pod odbornou záštitou dokumentačného strediska holokaustu vedie mladých ľudí k spoznávaniu osudov židovských spoluobčanov, ktorí pred holokaustom žili v ich mestách a obciach. Organizátori pozývajú na pietnú spomienku širokú verejnosť. Vstup do divadla je voľný. Mená obeti holokaustu však nebudú 9. septembra znieť iba v Bratislave. V rámci celoslovenského projektu Nezabudnutí susedia si ich pripomenú aj obyvatelia mnohých ďalších miest a obcí po celom Slovensku. USA odmietajú tvrdenia o hladomore v Gaze. Americký veľvyslanec pri Organizácii spojených národov Mike Waltz odmietol tvrdenia, že obyvatelia pásma Gazy čelia hladomoru vinou nedostatku humanitárnej pomoci. Ako informoval portál Israel National News, na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN poukázal na výrazné zvýšenie objemu pomoci aj na najnovšie údaje o výžive. Waltz zdôraznil, že Gaza naďalej čelí vážnym humanitárnym problémom. Odmietol však obvinenia, podľa ktorých americký systém distribúcie pomoci zlyháva a prehlbuje hlad medzi civilistami. S odvolaním sa na údaje Detského fondu OSN uviedol, že lepšia dostupnosť potravín už priniesla merateľné zlepšenie výživovej situácie. Zároveň obvinil Hamas, že humanitárnu pomoc hromadí, presmerúva a využíva ako nástroj kontroly nad obyvateľstvom. Kritizoval tiež vystúpenie zástupkyne humanitárnych organizácií, ktorá podľa neho úplne obišla zodpovednosť Hamasu za utrpenie obyvateľov Gazy. Viete, kto v Gaze nehladuje? Teroristi Hamasu nehladujú. Nevidíte hladovať ani ich vedenie. Nehladujú ani ich manželky, ktoré sa pred kamerami ukazujú s luxusnými značkovými kabelkami, vyhlásil Waltz. Podľa amerického veľvyslanca nemožno hovoriť o humanitárnej situácii bez pomenovania spôsobu, akým Hamas zneužíva pomoc a zároveň chráni vlastných teroristov a predstaviteľov pred nedostatkom, ktorému čelia civilisti. Predvolebné prieskumy v Izraeli sa rozchádzajú. Izraelčania budú voliť nový parlament 27. októbra. Prieskum zverejnený portálom Vala ukazuje, že nová strana Amcha Izrael, teda ľud Izraela, bývalého brigádneho generála Ofera Wintera by mohla získať 6 kresiel. Na vstup do 120 členného knesetu musí strana prekročiť hranicu 3,25% hlasov. Voľby by podľa tohto prieskumu vyhrala strana Yashar, teda priama cesta, Gadiho Eisenkota s 25 kreslami. Likud premiéra Benjamina Netanyahua by získal 21 mandátov. Strana Bejachat, čiže spoločne, Naftaliho Beneta by obsadila 15 kresiel. Nasledovali by demokrati s 10, Izrael náš domov s 9 a židovská sila s 8 mandátmi. Súčasný vládny blok, teda strany terajšej Netanyahuovej pravicovo-náboženskej koalície, by získali iba 4 43 kresiel. Ani so šiestimi Winterovými poslancami by nedosiahol väčšinu 61 hlasov. Winterova kandidatúra najviac ohrozuje stranu Náboženský sionizmus ministra financií Becalela Smotriča. Ten má iba 2,6% a do Knesetu by sa nedostal. Iné prieskumy však prinášajú veľmi odlišné výsledky. Podľa televízneho kanála 13 News by Likud získal len 19 kresiel a Winterova strana by neprekročila volebný prach. Vládne strany by mali spolu 48 mandátov. Naopak, prieskum televízie I24 News prisudzuje Likudu 26 kresiel a Winterovej strane 8 kresiel. Pravicovo-náboženský blok by v takom prípade získal 59 mandátov, čo znamená iba 2 mandáty pod hranicou parlamentnej väčšiny. Izrael zastavil turecký postup v Sýrii. Turecko po izraelskom údere zastavilo plánované rozširovanie svojej vojenskej prítomnosti v Sýrii. Ako informoval izraelský spravodajský portál iNet News, Ankara pochopila varovanie, hoci nie je jasné, na ako dlho svoje plány odložila. Izrael zaútočil 18. augusta na leteckú základňu Abu al-Duhur nedaleko Idlibu, blízko tureckých hraníc. Rozhodnutie padlo po neúspešných diplomatických pokusoch zabrániť Turecku, aby si v oblasti vybudovalo vojenské kapacity. Vysoko postavený izraelský predstaviteľ označil tento zámer za červenú čiaru. Ankara podľa neho chcela v Sýrii rozmiestniť významné vojenské prostriedky, ktoré by mohli obmedziť slobodu konania izraelského letectva. Denník Israel Hayom upozorňuje, že Turecko po páde režimu Bašara Asada postupne vyplňa mocenské vákuum. Do Sýrie prúdi vojenská technika a Ankara upevňuje svoj politický, hospodársky aj spravodajský vplyv. Turecká prítomnosť je čoraz viditeľnejšia, najmä v prístavných mestách Latakia a Tartus. Zachytili kamery konvoj tureckých vojenských nákladných a obrnených vozidiel smerujúcich k mestu Dair az-Zaur. Turecké jednotky zároveň opevňujú svoje základne betónovými stenami, zákopmi a zemnými valmi. Do Latakie priplávali po 15 rokoch aj turecké vojenské lode. Izrael zdôrazňuje, že Novej Sýrii nemôže dovoliť vybudovať vojenské schopnosti, ktoré by ohrozovali jeho bezpečnosť. Po skúsenosti zo 7. októbra chce protivníkov posudzovať podľa ich možností, nie podľa deklarovaných úmyslov. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za IC Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: kde bolo, tam bolo, ale však počúvajte a uvidíte, čo bolo a kde bolo.
1: Bum bum bum bum celiling celiling
0: poďme moji milí ešte raz bum bum bum bum celiling celiling celiling celiling ďakujem kamaráti, urobili sme skvelú prácu. Zajtra sa do toho pustíme zase a znova. Ahojte deti. Ja sa volám Jozua. Čudujete sa, čo to tu robím? Nuž, plním príkazy, ktoré mám od nášho pána. Jedného dňa mi hovorí, Jozue, vezmi svoj ľud a choď, do tvojej ruky vydám mesto Jericho. Budete obliehať jeho hradby, chodiť okolo nich 7 dní s krikom a zvukom trúb. Musíte uznať, že tento príkaz znie trošku zvláštne. Keď postavíte veľkú väžu z lega a chcete ju zbúrať, predsa do nej buchnete, kopnete, ale určite by som okolo nej nechodil s trúbkou 7 dní. Ale pán mi povedal, že máme chodiť a hrať. Tak som mu veril a dôveroval. Keď som to povedal všetkým svojim priateľom, najskôr si ťukali na čelo. Čo si šiši, Jozue? To ako naozaj máme 7 dní pochodovať okolo mesta a hrať a spievať? Už som začal pochybovať, že sa mi to naozaj podarí. Našťastie som mal pri sebe svoju trúbku. Svoju vernú kamarátku trúbku. A tak som si povedal, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som naplnil pánov príkaz. Aj keď to znie akokoľvek zvláštne. Zobral som svoju trúbku do rúk a fúkol. Fúkol som raz, fúkol som dvakrát a potom som začal fúkať melódiu a len tak si hrať. Aha, pozrite, veď to je celkom pekná melódia. Zakričal jeden priateľ a pridal sa ku mne. Tak sme pochodovali dvaja. Ja som hral na trúbke a on na bubienok. Ale postupne sa pridávali ďalší a ďalší a ďalší, až sme nakoniec chodili všetci spolu ako taká jedna veľká kapela.
1: Bum bum bum bum celiling celiling celiling celiling Jericho, Jericho, bývalo tu ticho, teraz tu už hudba bude, nebudeš už viacej v kľude, my budeme hrať, lebo poslal nás sem pán, pesničky si vymýšľať 7 večerov a rán. Jericho, Jericho, bývalo tu ticho, teraz tu už hudba bude, nebudeš už viacej v kľude, my budeme hrať, lebo poslal nás sem pán, pesničky si vymýšľať 7 večerov a rán.
0: Keby sa to stalo dnes, tak určite vyhráme aj Superstar alebo nejakú inú súťaž. Pán povedal, že to má trvať 7 dní a tak sme chodili a spievali 7 dní. Až na 7. deň sme sa poriadne pripravili. Vtedy sme mali obísť mesto až 7 krát. Vybrali sme sa teda hneď po raňajkách. Niektorí spievali, niektorí hrali, niektorí len tak kričali, niektorí dokonca aj repovali. Kamaráti, ktorí mali citári a strunové nástroje, dokonca potrhali struny. Ja som trúbil na trúbku a spolu so mnou vytiahli trúbky aj ďalší. Trúbili sme a spievali, tešili sme sa z toho a už sme si nepripadali ako blázni. To, čo najskôr znelo bláznivo, to nás zrazu veľmi tešilo. A zrazu sa pod nami chvela zem. A múry sa zborili, spadli, oni naozaj spadli, normálne popadali do poslednej tehličky. Presne tak, ako mi to hovoril pán. Bolo to úžasné. My sme vošli do Jericha a zabrali sme ho. A viete, čo sme tam našli? Našli sme tam veľký sklad hudobných nástrojov. Každý si mohol zobrať nový nástroj. Všetci tí, čo mali popraskané struny, si zobrali nové citary. A všetci tí, čo popukali svoje bubienky, dostali bubienky nové. Ale ja som si nechal svoju trúbku. Svoju trúbku, ktorá so mnou dobila Jericho. A v tom Jerichu sme potom hrali každý deň ešte dlhé a dlhé roky. Každý jeden obyvateľ mesta bol muzikant a hrávali sme všetci spolu každý večer na Božiu slávu.
1: Bum bum bum bum celiling celiling celiling celiling
0: Keď ti pán niečo povie, tak to hneď rýchlo sprav.
1: pochoduj s trúbkou v ruke. Loď na vrchu postav, niekedy z nej učudne veci, čo prikáže. Avšak, že zmysel majú, to len čas ukáže. Tak, pane, prosím, veď nás po cestách svojich. Ja budem ťa vždy chváliť vo všetkých piesňach mojich. Trá, lá, lá, lá, lá. Dobrú noc.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.

Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní Šabat klubu. Dnes sa budeme spoločne rozprávať o takej veľkej historickej téme, ktorá má žiaľ stále dosah aj na súčasnosť. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že napriek tomu, že možno nebudeme rozprávať sa spolu o úplne veselej téme, tak napriek tomu nám to možno dá taký nový zreteľ a pohľad na veci, ktoré sa dejú aj v súčasnosti. Historická téma, o ktorej sa dnes budeme spoločne rozprávať, je holokaust. Holokaust môžeme nachádzať aj v hebrejskom jazyku a nachádzame ho ako Shoah. V presnom význame to znamená

na plač alebo výkrik o pomoc. Holokaust môžeme definovať ako jednu z najhorších a najdesivejších častí ľudských dejín. Názov alebo pomenovanie holokaust nemôžeme však vnímať len ako nejaký taký všeobecný názov. Historicky ho používame na označenie vyústenia tzv. Konečného riešenia židovskej otázky, ktorého uznesenie bolo prijaté v roku 1942 na konferencii vo Vance. A teda bolo prijaté nacistickým Nemeckom, ale takisto teda používame názov holokaust pre označovanie všetkých masových vrážd, ktoré boli spáchané medzi rokmi 1933 až 1945. Čiže keď to tak zhrniem, boli to vlastne všetky vraždy, všetky masové vraždy a nejaké systematické vyhľadzovanie jednotlivých entít a rás v období nacistického Nemecka, kedy vlastne nacistické Nemecko prichádza na tú scénu politickú a uchopuje tú politickú moc v Nemecku, až teda po kapituláciu nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne v roku 1945. Holokaust teda používame aj historicky v kontexte označenia všetkých takýchto masových vrážd, ktoré boli robené nielen v kontexte židovskej rasy, ale boli tam aj Rómovia, Slovania a možno nejaké politické a iné osoby, ktoré boli zavraždené práve nacistickým Nemeckom. Ešte pre zaujímavosť by som rád doplnil, že slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňalo v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub a dneska sa spoločne rozprávame, alebo ja vám teda hovorím situácie a veci, ktoré vyplývajú z našej minulosti. Z historického pohľadu vnímame a pozeráme na jednu veľkú ľudskú tragédiu v našich dejinách, ľudských dejinách. Rozprávame sa totiž o holokauste, ktorý priamo súvisí s židovskými dejinami na starom kontinente, čiže v Európe. A v úvode sme si nejakým spôsobom definovali názov a pojem holokaust, jeho možno nejaký historický kontext. A teraz by som možno rád pokračoval, čo vlastne znamená holokaust a ako k nemu nacistické Nemecko vôbec prišlo. Holokaust počas druhej svetovej vojny zahŕňal teda nútenú deportáciu na neznáme miesta, väznenie v getách a koncentračných táboroch v neľudských podmienkach, triznenie hladom, nútenou ťažkou prácou, psychickým a fyzickým terorom, mučením a v neposlednom rade masovým vyvražďovaním ľudí. Ako som už spomínal v predchádzajúcom vstupe, toto všetko sa netýkalo iba Židov, avšak práve táto rasa bola tá primárna a v konečnom dôsledku najviac zasiahnutá. Z historických zdrojov vieme, že počas realizácie tzv. Konečného riešenia židovskej otázky nacistickým Nemeckom bolo vyvraždených približne 6 miliónov Židov. A to teda medzi rokmi 1941 až 1945. Veľmi dôležitým termínom je aj to, že išlo o systematické vyvraždenie Židov, ktoré schválila autokratická zložka nacistického Nemecka. Znie to možno až strašidelne, avšak faktom zostáva, že každý jeden krok zo strany nacistov počas holokaustu bol systematicky pripravený vopred. To znamená, že akákoľvek perzekúcia židovského obyvateľstva, akákoľvek izolácia a v konečnom dôsledku aj vyvražďovanie Židov nebolo na nejakej náhodnej báze, ale bolo to systematicky plánované niekoľko rokov vopred. A my v ďalšom vstupe Šabat klubu sa spoločne pozrieme aj na to, akým historickým rozvojom a vývinom muselo prejsť Nemecko, a teda v konečnom dôsledku nacistické Nemecko, aby vôbec obyvatelia tohto nacistického Nemecka pripúšťali takéto systémové riešenie svojho vlastného obyvateľstva.

Milí poslucháči, pred malou chvíľou sme sa v Šabat klube rozprávali o holokauste a o tom, čo všetko vlastne môžeme vnímať pod názvom holokaust, pretože v dnešnej dobe sa častokrát možno stretávame práve s tou myšlienkou, že holokaust nebol, bol vymyslený a nemáme možno nejaké vedecké alebo historické podtexty, ktoré by nám potvrdzovali túto hrôzostrašnú históriu ľudských dejín. Žiaľ, pokiaľ pozorne sledujeme, čítame a hľadáme, tak môžeme zistiť a nájsť nové a nové informácie, čo sa týka potvrdenia toho, že holokaust bol, prebehol a že práve možno ľudia, ktorí sa snažia holokaust vyvrátiť, tak možno sami disponujú nejakými podobnými myšlienkami, ktoré smerovali práve k holokaustu. A preto možno, aby sme aj my a možno nejaké naše ďalšie generácie sa vyvarovali podobným myšlienkám, tak je dôležité pochopiť a uchopovať historické súvislosti, ktoré sa diali dávno predtým, než holokaust započal svoju realizáciu. Keď sa teda vrátime historicky do obdobia nástupu moci Adolfa Hitlera v roku 1933, tak v podstate môžeme vidieť z historického kontextu, že úplne od prvého momentu sa začali oslabovať tzv. Demokratické prvky vo vtedajšom Nemecku. Spadalo tam napríklad zrušenie parlamentu, zrušenie politických strán, alebo spojenie funkcií prezidenta a kanclera do jednej povahy, do jedného statusu. Vo februári v roku 1933 podotýkam, že Adolf Hitler nastupuje k moci v januári rok 1933, takže vidíme, že od toho nástupu až po nejaké už prvé kroky neprebehol až tak veľký čas. Takže vo februári 1933 vypukol požiar budovy Reichstag, ktorý nacisti využili ako prejav štátneho nebezpečenstva zo strany štátnych nepriateľov. Aj na tomto základe teda začínajú reštriktívne zákony proti slobode slova a v tomto roku bol založený jeden z prvých koncentračných táborov Dachau, ktorý sa nachádzal pár kilometrov od mesta Mníchov v Nemecku. V tomto istom roku prebehli viaceré očisťovacie demonstratívne udalosti. Medzi najznámejšie patrí napríklad pálenie kníh od autorov, ktorí boli kultúrne odlišní a od tohto momentu boli zakázaní. Pálenie kníh bolo mimochodom deklarovaním tvrdej cenzúry a reštriktívnymi zákonmi proti nepriateľom štátu Židom.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči Rádia 7, počúvate Šabat klub. Dnes spoločne rozoberáme jednu z najdesivejších momentov, najdesivejších zložiek našich ľudských svetových dejín, kedy pozeráme na nacistické Nemecko, na to, ako to bolo počas obdobia vlády Adolfa Hitlera a realizácie holokaustu. A chápem, že toto možno nie je úplne radostná téma, úplne téma, ktorú by sme si radi naladili, avšak verím, že aj takéto vnímanie histórie a pripomenutie toho, že čo vlastne predchádzalo realizácii holokaustu a že podobné myšlienky sú súčasťou aj dnešnej Európy, tak toto všetko nám môže dávať práve to pohnutie k tomu, aby sme sa vyvarovali podobným myšlienkam. Prakticky od nástupu Adolfa Hitlera k moci boli Židia prenasledovaní, čím v podstate spochybňujeme myšlienku toho, že holokaust ako taký nebol, neexistoval. Najskôr teda systematicky boli Židia izolovaní, diskriminovaní a postupne vyradzovaní z nejakých spoločenských, karieristických a ostatných oblastí života. Boli tu aj napríklad bojkoty, manifestácie, spoločenské udalosti, ktoré mali za úlohu diskriminovať Židov, ale aj ich izolovať od priateľstiev nežidovskej spoločnosti v Nemecku. Mnoho umeleckých a vedeckých osobností v tomto období emigrovalo, najčastejšie do Spojených štátov amerických, prípadne krajín v Európe ako napríklad Švajčiarsko či Holandsko. Musíme však podotknúť, že medzi rokmi 1933 až teda 1941 emigrovalo spolu 270 tisíc Židov. Radikálnym krokom sa stalo prijatie tzv. Norimberských zákonov, ktoré definovali novú vlnu a silu antisemitizmu vo vtedajšom nacistickom Nemecku. Môžeme teda povedať, že holokaust bol celkovo vyústením diskriminácie, izolácie a trýznenia židovskej populácie, a to teda nielen v nacistickom Nemecku, ale žiaľ aj v krajinách ako bolo Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Taliansko a ďalšie krajiny. Veľmi dôležitým míľnikom bola aj tzv. Kryštálová noc, ktorá bola v roku 1938 a bola vyvolaná židovským chlapcom, poľským chlapcom, ktorý zaútočil na nemeckého diplomata počas násilného vysťahovania poľských Židov z Nemecka. Nacisti využili tento okamih a počas noci z 9. na 10. novembra 1938 vypukli obrovské nepokoje, kde bolo zabitých stovky Židov, vypálených viac ako 1000 synagóg, zničených vyše 7500 židovských obchodov a viac ako 30 tisíc Židov bolo násilím odvlečených a deportovaných do koncentračných táborov. Nacistická propaganda mimochodom tvrdila, že toto celé bolo vyvolané židovskou populáciou a Židom teda bolo nariadené zaplatiť za to pokutu vo výške 1 miliardy mariek. Pričom všetky škody museli dať do pôvodného stavu práve židovské komunity žijúce v nacistickom Nemecku.

dnešnom Šabat klube sa spolu rozprávame a mapujeme históriu a prvopočiatky holokaustu na území vtedajšieho nacistického Nemecka. A teda keď prejdeme ďalej, spomínal som v predchádzajúcom vstupe veľmi významný míľnik pri riešení židovskej otázky na území nacistického Nemecka pred začiatkom druhej svetovej vojny a spomínal som tzv. Kryštálovú noc, kde vlastne po nej naberá vnútorná politika antisemitizmu a možno nejaké také protižidovské ladenie ostatného obyvateľstva veľmi rýchly spád. Kryštálová noc bola v mnohých ohľadoch akýmsi rozcestím pre antisemitské prejavy a celkovú diskrimináciu Židov v Európe. My sa síce rozprávame o tom, čo sa dialo v nacistickom Nemecku, avšak dôležité je podotknúť aj fakt, že ani v iných krajinách sa Židia nemali dobre, respektíve boli častokrát perzekuovaní, diskriminovaní, izolovaní a častokrát teda bezdôvodne. Po Kryštálovej noci začína takzvané obdobie znárodňovania židovských podnikov a obchodov, čo v preklade znamenalo, že ktokoľvek zo židovského obyvateľstva podnikal, mal nejaké remeslo, z jedného dňa na druhý mohol o toto remeslo, o toto podnikanie prísť v prospech nacistického Nemecka, kedy vysoko postavení ľudia nacistického Nemecka privatizovali, keď to tak veľmi zmodernizujeme, prakticky zadarmo dostávali takéto podniky, ktoré boli prosperujúce a z jedného dňa na druhý židovské obyvateľstvo stratilo svoje bohatstvo aj takýmto spôsobom. Takisto nastávala častá strata občianstva pre mnohých Židov pochádzajúcich napríklad z Poľska a tu na dokonca zachytávame aj situáciu, kedy doslova 50 tisíc nemecko-poľských Židov z jedného dňa na druhý stráca nemecké štátne občianstvo a sú nútení odísť z Nemecka. Na riešenie mimochodom tejto patovej situácie sa nacistické Nemecko rozhodlo pre násilnú deportáciu na hranice Poľska. Poľsko v tom čase sa rozhodlo zatvoriť však pred týmito utečencami hranice a zriadili teda utečenecký tábor na svojich hraniciach, ktorý veľmi vzdialenie, ale naozaj pripomínal koncentračný tábor. Bola tam slabá strava, hrubé zaobchádzanie a strata slobodného pohybu. Nakoniec však po niekoľkých mesiacoch bolo tejto skupine Židov dovolené vstúpiť za hranice Poľska. Aj takéto historické časti dejín nám jasne dokazujú a deklarujú, že Židia a židovská populácia to nemala ľahké už pred samotným začiatkom druhej svetovej vojny a častokrát neboli prijatí mnohými inými európskymi krajinami a zároveň nám deklaruje aj to, že sloboda a nejaké slobodné rozhodovanie židovskej populácie v Európe častokrát závisela priamo od rozhodnutí niekoho iného, iných štátnych útvarov alebo nacistického Nemecka, častokrát spôsobené možno nejakým vlastným rozhodnutím alebo aj obavou a strachom a práve preto tieto rozhodnutia vychádzali a boli doslova antisemitské.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a my sme sa v dnešnom Šabat klube rozprávali o nejakom takom počiatku holokaustu, i keď môžeme to nazvať aj, že sme sa v podstate rozprávali o nejakých takých prvopočiatkoch, čo vlastne spôsobilo takú, by som povedal, rezervovanosť obyvateľstva v nacistickom Nemecku, ale aj v iných európskych krajinách voči holokaustu, voči realizácii masového vyvražďovania Židov. Dnešná téma Šabat klubu nebola vôbec príjemná ani pre mňa, ako som vám to tu hovoril, a verím, že ani pre vás. Každopádne verím, že to, prečo si to pripomíname, je veľmi dôležité, nielen pre nás, ale aj pre možno ďalšie generácie, ktoré budú nasledovať po nás, aby sme sa vystrihali podobnému nastaveniu voči židovskej komunite, ktorú máme aj na Slovensku mnohopočetne zastúpenú, ale zároveň, aby sme pochopili, že všetky veci tak postupne do seba zapadajú ako nejaké puzzle, že veci postupne naberajú intenzitu a rovnako tak, ako také protižidovské myšlienky prichádzali po prvej svetovej vojne vo vtedajšom Nemecku, tak tieto myšlienky boli neustále vštepované do novej a novej generácie už vo vtedajšom nacistickom Nemecku a vlastne dávali určitý záväzok úplne obyčajných ľudí, obyčajného obyvateľstva vtedajšieho nacistického Nemecka k tomu, aby perzekuovali židovské obyvateľstvo, že židovské obyvateľstvo bolo menej cenné a menej hodné nejakých priateľstiev, nejakého významu a podobne. Milí priatelia, verím, že aj spoločnou touto tematikou, o ktorej hovoríme v rámci niekoľkých častí relácie Šabat klub, si spoločne nastavíme určité zrkadlo našej spoločnosti, určité zrkadlo nášho vlastného myslenia a zastavíme antisemitské myšlienky, antisemitské rozmýšľanie aj v 21. storočí. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že napriek takejto silnej a strašnej téme si aj na budúce naladíte Rádio 7 na náš Šabat klub a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť. Majte krásny a požehnaný zvyšok dňa. Ahojte.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Takže buďte požehnaní, Boží ľud. Otvorme si Biblie na začiatku, 3. kapitola knihy Genesis. A prvá kniha Mojžišova je absolútne dôležitá, lebo tam je všetko. Tam je, ako vznikli všetky tie problémy, kde to všetko začalo, čo nakoniec nebeský otec musel vyriešiť tým, že poslal svojho syna, pána Ježiša Krista, aby sa stal Božím baránkom. A je tam aj riešenie, to som hovoril minule, semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu, sláva Bohu. A to sa stalo, keď Ježiš stal z mŕtvych. Potom je tu ďalšia dôležitá vec, ktorej sa musíme trošku povenovať, a to je štvrtá. Od začiatku, dobre? A jedna veľmi, Biblia to nazýva, že to je postup hriechu, to ako hriech začal naberať silu na svete medzi ľuďmi a je tomu tak až do dnes a bude tomu tak až do slávneho príchodu druhého pána Ježíša Krista, kedy úplne definitívne porazí alebo zničí satana, obrá všetkých tých padlých anielov a všetky tieto veci a Biblia hovorí, že zotre každú slzu a bolesti viac nebude, smrti viac nebude, choroby viac nebude a bude večná blaženosť na spravodlivých. Ale to je ešte stále pred nami, ale vidíme, že sa k tomu blížime. Veľmi rýchlo to celé akceleruje. Tým, čo sa deje, pravda je taká, že na to, aby sa naplnili tie posledné kapitoly Biblie, tak musí byť trochu iný svetový poriadok, na aký sme boli, napríklad ja 50-tník, celý na život zvyknutý. Že? Že proste je tu Európa, pupok sveta, USA, dobre, to je taký

tlačí brat a potom ten tretí svet proste o ničom. Tak sme ako premyšľali, aj keď všetko začalo na iných miestach ako Európa, tie biblická história sa neodohrávala v Európe, ale ja neviem, Egypt, Babylon, Perzia, Izrael, dobre, to sú dôležité mesta, potom ten Rím, Európa, to prišlo v podstate až v skutkoch apoštolov a znovu sa to tam všetko vracia. Je teda veľký Boží pohyb na svete, to znamená, Pán je blízko, Pán prichádza a myslím si, že všetci teraz čítajú Zjavenia asi a Ezechiela tieto veci. Je to dôležité a dôležité je byť pripravený, lebo Ježiš povedal, bdejte. Povedal, bdejte, lebo nikto nevie ani dňa, ani hodiny, kedy sa syn človeka vráti. Keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde Pán, nenechal by podkopať svoj dom. Teda musíme proste bdieť, lebo sa to približuje. A jedna z vecí je taká, aby sme neboli oklamaní od Satana, hovorí Božie slovo. Dobre, a teraz pozrite. 4. kapitola. Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina a riekla, nadobudla som muža s Hospodinom. A zase porodila jeho brata Abela, a Abel pásol ovce a Kain obrábal zem. A stalo sa počase, že Kain doniesol Hospodinovi obetný dar z plodu zeme a doniesol aj Abel z prvorodeného svojho stáda a z ich tuku. A Hospodin pohliadol milostivé na Abela a na jeho obetný dar, ale na Kaina a na jeho obetný dar nepohliadol a preto sa Kain veľmi rozpalil hnevom, takže opadla jeho tvár. A Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpalil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Takže všimnite si, že tu hovorí Boh alebo Svätý Duch o hriechu ako o osobe. Hej, hovorí, že jeho túžba, akože hriechu, jeho túžba, túžba hriechu, teda hriech má nejakú túžbu a túžba hriechu je, že sa nesie, túžba hriechu sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. A vieme, ako to dopadlo, že potom zabil Abela. Dobre, dopustil sa vraždy kvôli tomu, čo bola motivácia k tej vražde, závisť, žiarlivosť, závisť, že Boh neprijal jeho obeť, ale obeť jeho brata prijal a miesto toho, aby sa zamyslel nad tým, že prečo Boh neprijal moju obeť a neskúmal tú vec, proste, ako to mám urobiť na budúce, aby Boh to prijal, tak on si vôbec nepoložil také otázky, ale nechal sa úplne opanovať, zaslepiť tou nenávisťou, tou závisťou, tým hriechom a už nepremýšľal o tom, ako by som to spravil lepšie, ale zabijem svojho brata. Úplne iracionálne, pretože v podstate tým vôbec nič nevyriešil. Chápeš? Niekto niekoho zabije kvôli dedičstvu, dajme tomu, tak získa ten majetok. Dobre, tak je to zlé, ale aspoň to pochopíme, že to proste má nejaký cieľ, že sa ide obohatiť. Ale prečo zabil Kain Abela? Proste to nemá vôbec žiadny zmysel. Chápeš? To len preto, lebo bol plný emócií, ktoré ním lomcovali, proste burcovali, proste o ničom inom už nevedel premýšľať, mal ako bík, proste zatmolo sa mu pred očami. Červené oči, plné zúrivosti, až ho proste zabil. Úplne iracionálne, chápeš? A nemusel to urobiť, pretože tu hovorí Pán, že ale ty budeš panovať nad ním. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Takže hriech túži, dobre, keď príde pokúšanie do života človeka, tak ten hriech, to pokušenie túži, aby si to urobil, aby si tomu podlahol. Aby to, o čom premýšľaš, čo ťa napadlo v hlave, tie myšlienky, aby si proste nezatiehol tú ručnú brzdu, aby si sa nespamätal, nedal si ani studenú sprchu, ale aby si to proste urobil. Dobre? A pozri sa. Tu hovorí Božie slovo a to je ten boj, ktorý my ako ľudia máme na tejto zemi, pretože Biblia hovorí, že duch žiada proti telu a telo žiada proti duchu. A 7. kapitola listu Rimanov hovorí, že aj my, ktorí sme sa obrátili, za myslou súhlasíme so zákonom Božím, že je dobrý, svätý a správny. Dobre, chceli by sme to robiť, ale proste to nerobíme. Nedokážeme to urobiť a hovorí, už to teda nerobím ja, ale hriech to robí, ktorý prebíja vo mne. Vieš, že biedný a človek, to ma vyslobodí z tela hriechu a 8. kapitola začína slávne a tak teraz už nie je to žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Takže toto je kľúčová vec. Keď chodíme podľa tela, tak žijeme podľa starej prirodzenosti a prehrávame, ale keď proste človek sa znovu zrodí a potom žije podľa ducha, že sa rozhodne žiť podľa ducha stále, každý deň, tak ďaká Bohu víťazí. A teda, keď sa približuje Pánov príchod, tak musíme sa posmelovať a posilňovať v tom, aby sme žili duchovný život, aby sme žili podľa ducha. Preto je napísané, že napomínajte sa tým viac, čím viac vidíte, že sa približuje ten deň.
a neopúšťajte svoje zhromaždenia, ako majú niektorí vo zvyku. Vieš? Pretože čím viac sa približuje ten deň, my si nemôžeme dovoliť pustiť úzdu telu a nech proste žijeme telesný život ako predtým, lebo ešte si dobre pamätáme náš telesný život, keď sme nemali túto brzdu. Že? Aj keď si sa znovu zrodil, stále napríklad sa s manželmi máte nejakú nezhodu, hádate sa, ale máš nejakú brzdu, že nezačneš preklínať, nadávať alebo nejaké násilie. Ale pred obrátením si možno proste tú brzdu nemal. Že? Tak človek proste popustil úzdu, ja neviem, agresivite, hnevu, ja neviem, násiliu, zlým rečiam, preklínaniu, vieš, a čomukoľvek. A potom boli tí ľudia nešťastní, aj tá manželka, aj ten manžel, aj ten z toho nebol šťastný. A bolo to celé proste také malé peklo. Mnohí ľudia takto žili, mnohí vyrastali v takej rodine, kde treba zvládol alkohol alebo niečo. Ale vidíš, Biblia hovorí, že keď sme sa znovu narodili, tak sme v podstate na tom ešte lepšie ako tu na Kain, ale pritom už aj jemu hovorí Boh, že ale ty budeš panovať nad ním. Skratka, on to nemusel urobiť. To nebola neodolateľná, nutkavá túžba, že musím to urobiť a nemám šancu. On sa mohol rozhodnúť, zatiahnem ručnú brzdu, neurobím to. A ešte keď k nemu prehováral Boh, to je tak, ako keď niekomu prehovára svedomie. Chápeš? Ja si to dobre pamätám. Ešte aj keď som bol neveriaci človek, tak si to pamätám a myslím si, že každý sme to zažili, že si išiel urobiť niečo zlé, ale normálne nejaký hlas k tebe prehováral, neurob to. Že? A niekedy sme zatiahli ručnú brzdu, niekedy nie. Napríklad ja si pamätám, čo sme robili v škole. Mali sme tzv. Triednu knihu, kde boli známky zapísané z každého predmetu. Teraz to asi funguje inak. A keď ju náhodou učiteľka zabudla v triede a odišla, tak sme ako súpi čakali, či fakt ju zabudla, alebo sa ešte otvoria znova dvere a vráti sa. Ale keď nie, keď ju tam zabudla, tak sme prišli a vymazával som proste známky, alebo dopísal som, zal som tam 3 štvorky, 5 petiek, tak som tam dopísal 2 trojky, 2 dvojky, aby to nebolo úplne napadné. A super, nie? A keď som to išiel robiť, tak som mal taký vnútorný hlas, že nie. Čo sme robili, to bolo strašne populárne vtedy. Neviem, čo beží teraz. Proste je to určitá sila, nazývame ho pokušenie a pokušiteľ je kto? Satan. Takže keď tu hovorí, že hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. To znamená, koho túžba? Hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. Ten pokušiteľ, on proste túži, aby si to urobil. Chápeš? Tí démoni, napríklad, ktorí boli vyhnaní z tej Márie Magdaleny, ktorá mala 7 démonov, tí démoni, ktorí v nej boli, tí túžili, aby ona spávala s tými mužmi. Ten gadarenský posadnutý, ktorý býval v hrobe a bil sa kameňmi, tí démoni, ktorí boli v ňom, tí túžili, aby sa tými kameňmi. Chápeš? Ten démon, ktorý toho chlapca vrhal na oheň alebo do vody, aby proste sa zabil, tak ten jeho otec, keď prišiel za Ježišom, ten démon proste on túžil, aby ten chalan to robil. Vieš, to sú proste ten pokušiteľ, proste tí démoni, ktorí stoja za tými hriechmi, za tým vábením, za tým pokušením, ja neviem, tí túžia proste. Chápeš, pretože za týmito vecami skrátka stoja démoni. Za alkoholizmom, za drogami stoja démoni, za sex priemyslom, za pornografiou, za okultizmom, za čarodejníctvom. Za tým proste stoja, tam sú duchovné síly démoni. A oni proste túžia potom, aby našli nejakú novú obeť, nového, ktorý to urobí, ktorý to začne robiť. Stane sa to jeho životným štýlom. A potom to robí neustále. Takže, vidíš, je teda hriech a hovorí Božie slovo, Boh hovorí Kainovi. Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá? 6. verš. Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpalil hnevom? A prečo tvoja tvár opadla? Lebo zarmutený si. Prečo vyzeráš ako keby si, neviem, vypil, ja neviem, ocot, kyslo. Prečo sa tváriš tak kyslo? Tu nás sa deje svätá vec, tvoj brat priniesol obeď, ja som to prijal. Wow, uctievanie. A prečo ty sa pri tom tváriš kyslo? Prečo ty sa tváriš kyslo? Niekto sa oženil, niekomu sa zadaril, ja neviem, postavil dom, ja neviem, kúpil si auto, dobre sa mu darí. A prečo ty sa tváriš kyslo? A hovorí, či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá? A toto my ako veriaci chceme. My máme žiť úžasný život, pretože Biblia hovorí, že kráľovstvo Božie je pokoj, radosť a spravodlivosť duchu svetom. My máme žiť proste úžasný, nádherný, radosný život. Nie v tom, že hromadíme nejaký majetok alebo niečo, nech nás Boh požehná, nech aj to máme, ale žijeme úžasný, radosný život, pretože vo vnútri sme plní radosti, plní Svätého Ducha. Proste pretože sme úplne uspokojení. Úplne sme spokojní, uspokojení, nikomu nič nezávidíme, proste prajeme druhým. Amen. Tak to má byť, to je Boží plán, ale pozrite. Teda vidíme, že tu sa to nepodarilo a odvtedy, to je duchovná sila,
Satan aj démoni, ich náplňou práce, alebo ich to, čím sa oni zaoberajú v živote, je skrátka presne toto. Vábiť a lákať ľudí na hriechy a až do takej miery, aby tomu úplne prepadli a stali sa úplne demonizovaní. Lebo dá sa napríklad trochu ohovárať a dá sa byť chronickým ohováračom. To je rozdiel. Dá sa sem tam poklebetiť, alebo môžeš byť to, čo Biblia nazýva klebetník. Každý občas sem tam poklebetí. Kto nie? Takže, chápeš, proste, občas všetci niečo urobíme, občas, ja neviem, každý si dá trochu niečoho, proste nejaký, ja neviem, víno, alebo nejaké pivko, alebo niečo, ale je úplný rozdiel tomu úplne prepadnúť a byť demonizovaný. Chápeš, každý sa občas, ja neviem, teda ja neviem, mňa to nebaví, a nikdy ma to vďaka Bohu nebavilo, neviem, PlayStation hry na počítači, dobre, ale možno skoro každý si asi zahrá. Neviem, mňa to proste nikdy nebavilo. Ale je rozdiel proste byť úplne posadnutý tým. Všetky môžeš byť posadnutý, aj dobrými vecami môžeš byť posadnutý. Môžeš byť aj svojou manželkou dokonca posadnutý. Je to divné. Lebo niekedy niekto vidíš proste všetko s mierou. Dobre, všetko s mierou. Vidíme, že neskončilo to iba v tom, že zhrešil Adam a Eva a potom boli vyhnaní z raja. Ale vidíte proste, že oni sa dostali na miesto, pretože z raja neboli vyhnaní iba oni. Dobre? Z toho miesta bol vyhnaný aj ten had. On tam začal žiť s nimi v tom istom priestore. Chápeš? A tak, ako ľudia žijú, tak nežili len oni sami, ale bol tam s nimi aj ten Satan, aj ten nepriateľ. Chápeš? On sa nezdržuje tam niekde, kde nikto není na púšťach. Oni sa zdržujú tam, kde sú ľudia. Pretože Biblia hovorí, že keď nečistý duch vyjde z človeka, tak blúdi po pustých miestach bez vody a není mu tam dobre a hľadá proste svoj dom, z ktorého vyšiel. Chce sa tam proste vrátiť. Keď napríklad Ježiš vyhnal tú legiu démonov z toho gadarenského, tak povedal, že nevyháňa nás z tohto kraja. Daj, nech aspoň môžeme byť v tých sviniach. Vieš, pretože to sú paraziti, ktorí parazitujú na ľudskej spoločnosti, na človeku. Ja nehovorím, že človek není zodpovedný a není viny, pretože tu je jasne napísané, že ale ty nad ním budeš panovať. To znamená, že aj tak je tá zodpovednosť na človeku. Aj keď Satan je tým pokušiteľom, aj keď veľa vecí robia démoni, aj keď je to hriech, ktorý prebíja v nás, to neznamená, že nás to zbavuje zodpovednosti. Pretože Biblia hovorí, že všetci sa musíme ukázať pred súdnym trónom Ježíša Krista, aby si každý odniesol to, čo vykonal skrze telo, či už to bude dobré alebo zlé. A napríklad v knihe Zjavení, je to okolo 20. kapitoly, je napísané, že sa otvorili knihy, aj knihy skutkov, a ľudia boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v tých knihách. A nemohli povedať, že ja za to nemôžem, to bol nejaký démon, ktorý ma k tomu donútil. Ale tu je napísané, ty budeš nad ním panovať, preto tá zodpovednosť je na človeku. Samozrejme, že tým pokušiteľom je tým spoluautorom tej viny, je proste Satan a démoni a padli anieli, ale tá zodpovednosť je na človeku, pretože má autoritu, aby nad tým panoval. Dobre? A preto teraz poďme do Koloským 3. kapitoly. Takže zapamätajme si, keď budeš dobre robiť, tvoja tvár bude veselá a spokojná, budeš spokojný, budeš šťastný. A teraz pozrite, Koloským 3. kapitola, a tu hovorí Biblia, a to už je pre znovuzrodených ľudí. Chápete, to je pre znovuzrodených ľudí. A tak jestli ste vstali s Kristom z mŕtvych, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom Bohu. A keď sa zjaví Kristus na život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Dobre, a teraz pozrite. Teda kto má mŕtviť tie údy, ktoré sú na zemi? My, ktorí sme prijali Krista, ktorí čakáme na to, že keď sa Kristus zjaví na život, vtedy aj my sa s ním zjavíme v sláve. Konečne. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť, lakomstvo, ktoré je aj modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. Teda, koho hnev prichádza na synov neposlušnosti? Boží. Boh sa proste vie hnevať, aj sa hnevá. Biblia hovorí, kto má syna, má život. Kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Dobre, nemôžeme proste vymazať z osoby Boha, že je aj hnev. Nová zmluva to normálne hovorí. Dobre, ale tu nahovorí, že ten hnev sa zjavuje, pre ktoré veci prichádza hnev na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. To znamená, ešte keď sme boli neveriaci. Teda ten hnev Boží sa zjavuje na synov neposlušnosti. To nie sú veriaci ľudia, znovuzrodení. To sú ľudia neveriaci, ktorí ešte neprijali Krista. A ak ho nepríjmu, stále budú pod Božím hnevom. Ak ho príjmu, tak budú pod Božou milosťou. Je to jednoduché a logické?
Je? Chápeš? Kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, hnev Boží na ňom ostane. Opačne, ak si vo viere poslušný synovi, tak neuzrieš hnev Boží, ale Božie kráľovstvo a milosť Pánova je na tebe. Sláva Bohu. Dobre? Ale aj tak, pozrite, teda, nemáme žiť týmito vecami, nemáme robiť tie veci, ale Biblia hovorí teda tým, medzi ktorými ste aj vy kedysi žili, keď ste chodili, keď ste v nich žili. To znamená my, ktorí sme už dnes veriaci, ale ešte pred 2 týždňami sme boli neveriaci. Chápeš? Alebo pred 30 rokmi. Ale aj tak, teraz, ale teraz pozri. A teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomu zo svojich úst. To znamená, že ak to máš zložiť, tak píše k ľuďom, ktorí to ešte nezložili. Lebo keby to už zložili, tak im nepíše, aby to zložili. Už sú to není ľudia z tohto, ľudia svetskí, neznovuzrodení, na ktorých prichádza Boží hnev, medzi ktorými sme aj my kedysi boli, to znamená, že nás to vyčleňuje z tej skupiny, kedysi sme medzi nimi boli, ale teraz už nie sme. Už sme z toho vyšli, už sme sa obrátili, už sme v cirkvi. Ale aj keď sme v cirkvi, nie sme ešte úplne zo všetkých vecí von, niekto je proste ďalej, niekto ešte musí veľa vecí urobiť, niekto už veľa vecí má za sebou, niekoho to ešte len čaká. Niekoho, kto sa obrátil ešte len pred 2 týždňami, ešte čaká to, čím si aj ty a ja musel prejsť. Veď si to všetci pamätáme, či sme si museli prejsť. Musel som veľa vecí zmeniť, zanechať, prebojovať to, rozhodnúť sa, nie s tým končím. Je tak alebo nie? Iba ja som to zažil? Ešte nás aj veľa vecí čaká. Ešte sme proste nevybojovali všetky boje, ktoré sú pred nami. Je to tak? Lebo pozri, hovorí. Teda, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili, ale teraz, teda keď už si sa rozhodol, že už takto žiť nechceš, prijal si Krista, teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. Neľúhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, kde už nie je ani Gréka, ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, skýtu, sluhu, slobodného, ale všetko vo všetkom je Kristus. To hovorí o novom stvorení, o nás, znovuzrodených ľuďoch. Takže aj my máme ešte nejaké veci, ktoré musíme považovať za nepriateľov, pretože Biblia hovorí, ešte ste sa nesprotivili až do krvi v boji proti hriechu. Musíme tie veci považovať za nepriateľné v našom živote. Niečo, že môže to tam byť, verím, že nepôjdem za to do pekla, nebudem za to odsúdený, pretože Boh vidí, že s tým bojujem. Že to není tak, že som to akceptoval, že je to v poriadku. Biblia hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a krvi ho si nás očistuje z každej nepravosti. To znamená, že aj my znovuzrodení ľudia môžeme urobiť hriechy, môžeme podľahnuť pokušeniu, ale nemôžeme povedať, že je to v poriadku, to nevadí. Ale aké je riešenie? Vyznávame tie hriechy, až dokým s nimi úplne definitívne neskončíme. Ja sa ťa spýtam takto. Je napísané, že keď vyznáme naše hriechy, Boh je verný a krv jeho krv nás očistia a odpúšťa nám. Je tak, dobre. A teraz, ak nevyznávaš hriechy, tak čo? Si spasený alebo nie? Neviem, polož si otázku a daj si odpoveď, dobre? Biblia hovorí, že nemáme hrešiť. Toto vám píše, milovaní, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, nemusíš mať kvôli tomu depresiu a spáchať sebevraždu ako Judáš. Máme prijmúcu v nebesiach Ježíša Krista spravodlivého a keď vyznáme hriechy, jeho krv nás očisťuje. Ale jeho krv nás očisťuje, keď vyznávame hriechy. Nie keď povieme, že tá vec vlastne ani není hriech. To je normálne, to robí každý, dneska je taká doba. A nebudeš to vyznávať, tak príde Pán a nebudeš spasený. Proste to tak je. No tak to teraz to, nikto, kto zhreší, nemá šancu. Samozrejme, že má, lebo je tu krv Kristova, ktorá ťa obmýva, keď vyznávaš hriechy. Ale niekedy ich nevyznávaš. Nemáš ich robiť, dobre, ale keď ich už urobíš, je tu možnosť vyznať hriechy a Ježišova krv ťa očistí. Ale zasa není to proste vlastne pernamentka. Tak to je super. Je tu Ježišova krv. Ďaká Bohu, lebo ja chcem hrešiť. Občas si potrebujem zahrešiť. To mi nikto nemôže mať za zle. Ja mám takú stresujúcu robotu, že ja sa proste v piatok musím ísť zožrať. Ja mám takú hroznú ženu, že ja by som to bez tej politrovky v skrini nezvládol. To nemôžeš proste tak brať. Chápeš? Keď budeš dobre robiť, vtedy budeš mať dobrý životný pocit a budeš spokojný a šťastný človek. Vždy, keď budeš robiť zlé, budeš mať niečo, nechceme to tak nazvať, dobre, ani to asi diagnoza taká nie je, ale taký depresívny stav, že si proste dole, necítiš sa dobre a za svoj stav človek vtedy zvykne obviňovať niekoho druhého, že za to môže niekto druhý, že ja sa takto cítim. Za to môže zbor, pastor, manželka, neviem, šéf v robote, alebo už aj neviem, alebo kdokoľvek za to môže. Fakt.
Za to, že ja mám takýto odporný životný pocit. Nie, za to môže to, že robíš niečo zlé. A pokiaľ s tým zlým, čo robíš, neprestaneš, tak nebudeš mať dobrý životný pocit. A keď to budeš pokračovať, tak sa môžeš dostať až za hranicu, že budeš okupovaný démonmi. To není hneď. Pozri sa. Ježiš na jednom mieste povedal také zvláštne slovo. Je to v Matúšovi 24. kapitole, kedy hovorí o posledných časoch. Tak hovorí tam o rôznych veciach a potom je tam jeden verš, my to máme ako verš, jedna myšlienka, ktorá je tam ako keby do toho textu nepatrila tak od veci, a to je toto, že kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj súpy. Dobre, a výklad na to je taký, že to znamená toto. Kde budú tieto znamenia, tak to znamená, že už to prichádza ten pán, že už je to blízko. Nie, ja verím tomu, že to znamená, ja sa prikláňam k tej verzii, ja som to nevymyslel, ale prikláňam sa k tomu, že to znamená toto. Kde je mŕtvola, tam sa zhromaždia súpy. To znamená, keď vyťahneš starého človeka z hrobu, to je mŕtvola a tá priťahuje démonov. Takže niekedy je taká otázka. Môže mať kresťan problém s démonmi? Ja sa spýtam, môže kresťan hrešiť? Ak môže hrešiť, tak môže mať problém s démonmi. Nemôže mať problém s démonmi, pretože niekto nad ním čaruje, pretože niekto ho preklína, to sú somariny. Ale pretože sám tomu dáva priestor. Chápeš, diabol ťa nemôže obsadiť, keď mu nedáš miesto. Je napísané, nedávajte miesto diablovi. Nedávajte miesto diablovi. Preto človek musí žiť taký život, aby nedal diablovi šancu. Ale keď začneš sa zahrávať, začneš chodiť proste po tenkom ľade a začneš proste, ja neviem, trochu niekde popustíš, trochu niečo urobíš, tak povieš, dobre, tak to je v poriadku, to nevadí. Hej, nejako mi to prešlo, nič vážne sa nestalo, je to v pohode. Dobre? Ale musíš si uvedomiť jednu vec, že prichádzaš na jeho územie. My žijeme vo svete a v našom dome, v našej cirkvi, okolo teba. Biblia hovorí, anjel Hospodinov tábori okolo tých, ktorí sa ho boja. Dávid hovorí, Hospodinova sláva je okolo mňa, uzavre ma ako zadná stráž. Alebo na inom mieste hovorí, vždycky si predstavím Hospodina pred sebou, lebo mi popraví si, aby som sa nepohol. Dobre? Že s nami je Pán, s nami je anjelská ochrana, 91. žalm. S nami je Božia prítomnosť. Ale keď my vyjdeme do sveta v zmysle žiť s ním, nie priniesť tam svetlo a byť tam misionárom, ale v zmysle, že prijať od sveta niečo, alebo nechať sa svetom ovplyvniť v niečom, keď my tamto ideme, tak vlastne prichádzame do temnoty bez Božej, bez anielskej ochrany. Anielská ochrana, Pánova ochrana je s nami vtedy, keď tam ideme z Božej vôle, pretože tam ideme priniesť svetlo. Keď tam ideme, pretože tam ideme priniesť svetlo, pretože nás takto vedie Svätý Duch, ideme tam s Božou ochranou, vtedy je to v poriadku. Ale keď tam ideš tak, proste, že vychádzaš akoby z Božej slavy, z Božej prítomnosti, lebo ťa tam niečo láka. Pozri sa, takto to je. Keď žiješ v Božej sláve pod Božou ochranou, keď vyznávaš svoje riechy, krv Kristova ťa očisťuje, je to paráda. Vtedy si jednoducho radosný a spokojný človek. Ale niekedy človek proste stratí tú radosť, ten životný pocit, práve kvôli tomu, že sa nejako zamotal do hriechu, do takýchto vecí, vieš? A je prirodzené nemať radosť, keď je človek zamotaný do hriešných vecí. Je normálne nemať radosť. Nebol by to zvláštne, keby človek robil zlé a pritom bol úplne spokojný? To by znamenalo, že tvoj nebeský otec na teba úplne vykašľal. Že by ťa ani nenapomínal, vôbec by nechal byť a nech si robíš, čo chceš. To by znamenalo to. Ale keď proste človek sa cíti zlé a tak ďalej, to znamená, to je Boh, tvoj otec, ktorý sa proste k tebe prihovára, ktorý proste hovorí, stačilo. Tak ako sa prihováral ku Kainovi. Kain, vidím, že si na zlej ceste. Čo to robíš? Ábelovú obeť prijal, ale nebol to Ábel, s ktorým sa išiel porozprávať. Takže, on mohol žiarliť, že Boh neprijal jeho obeť, ale pritom mal oveľa charizmatickejší zážitok ako Ábel. Je to tak? Je? Mal oveľa charizmatickejší zážitok. Ábel nič, iba proste bola prijatá obeť. To vyzeralo tak, že tú ovečku spálil na kamennom oltári a dým vystupoval hore. To bolo všetko, čo zažil. Ale za Kainom prišiel osobne Boh a hovorí mu, čo si taký skysnutý? Čo sa zdúvaš? Čo si zdutý? Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár veselá? Hriech leží pri dverách a túži sa ťa zmocniť, ale ty budeš panovať nad ním. Hež, to je proste absolútne dôležitá vec. Jedno miesto vám ukážem. Pozrite sa, keď už som hovoril toho Matúša, pozrite na Matúš 18, 24. Dobre, ja poviem, o čom to je. Jednomu dlžníkovi jeho veriteľ odpustil dlh. Prejavil mu milosrdenstvo. Dobre? A teraz za tým, ktorý dostal to milosrdenstvo, prišiel ďalší chlapík, dobre, a hovorí. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, Pane, koľko raz hreší proti mne môj brat a odpustí mu? Či do 7 raz?
Ježiš mu rečie, nehovorím ti, že 7 raz, ale až do 77 raz. Preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 000 hrivien. To je dosť peňazí. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal jeho pán ho predať i jeho ženu, i deti, i všetko, čo mal a zaplatiť. Vtedy padnul pred ním sluhách a kláňal sa mu a hovoril, páne, pozhoj mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu milosrdenstvom hnutý prepustil ho a dlžobu mu odpustil. A všetko mu to odpustil, 10 000 hrivien, obrovské peniaze. Vtedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám a prosil ho a hovoril, pozhoj mi a všetko ti zaplatím. Ale ten istý sluha, výjduc, našiel iného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov, to je zlomok toho, čo bol dlžný on. A pochytil ho, to je asi, neviem, 100 eur možno. A pochytil ho a hrdusil ho, hovoriac, zaplať mi, čo si dlžen. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám a prosil ho a hovoril, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, lež odišiel a hodil ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil, čo bol dlžen. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmutili sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu, zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda i ty nemal zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zmiloval nad tebou? A jeho pán rozhnevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen, tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. Takže ešte raz, tak i môj nebeský otec učiní vám, to povedal Ježiš. Ježiš tu nepovedal, tak aj môj nebeský otec učiní vám, ale platí to iba dokým nestanem zvrtým, pretože potom už začne nová zmluva a bude to celé inak. Chápeš? Netreba to motať. To tam nepovedal. My nečítajme v Biblii to, čo tam nie je. Že my žijeme v novej zmluve. No a to už som počul už také konštrukcie, že vlastne až do skutkov apoštolov všetko je to starý zákon, lebo Ježiš je ešte v starom zákone, lebo to bolo pred vzkriesením a ešte platil zákon. No to sa ti nechce ani odpovedať na to. To je sektára po dvoch, troch razoch odbíja. Chod sa dívať na televízor, robíš lepšie. Fakt. On tu povedal úplne jasne, tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. No, jeho pán roznevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatili všetko, čo bol dlžen. A vieš, čo sú mučitelia? To sú démoni. Oni mučia napríklad ľudské emócie. Vtedy, keď človek je v podstate zdravý, počasie je pekné, nič mu nechýba, ale není v ňom kúsok radosti, nebaví ho žiť proste, je úplne znechutený sám zo seba, nevie, ako by to vyriešil, nepomôže mu ísť na dovolenku, nepomôže mu proste ísť do wellnessu relaxovať, nepomôže mu vôbec nič. Fúr mu tie myšlienky viria v hlave. Fúr je proste znechutený, ten život je bez radosti, proste není príjemný. Tak takto to vyzerá, keď otec vydá niekoho mučiteľom, pretože robil zlé. Chápeš, hovorí, keď budete dobre robiť, či nebude tvoja tvár veselá, ale keď budeš zle robiť, tak hriech je pri dverách, leží pri dverách a túži po tebe. Vieš, to je proste, my ako veriaci ľudia, môžeme ako veriaci ľudia robiť zle, alebo nemôžeme? Samozrejme, že môžeme. To je taká stupidná otázka, že či môže mať veriaci človek problémy s démonmi. Ak môže robiť zle, tak môže mať problémy s démonmi. Chápeš? Pretože Boh nie je prijímačom osôb. Jasné, niektorí veriaci ľudia sú šťastní, spokojní, naplní Svätým Duchom požehnaní. Niektorí sú proste úplne dole, bez života. A my proste stále sa chceme za nich modliť a stále chceme z nich vyhanať démonov, že niekto nad nimi čaruje, niekto ich preklína, nejakí okultisti čarujú, satanisti čarujú. Moja kolegyňa v robote je satanistka a tam ma určite preklína, ale to sú také somariny. Vieš, čo je napísané o kliatbách? Dobre, môžem vám to prečítať za chvíľku. Kliatba vyslovená bez príčiny nebude mať vôbec žiadny úžitok. Nič nespôsobí, absolútne nič. A čo je tá príčina, ktorá dáva kliatbe vplyv? Keď robíš zle, keď sa zachováš nemilosrdne, keď škodíš, keď ničíš druhého človeka rečami, ohováraním, klebetením, keď niekomu ničíš povesť, meno, niekomu ničíš život, niekomu ničíš prácu, príjmy, zdroj príjmov, budúcnosť, manželstvo. Keď budeš písať jeho žene somariny, dávaj si pozor, čo tvoj muž robí, s kým si píše, lebo mne sa to nezdá. A teraz na balách a ženu tá začne žiarliť. Aj to sme už zažili. Úplne iracionálne žiarli. Lebo nejaká skvelá sestra jej píše takéto perfektné správy. Aj to sme zažili. To robí druhý človek v cirkvi niekomu druhému. Také veci rozprávajú proste o božích ľuďoch, proste nie len o Benihinovi, že je taký, ale aj o služobníkoch tu, lokálnych v dnešnej dobe. Aj ľudia medzi sebou proste. Také veci, ktoré sú proste lži, a im je to jedno, či je to klamstvo alebo niečo. Proste rozprávajú, šíria klebety, sprosté reči, škodia. Teda môže robiť kresťan zle alebo nemôže?
Samozrejme, že preto je napísané v Koloským, aby sme to nerobili, chápeš? Preto je tu napísané, ja sa tam vrátim, preto je tu napísané v Koloským v 3. kapitole, že teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlúžia do zlakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými sme aj my kedysi chodili, keď sme v nich žili. Ale teraz to už nerobme. Teraz zložte aj vy to všetko. Hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. A to není sú, že iba používanie vulgarizmov. To je mrzkomluva, to sú reči, ktoré škodia, ktoré ničia. Ničia vzťahy, priateľstva, manželstva, životy druhých ľudí, kariéru, čokoľvek proste. V práci. Ja som nedávno zažil človeka, ktorý v práci toto zažil, že proste mal nejaký postup kariérny, proste ako tak, ako to bolo vo filmoch, on to zažil reálne. A teraz proste on, nejaký hujer, proste tam sa podlizuje šéfovi a rozpráva proste na toho, ktorý má mať nejaký flag, reči, proste blúdy a nakoniec sa tam dostane on. A vieš, to sú proste, to sú, takéto veci sa dejú. A keď to človek robí, tak robí zlo. Chápeš, keď to človek vykoná, tak robí zlo. Môže mať pokušenie, že by to chcel robiť. Môže mať myšlienku, že by to chcel robiť. Môže mať taký nápad ako Kain. Ale musíš mať proste tú brzdu, musíš zatiahnuť tú ručnú brzdu. Nie, toto nespravím kvôli pánovi, kvôli svojej budúcnosti. Nie kvôli jeho budúcnosti, kvôli svojej budúcnosti. Toto neurobím preto, lebo viem, aké to bude mať dôsledky. Viem, že výsledkom toho bude, ak s tým človekom je Boh, tak sa za ňo aj tak postaví. Nič tým nedosiahnem, tak ako nič tým nedosiahol ani Kain. Nič, vôbec nič tým nedosiahol, iba zničil svoj život. To je celé, čo dosiahol. Chápeš? A potom vidíme proste veľakrát kresťanov, ja neviem, úplne bez života, ubitých, nešťastných, nespokojných, sami za seba, nevie, koho by za to ešte obvinil. A striedajú cirkvi z jedného zboru do druhého. V Prahe to je úplná špecialita. Aj v Brne asi, že? Tam príde človek proste, ktorý už bol vo všetkých cirkvách, ktoré sú tam. A keby si mu dal čas, že by si s ním sadol na kávu, tak by ti porozprával klebety na všetky zbory a všetkých pastorov, kde bol. 100 kilometrov, je to tak? Vyzerá ako kvopka nešťastia, není v ňom kúsok života a teraz príde s nádejou do tvojho zboru, že ty sa za ňo pomodlíš, vyženieš démonov a on bude požehnaný. Nebude. Nevyženieš žiadnych démonov. Keď tam tých mučiteľov poslal Boh, tak ty ich v jeho mene Ježiš nevyženieš. Ten človek musí činiť pokánie a musí sa napraviť, musí začať robiť dobre. Pretože keď bude robiť dobre, jeho tvár bude veselá a šťastná. A nemusíš ani vyháňať démonov. Tak toto je. Ja som niekedy úplne zhnusený z tej služby oslobodenia. Myslím si, že to je najvrcholnejšia forma pastorácie a ten pastor, alebo ten, kto má slúžiť tomu človeku k oslobodeniu, musí ho dobre poznať a musí vedieť, čo je príčina toho. Nie je proste nejaké mystické kraviny, že meno toho démona. To nie je nikde, to iba legión sa takto predstavil Ježišovi, to je nikde. Je úplne presne to isté, čo je. Ak smilní, tak je smilník. Ak krádne, tak je zlodej. Není nové stvorenie. Pretože keď bol nové stvorenie, tak to je bývalý smilník, bývalý zlodej, bývalý klamár, bývalý opilec. Teraz je to nové stvorenie. Teraz je minimálne bojuje s tými vecami. Teraz s tými vecami minimálne bojuje. Možno ešte nemusí byť z toho von, nemusí byť oslobodený, ale není ten hriech jeho priateľ, je to jeho nepriateľ, s ktorým sa chce vysporiadať vo svojom živote. Nie to tak, lebo to sú proste, to je, Derek Prince hovoril takú vec. Niekedy za ním prišli ľudia, ktorí potrebujú činiť pokánie a oni prídu s tým, že potrebujú vyslobodenie od démonov. On mi hovorí, že ty nepotrebuješ vyslobodenie od démonov, ty potrebuješ činiť pokánie. Že, ale keď ja mám také stavy, ja sa tak cítim proste všelijako divne. Veď ale ty žiješ v cudzoložstve. Ty nepotrebuješ vyslobodenie od démonov, ty potrebuješ veriť a činiť pokánie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Verte evanjelium a čiňte pokánie. Lebo keď budeš iba veriť v evanjelium, ale nikdy neučiníš pokánie zo svojho života, zo starých vecí, tak iba veríš evanjelium, veríš asi tak, ako veria aj démoni. Aj démoni veria, ale sa trasú. Tá viera nikoho nemôže spasiť. Jakub to hovorí úplne jasne. Viera bez skutkov nikoho nezachráni. Je to viera mŕtva, démonská. Je to viera, ktorá nemá ovocie, ktorá není dokázaná v skutku, kde není vidieť ten nový život a proste to svetlo na človeku. No tak to je úplne k ničomu. Pozri sa dobre. Ježiš povedal. Keď nečistý duch vyjde z človeka, chodí po pustých miestach bez vody a hľadá, kde by sa vrátil. A keď nenájde nič, to znamená nejakého druhého človeka, do ktorého by mohol vojsť, tak príde tam, odkiaľ vyšiel, do toho domu, on to ľudské telo považuje za dom. A teraz, keď ho nájde prázdny a uprataný, bez nájomníka, bez Svätého Ducha, pretože Svätý Duch je ten, kto má bývať v nás, my sme chrámom Svätého Ducha. Chrámom znamená domom Svätého Ducha. Biblia hovorí doslova, či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha. Amen. Tak, chce tam vojsť. Ak tam nebude Svätý Duch, on tam bude a potom Biblia hovorí, potom zobere za sebou ešte 7 horších a tie posledné skutky toho človeka budú ešte horšie ako tie prvé. A Derek hovoril takto, alebo myslím, to hovoril Šan.
A človek, ktorý nechce zmeniť svoj život, nechce činiť pokánie, nemá vôbec zmysel mu slúžiť k oslobodeniu, pretože po oslobodení príde 7 horších a bude to ešte horšie, ako to bolo. Nemá to vôbec zmysel. Teda, to sa človeka treba spýtať, či chce fakt žiť poriadny kresťanský život. Či chce skutočne žiť normálny kresťanský život, chodiť do zhromaždenia, modliť sa, čítať Bibliu, slúžiť Pánovi, budovať sa, mať vzťahy s ľuďmi, činiť pokánie, očisťovať svoj život. Ak povie áno a myslí to vážne, tak vtedy mu treba slúžiť oslobodeniu. Ak nechce urobiť tieto veci, tak to nemá vôbec žiadny zmysel. Pretože ja som videl x ľudí na všetkých Jesus eventoch. Kopu ľudí, ja neviem, závislí na drogách, na neviem čom, boli oslobodení. V cirkvi boli 2-3 týždne, 2-3 mesiace. Potom sa vrátili tam, kde sú. A keď ich stretneš teraz, vyzerajú horšie, ako vyzerali predtým. Je to alebo nie je tak? Veľakrát sme to videli. Preto to nemá vôbec žiadny zmysel, chápeš? Démoni nie sú problémom človeka, pretože my máme nad nimi autoritu a tých takto vyženieš. Takto ich vyženieš ľahko. Démoni nie sú problémom. Problémom je to, že človek nechce zmeniť svoj život. Aký zmysel by malo, keby Ježiš vyhnal z Márie Magdaleny 7 démonov a ona by nebola jeho učeničkou? Žiadny. Pani, ja sa tak zle cítim, mám také depky, mám také stavy, nechce sa mi žiť, myslím na samovraždu, mám také útoky, proste nemám radosť, som taká bez energie, bez šťavy. Mám povedať, to je preto, že si smilnica, démoni sú v tvojom živote. Tak ma prosím oslobod, tak by oslobodil. Je mi tak dobre, pane, ďakujem. A išla by svojou cestou a robila by to, čo robila predtým. K čomu by to bolo? Chápeš? To nemá vôbec žiadny význam. Preto oveľa väčší problém je, problém nie sú démoni, pretože Ježiš odzbrojil mocnosti a kniežatstva a zvíťazili sú nad nimi úplne v pohode. A padli anieli, tieto duchovné mocnosti sú oveľa vyšší level ako ten daimon alebo daimonion. Kniežatstva mocnosti nie sú démoni, to sú padli anieli, o ktorých hovorí 19. kapitola, nie, 13. kapitola zjavení, že videl som padať toho draka z neba, ktorý na svojom chvoste niesol tretinu nebeských hviezd. To sú padli anieli. Viete, že keď Ježiš hovorí o znameniach konca, tak hovoril toto, že mesiac sa premení na slnko, sa zatmie, mesiac sa zmení na krv, to znamená, bude červený, a potom hviezdy budú padať z neba. A ja som vždycky mal, priznám sa, veľké pochybnosti o tomto, že či to je nejaká stredoveká predstava, že hviezdy fakt sú nejaké, ja neviem, vianočné svetielka zavesené na našej oblohe, vieš, že či oni vedeli, že sú, na neviem, najbližšia Proxima Centauri 4 svetelné roky, najbližšia hviezda naša okrem slnka, že ako môžu hviezdy padať z neba. A fakt som s tým mal veľkú pochybnosť, tak som to dobré, pane, ale verím Božiemu slovu, aleluja, neriešim. Ale keď som potom to čítal, Dereka princa Šandor o tom hovoril, že videl som padnúť toho draka starého hada, ktorý je diabola satanáš, 19. kapitola zjavení, a na jeho chvoste tretinu nebeských hviezd ťahal za sebou. Potom, keď som zistil, že vlastne nebeské hviezdy sú obrazom tých padlých anielov, kniežatství a mocností, ktorí sú v atmosfére, dobre, že oni potom budú padať na zem, tak dáva to zmysel. A aj nad týmto má Ježiš moc a jeho meno. A čo démoni, to sú proste, to sú ako vši, alebo paraziti, alebo pijavice, to je nič, to je duchovný parazit. To je nič, démon je nič, démon je nič. Ani aj každý sám zo seba ich môže vyznať, keby mal problémy. Démon je nič, démon nič. Len keď mu dáš priestor, tak ich nikdy nevyženieš. To ako keby si mal, neviem, vstúpiš do psieho hovienka na dvore, dobre, a potom všade, kde ideš, smrad, že sadneš si do auta, mne sa to párkrát stalo, bo moje psi, sadneš si do auta, hovoríš, do prčíc, nervózny som, hej, všetkým poviem skontrolujte si topánky, nakoniec to mám ja, a teraz už je to aj na tom koberci, už mi nepomôže, že si utrem topánku, alebo sa preziem, už je to tam, a ja som tak citlivý na tieto veci, to potom sa furt cítim, proste je to tam, je tam proste ten smrad, tam je, lebo je tam zdroj toho smradu. Chápeš? Tí démoni budú tam, kde je zdroj toho smradu. Keď budeš v sebe živiť horkosť, neodpustenie, závisť, nenávisť, no tak tam budú démoni. Keď budeš kresťan, ale ja neviem, vykladať karty, veštiť z kávy, no tak tam budú démoni. Boli ste prekvapení, koľko kresťanov to robí. Vôbec nevedia, že to je okultizmus. Nová generácia kresťanov vôbec netuší, vieš, koľko ľudí rieši napríklad zdravotné problémy nejakou alternatívnou medicínou. A mnoho z toho je úplne, my hovoríme však, ale to je úplný okultizmus. Niektorá možno nie, dobre, neviem, hej, nejaká zdravá výživa, ale niektoré sú úplne okultné. A my hovoríme však, ale to je úplný okultizmus. Hej, to som nevedel. Ľudia to ani nevedia, lebo sa to málo káže v dnešnej dobe. Nedá sa kázať o všetkom. Chápeš? Alebo, ja neviem, niekto žije v sexuálnych hriechoch. No samozrejme proste, kým v tom bude žiť, fúr bude problém s démonmi. Keď budeš dobre robiť, vtedy bude tvoja tvár veselá, krásna a tvoj životný pocit dobrý. Keď budeš robiť to, čo Biblia hovorí, že nemáš robiť, no tak to je toho dôsledok. Už sa mi to nechce čítať znova, ale tamto v Koloským je. Tamto je 12. verš. A týmto už končíme. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, srdečnú sústrasť, milosrdnú,
dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám. A na to všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, u ktorému ste aj povolaní v jednom tele. Buďte vďační. A slovo Kristovo nech prebieha vás bohate. Vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami. V milosti spievajúc vo svojom srdci v Pánovi. A všetko, čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša, ďakujúc Otcovi, Bohu a Otcovi skrze Neho. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Zjavenie Jána. 6. kapitola.
3: Pečate.
4: Videl som, ako baránok otvoril jednu zo siedmých pečatí a počul som jednu zo štyroch bytostí zvolať hromovým hlasom: poď! A videl som, hľa, biely kôň a na ňom jazdec s lukom. Bol mu daný veniec a vyšiel ako víťaz, aby víťazil. Keď otvoril druhú pečať, počul som inú bytosť volať: poď! A vyšiel iný, ohnivočervený kôň. A ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč. Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: poď! A videl som, hľa, čierny kôň. A ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. A počul som spomedzi štyroch bytostí akoby hlas, ktorý volal: miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár, oleja víno však nepoškoď. Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ktorá volala: poď! A videl som, hľa, plavý kôň. Ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním išlo podsvetie. Dostali moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou i divými zvermi zeme. Keď otvoril piatu pečať, videl som pod obetným oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali. Tí

zvolali mohutným hlasom: Kedy už, svätý a pravdivý Pane, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi? A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni. Keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie. Slnko zčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. Nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zmietaný veľkým vetrom zhadzuje svoje nezrelé zimné plody. Nebo sa stiahlo ako zvitok a všetky vrchy i ostrovy sa pohli zo svojich miest. Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci, aj slobodní, sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov. A volali vrchom a bralám: Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka, lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť?

Kniha Ezechiel, 34. kapitola, 12. verš. Vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané. Záchranárka si na otvorenom mori umiestnila svoj čln, aby trénovala plavcov súťažiacich v triatlone, čo pozostáva z plávania, behu a cyklistiky. Keď ma potrebujete, priplávajte, ale nechytajte sa stredu člna, volala na nich, s vedomím, že by jej tak prevrátili plavidlo. Namiesto toho unavených plavcov nasmerovala k jeho prednej časti. Mohli sa chytiť slučky, aby ich kolega záchranár vedel ľahšie vytiahnuť z vody. Kedykoľvek nám hrozí, že nás život alebo ľudia stiahnu pod vodu, vieme, že ako veriaci v Ježiša máme záchrancu. Takto totiž vraví Pán Hospodin, ja tu som, pozhľadávam svoje ovce, vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané. Prorok Ezechiel takto uisťoval Boží ľud vo vyhnanstve. Vodcovia ich zanedbávali a vykorisťovali, starali sa a pásli samých seba a nie Božie stádo. Následkom toho sa rozptýlili po celej šírej krajine, ale nik ich nehľadal. Hľa, vytrhnem svoje ovce z ich úst, hovorí Hospodin. A jeho prísľub platí aj dnes. Čo potrebujeme urobiť? Pridržať sa všemocného Boha a jeho sľubov. Pozhľadávam svoje ovce a postarám sa o ne, vraví Pán. To je prísľub záchrany, ktorého sa oplatí pevne držať. Bože, náš záchranca, povzbuď nás k tomu, aby sme sa odvrátili od rozbúrených vln a vždy volali k Tebe, keď nás život vystraší.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Priatelia, vítam vás pri spoločných modlitbách za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Turkmensku. Dnešnou modlitbou vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Turkmensko je republika, ktorá má systém jednej strany. Komunistická strana Turkmenska bola premenovaná na Demokratickú stranu Turkmenska v roku 1991. Strana si udržala pozíciu ako jediná štátna legálna strana. Turkmensko je rozdelené na 5 provincií a jedno hlavné mesto. Od polovice 90. rokov jazyková politika nezávislého Turkmenska zaviedla turkmenčinu ako úradný jazyk. Ďalšími používanými jazykmi sú ruština a uzbekčina. Turkmenci sú prevažne sunnickí moslimovia a tvoria približne 85% populácie. Niektorí z etnických menšín, najmä Rusi, Ukrajinci a Arméni, sú pravoslavní kresťania. Azerbajdžanská menšina je jediná v štáte, ktorá tvorí šítske moslimské spoločenstvo. Počet obyvateľov je 6 miliónov 700 tisíc a hlavným mestom Turkmenska je Ašchabad. Publikácia náboženskej literatúry je v Turkmensku zakázaná. Vláda kontroluje internetové pripojenie a mobilný servis bol zatvorený. Neregistrované komunity a spoločenstva sú zakázané, pre nové spoločenstva nie je možné sa zaregistrovať. Pre obidve skupiny registrované aj neregistrované náboženské spoločenstva platia prísne kontroly a obťažovanie či prenasledovanie. Nezaregistrované skupiny nemajú dovolené stretávať sa, či šíriť literatúru alebo získavať nových členov. Zúčastňovanie sa na zhromaždeniach prináša risk v mnohých oblastiach, napríklad stratu majetku, spoločenské vyčlenenie či tresty rôzneho druhu. Vláda v Turkmenistane zvýšila obmedzenia proti veriacim, ktorí majú kresťanskú literatúru, CD-čka či DVD-čka s náboženským obsahom, alebo ktorí sa spoločne stretávajú na zhromaždeniach či biblických hodinách. Kresťania sa boja, že štát môže oficiálne odpojiť ich plyn a vodu, alebo im odoberie pôdu na pestovanie obilnín. Rovnako sa boja, že im štát môže narobiť rôzne problémy v práci. Niektorí veriaci boli donútení mávať zhromaždenia mimo miest, iní sa zastretávajú z dôvodov bezpečnosti v noci. Polícia sa pastorom vyhráža väzením, ak budú naďalej distribuovať zakázanú náboženskú literatúru. Priatelia, modlíme sa za veriacich v Turkmensku, aby boli povzbudení vo svojej viere, aby mali možnosti stretávať sa a aby boli pod ochranou. Nech vláda odstráni obmedzenia a povolí náboženskú slobodu pre všetkých kresťanov. Rovnako sa modlíme, aby sa evanjelium šírilo medzi mnohými, ktorí potrebujú Ježiša. Pane Ježiši, k Tebe sa modlíme, lebo Ťa potrebujeme. K Tebe voláme a chceme prosiť o tých, ktorí Ťa potrebujú v Turkmensku. Pane, Ty poznáš každého jedného kresťana, každého jedného človeka na zemi. Ty nás poznáš lepšie ako my sami. A Ty, Pane, poznáš všetky problémy, ktoré majú veriaci v Turkmensku. Za to Ťa chválime a chceme prosiť, aby si im v tých rôznych problémoch, ktoré majú a zažívajú možno denne, pomáhal a bol im blízky, aby Tvoju pevnú ruku cítili a mohli sa o ňu vždy, keď potrebujú oprieť. Prosíme Ťa, Pane, aby si vo viere povzbudil každého kresťana v Turkmensku, aby si ich naplňal mocou svojho ducha, aby vedeli, že si ich zaštitou, že si pri nich a v nich. O to Ťa prosíme, Pane, aby si ich ochraňoval pred všetkými nástrahami, ktoré zo strany štátu voči ním sú, a prosíme o to, aby si chránil ich životy, chránil si aj ich prácu, obživu, ktorú majú, či už v podobe zamestnania, alebo pôdy, ktorú obrábajú a na ktorej produktoch sú závislí a z čoho žijú. Pane, prosíme, Ty sa postaraj o každého, kto stráda pre Tvoje meno, ktorý naozaj sa bojí o svoje zamestnanie, o dodávky plynu či vody. Prosíme Ťa, Pane, Ty chráň kresťanov od všetkých týchto nástrah a problémov a ozaj daj, Pane, aby tieto obmedzenia zo strany štátu mohli byť zrušené, zmenené, zmiernené. A tak prosíme, aby Ty si k tomu pomáhal, aby si vstupoval svojim duchom aj do srdc tých, ktorí Turkmensko vedú, členov Demokratickej strany Turkmenska, ich vedúcich. prosíme ťa, Pane, zľutuj sa nad kresťanmi v Turkmensku a daj, aby naozaj mohli teba slobodne vyznávať, mohli zvestovať evanjelium mnohým, ktorí môžu dôjsť spásy. A tak ti chceme poďakovať za kresťanov, ktorí v Turkmensku žijú. Ďakovať ti za to, že napriek ťažkým podmienkam sa chcú stretávať, chcú študovať Bibliu, chcú teba chváliť, šíriť tvoje meno. Pane, my tvoje meno nešírime pre osobný zisk či prospech, nešírime evanjelium pre popularitu či akékoľvek iné výhody, ale veríme v to, že ty prinášaš spasenie, odpúšťaš hriechy, zomrel si za nás a ponúkaš nám večný život. Veríme, Pane, že nič z toho nie je výmysel, že to nie je len rozprávka. A preto, Pane, prosíme o tvoje povzbudenie pre všetkých, ktorým šírenie evanjelia spôsobuje ozajstné problémy zo strany ich vlastného štátu, v ktorom žijú, v ktorom pracujú, kde majú svoje rodiny. Pane, tam všade vedia cítiť odsúdenie, rozdeľujú často rodiny. A tak, Pane, prosíme, ty spájaj, čo bolo rozdelené, pomôž vybudovať, čo bolo zničené. Veríme, Pane, že pomôžeš aj v šírení tvojho slova, inej rôznej kresťanskej literatúry, že pomôžeš v registrácii spoločenstvám, ktoré momentálne registrované nie sú. Pane, ty si vždy mocnejší ako akékoľvek štátne zriadenie, kedy v histórii bolo. A tak ťa prosíme, dokáž aj v tomto svoju moc, svoju blízkosť týmto kresťanom, aby naozaj ich podmienky sa mohli zlepšiť, uľahčiť a aby tak sa mohli slobodnejšie stretávať, teba vyznávať a šíriť evanjelium. O to ťa veľmi dnes spoločne prosíme, aby si sa zľutoval nad kresťanmi v Turkmensku a dával aj nám pamätať na všetkých kresťanov nielen takto spoločne cez Rádio 7 napríklad, ale aj v našich osobných modlitbách chceme pamätať na kresťanov, ktorí sú prenasledovaní. Amen.